0: ちね、昔のうちはそういうとこありましたよね、はい、そうするとこう6月1日を迎えるときに全部外して夏用の塔を入れるんですよ、
1: はいはいはい、
0: あの巣で巣っていうんですか、うん、できたようなのをね、ほいで昔のお家だからこうカモイっていうんですか、重みでこう屋根の重みで下がってくるわけ、
1: はい、
0: そうすると塔が、ね、
1: うまく入らないってこと
0: でしょ、塔がギシギシそれまず塔を外すときに小さい私と母がですねガンと手を上げて、うん、その間にスポンと外して、はい、ほいでまたガンと入れるというの
1: ガンと手を上げてってそれなんかこう上げるっていうことですか、
0: そう、
1: あのマイクオンに外れました、うん、はい、
0: はいはい、あとにかくね持つの天井の近くにっていうかカモイなんていうの、敷居とカモイの間に体を入れてグッと上げるわけ
1: そんなんで上がるんですかね
0: ちょっとで上がるの、
1: ちょっと上がる、
0: ちょっとでなるのよ、うんうんうん、でそういうことをやって、もうなんで私とお母さん女がこんなことしなきゃいけないんだ、男はどうしてしないんだと思いながら何十年来ました。
1: あ、そうですか。
0: でもやった後は、あ、夏が来たんだな、日本の夏っていいよなってしみじみ思ったものでした。
1: そういったこう家の室内っていうのも夏に変わっていくっていうことですね。
0: そういうことですよね。ええ、あの冬はね寒いからね、しっかりした帯戸だとか障子襖があるんですけど、夏はそんなものいらないということで、区切りだけ素戸でやると、やっぱいい伝統だと思います、
1: うん、なんとなくこう涼しさをっていうことですよね。
0: 本当にね、まあ、季節もあの昔と今は違いますけれども、とにかくあの夏場はお座敷で寝られなかった、眠られなかった、寒くって、
1: あ、寒くて
0: 涼しすぎて、本当です、ええ、だからそれくらい昔は涼しかったんですね。今は塔を全部外したところでそんなにはならないと思うし、
1: ましてや価格もね、エアコン2027年問題とか言われてますから
0: ですね、それよりももっと根本的に、はい、その古い200年経とうかといううち、うん、全部壊しちゃいました。
1: あ、そうなんですね。
0: 昨年、はい、だから今ね、そういう心配はいらないものの、風情のなさが寂しいなと思っています。永瀬よし子の今日も元気で、今日はですねスタジオに、お客様をお招きいたしております。石川県調理師会理事でいらっしゃいます池田徹さんです。どんなお話聞けるのか、食べること大好きな私に関係したお話になるのか、とってもワクワクしています。サイマル放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組は野々市市高橋町にございます FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞお付き合いください。さあ、5時に起きたからね、わーっと応援したから今になって疲れがどっと出てる方もいらっしゃるかもしれません。もう一回目覚まそうか。アルマコーガンです。ポケットトランジスター。

0: 先日野々市市内の富水中学校の2年生が、職場体験、はいはい、ワクワークということで、うん、FMN1 も2名の生徒を受け入れまして、
1: うんうん、
0: その富水中学校の生徒さん2人もですね番組生放送に出演するなどして本当にあの活躍をしてくれたんですけれども、
1: うん、喜んでた、
0: うん、ただその最初に来た時に、はい、あの FMN1 って知ってる、うん、FMN1 は知ってます、うん、ラジオって聞くことあるって聞いたら、うんうん、お父さんとかお母さんとかまたおじいちゃんおばあちゃんの車の中で聞くことはありましたっていうことで、うん、じゃあトランジスタラジオどうやってラジオってこう自分で聞くことができるか分かる、
1: うんうん、
0: ポケットトランジスタ分かる、何ですかそれって
1: 死後ね。ちなみに私が子供の頃にあのできたでそれを持ってるのがすっごい嬉しくって、家庭にはね今のテレビのようにドンと置いてあるのが大きかった、はい、普通だったのね、それがちっこいのができて、それ持ってるのがちょっと自慢だった。
0: だからそのポケットトランジスタというか、まあ、一人用って言ったらおかしいんですけれども、その自分だけのラジオがあることによって、はい、自分だけの楽しみとかね、そういったことがやっぱりこう増えたと思うんですよね。
1: ですね、いや久しぶりそんなこと思い出した。
0: だから私なんて言ったかっていうと、君たちが持ってるスマートフォンみたいなもんだよって言いました。
1: 本当だね、で今その子たちが大人になった時にまだ変わってんだろうね。
0: 変わってるのかな。
1: あの時そういえば俺たちのスマートフォンがそうだったんだなって
0: ポケットスマートフォンみたいな歌出てくるかもしれませんね
1: そうね、今のうちに作っとくということで、本当だね、死後になっていく言葉いろいろあるけれど思い出してみると懐かしいもんです。さあお天気行ってみたいと思いますが、 なんかどんよりして朝起きたらね、地面が濡れててびっくりした。
0: あ、そうです
1: か。いつ降ったんですか。
0: 的
1: だけ白山市だけ。
0: サッカー見てたんで分かりませんでしたけど
1: そうですか。あれと思ったら濡れておりましたけれども、
0: 湿度が高いなってジメジメしてるなと思いましたが、ね、今朝の最低気温が金沢 19.7 度、輪島 18.8 度、白山河内 18.2 度の朝でした、今気温がですね県内金沢では午前9時時点で 25.8 度、ここまでの最高気温 25.8 度、もうすでに25度を超える夏日の気温を観測しています、
1: は
0: い、
1: あの体感は湿気があってとても蒸し暑いですよね。今日は最高気温27度と見込まれておりますが、感じるものはもっと暑いような気がいたします。雨の確率は、夕方までは雨の確率 10%、 それ以降はゼロなしということです。この雨なしっていうのは明日のお昼までその通りゼロでいきます。それ以降はちょっと 10% なりまた減っていくという形です。とにかく今日は最高気温27度ということですが、湿度が高そうです。この1週間です。期間を通して雲が広がるでしょう。最高気温は平年より高い日が多い見込みです。最低気温は15日から18日かけては平年並みで、19日からは平年より高いでしょう。19日というと金曜日か、平年より高くなると、もう何言われてもいつも一緒、暑い、そればっかりですね。はい、ただ暑いという言葉一言でもねいろいろあるわけですから、表現できたらいいなというふうに思っています。っていうのはね、あの今お茶やめちゃったんですけれども、ちょっとあのお茶の先生と会う機会がありまして、
0: はい、
1: あのラジオを聞いてくれてるお仲間がいると。
0: 嬉しいです。
1: そしたらこのラジオでね、私と中村さんの掛け合いの中で、あのお茶って季語みたいなもとっても大事にするんですよね。季語っては言わないけれど季節の言葉、
0: はい、
1: あの今だったら紫陽花が咲いてるとか、うん、それからあの岩清水だとか、うんうんうん、ね、青葉とか、
0: でも茶室にそういうね季節のお花を置いて
1: て、ね、うん、そうそう、失礼たり、そう、それから掛け軸であったりとか、はい、お道具の名前とか、うん、でそういうものを中村さんと私のやり取りの中から言葉を聞いて使わせていただいてるって、
0: そんなこと言った記憶がないんです
1: けど言ったよね恐ろしい話やろ、変なこと言えんぞと思ったんです。でも何かそういうふうにして季節にふさわしい言葉が

0: 私たちからこう発せられてるんだとしたら、うん、そしてそれでいい気持ちになっていただけてるんだとしたら嬉しいですね。
1: 本当になんかえらい緊張感増したんですけれども
0: 拡張高く行かなきゃいけないみたいになっておりますけれども、季節の言葉っていうのは探すと本当に四季が豊富な日本だからいっぱいありますけれど、今四季じゃなくて二季だっていう話も出てるくらいですから、ああそういえばそういう言葉あったね、そういう感覚あったねってならないようにしたいね。
1: そうか、なんか将来的に今言われた長さん言ったようなこの二季ですか、四季じゃなくて二季っていう中で、はい、いろんなこう季語がこういったあの歌の世界なんかでもある中で薄れていくかもしれませんね。
0: 本当にそうですよね。
1: これどういう意味だっけ
0: とか、おじいちゃん言うとったけれど昔はそんなんやったらしいってこうなるんかね、
1: う
0: ん、
1: そうかもしれませんね。
0: 困ったね本当にね、というふうに思います。はい、はい、ということでお天気は1週間どんよりみたいです。はい、
1: 一つ NHK オンラインから、アメリカのトランプ大統領は14日日本時間の15日午前6時半ごろ SNS に投稿し、イランとの戦闘終結に向けた協議について合意は完了したと明らかにし、ホルムズ海峡は解放されるとしています。また仲介国パキスタンのシャリフ首相も SNS に、正式な署名式は6月19日にスイスで行われるなどと投稿し、合意が成立したという認識を示しました。
0: それ 100% 信じていいんですかね。
1: どうなんでしょうね。
0: でナフサの問題とかも解決するの
1: に向かえばいいですね。
0: はい、であのこの間ちょっと郵便局行って、国際郵便っていうのは全部 OK ですかっていうふうに聞いたのね。ちょっとアメリカ出さなきゃいけないことがあって、はい、そしたら今アメリカは大丈夫ですけどヨーロッパがねって、うん、やっぱりその関係ですって、ホルムズ海峡の関係もあって、うん、ごたごたしてるらしいです。はい、スッキリ行くといいね。うん、
2: 交通情報です。
0: はい、お願いします。
1: 時刻は午前9時15分になったところです。日本道路交通情報センター、午前9時10分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面です。金沢市福久東付近300メートルの渋滞。百万石通り金沢市兼六坂上付近、兼六園下方向から広坂方面500メートルの渋滞が発生しています。また海川環状では金沢市岡畑町南付近、倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。高速道路です。ネクスコ中日本、現在石川県内で渋滞が発生している箇所があります。下り富山新潟方面です。不動寺パーキングエリア付近2キロの渋滞です。北陸自動車道石川県内、不動寺パーキングエリア付近富山方面です。現在2キロの渋滞が発生しています。また金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面ランプ閉鎖です。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続特急サンダーバード白鷺に運転の遅れや取りやめはありません。IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間、上下線とも現在平常通り運転しています。交通情報でした。さてオープニングでもサッカーの話題がありましたが、サッカーワールドカップ北中米大会優勝を目標に掲げる日本代表が注目の1次リーグ初戦で強豪オランダと対戦し、2対2で引き分けました。前半はゴールキーパーの鈴木ザイオン選手の好セーブでピンチをしのぎ、0対0で折り返しました。後半に入ると6分、クロスボールをオランダのキャプテンファンダイク選手に頭で合わせられて先制を許しましたが、その6分後には中村敬斗選手がペナルティーエリアの外から右足でシュートを決めて同点に追いつきました。この後日本は19分にオランダのフォワードサマーフィル選手にペナルティーエリア内でゴール隅にシュートを決められ再び勝ち越されました。それでも44分コーナーキックに途中出場の小川幸喜選手が頭で合わせたボールが鎌田大地選手に当たってゴールに入り、2対2の引き分けに持ち込みました。日本は3大会連続の白星スタートとはなりませんでしたが、強豪のオランダを相手に2回リードされる展開をいずれも追いつく粘りを見せて勝ち点1を獲得。日本は20日1次リーグの第2戦で世界45位のチュニジアと対戦します。
0: チュニジア頑張ってらっしゃると思うから、チュニジアには悪いけれど 大丈夫だよねそれはね。
1: それは分かりません、勝負の世界は分かりません。
0: 本当です。

0: ね、サッカーって本当にちょっとしたことでコロッと入ったりしますしね、まあ、とにかくあの世界中が盛り上がってるんだから一緒にそれに乗っかっていこうかなと私は思っています。
1: 見てて思ったらやっぱり先発してる選手だけじゃなくって、うん、途中から入った選手もですね、はい、もう一体になって、まあ、ベンチもそうですけど、どの選手が出ても本当にレベルが高い。
0: そうですね、
1: なんかワクワクさせてくれるなと。
0: 本当ワクワクします。
1: 本当に思いました、ね、
0: その中で頑張ってるのが長友選手。
1: あ、声も出して素晴らしいじゃないですか。
0: すごいですよね、座ってないんだもん本当に。やっぱああいう人がいらっしゃるとみんなが、ね、まとまるんかなというふうにして眺めてて気持ちいいなと思って見てました。
1: 今年の3月に、はい、ワールドカップあったでしょう、
0: はい、
1: WBC、はいはい、ワールドベースボールクラシック、
0: 野球の方ですね、
1: はいはい、あの時に、はい、覚えてますかね、あのネットフリックス独占ということで、
0: うん、
1: ネット配信でしか放送がなかったんですね。
0: そうそうそう、はいはい、
1: その時の盛り上がりと今サッカー初戦終わったばっかりですけれども、うん、多くの方今日おそらくテレビでご覧になったんじゃないかなと思います。って思うんです。
0: 変な話、私みたいに寝ながらでも見られるからね、
1: まあ、私もそうなんですけど、ね、いわゆるこうにわかファンっていうのはすごく僕大事だと思うので、うん、こういったものがこう出てくるのはやっぱりこうテレビの影響ってやっぱ大きいと思うんですよ ね、
0: 本当ですね。
1: だからあの WBC の時とかって試合終わった後とかも権利ないから地上波でいわゆるそのダイジェストみたいなの放送されなくって、解説の方が一生懸命言葉で伝えてるんですけど、
0: 違うよね、
1: 違いますよね、やっぱ映像あるかどうかで全く違いますね。
0: オンタイムで映像見てたらもう全然違う ね、
1: 違いますね。
0: 野球考えてください。
1: だからこういうことってやっぱりいくらこうネットとかでこういろいろ見られる、スマートフォンとかね、そういった環境でも見られるといえ、ね、やっぱりちょっと違うんだなっていうのを感じさせられましたね、はい、
0: そう考えた野球関係の方々もいらっしゃるかもしれません。もちろん野球もね、あの野球少年がうちの近所でもいっぱい頑張ってるから頑張ってほしいなと思っていつも眺めています。時刻は9時20分になったところです。曲行ってみたいと思います。これもやっぱりね、体を動かすのにいいかと思いますが、ウォーカーブラザーズです。ダンス天国。

0: 曲はウォーカーブラザーズでダンス天国でした。
1: 時刻は午前9時22分、まもなく3分になります。白山市からのイベント情報をいくつかお伝えします。
0: はい、お願いします。
1: まずは千代女の里俳句館企画

0: 点について、6月20日次の土曜日から8月2日日曜日まで千代女の里俳句館で企画展俳句と写真展初夏を開催します。白山市俳句協会会員による初夏をテーマとした写真俳句作品のほか、俳句館が開催している少年少女俳句塾の塾生の写真俳句作品も展示します。また写真で俳句コーナーでは、白山市マットー写真同好会の皆さんが撮影した初夏の写真を展示します。皆さんぜひ写真俳句に挑戦して、あなたの一句を書き添えてみてください。お問い合わせは千代女の里俳句館、電話076-276-0819 276-0819、千代女の里俳句館までお問い合わせください。続いて三河おかえり祭り検定です。三河まちづくり協議会は6月28日日曜日午前10時から午前11時まで、白山市三河コミュニティセンターで第5回三河おかえり祭り検定を開催します。三河おかえり祭りは今からおよそ220年前の江戸時代中頃から行われており、北前船で栄えた三河の伝統あるお祭りです。三河おかえり祭りの歴史や神輿、大車、富士塚神社、北前船に関することなどが出題されます。4択形式、小学生50問、中学生一般が80問となっています。なお検定料は無料です。三河コミュニティセンターホームページから申し込みができます。また三河コミュニティセンターでは三河おかえり祭り検定参考書も配布しています。多くの人に魅力を知っていただき、三河おかえり祭りを大好きになってもらいたいと思っています。お問い合わせは三河コミュニティセンター内、三河まちづくり協議会事務局、電話076-278-2400 278-2400、三河まちづくり協議会事務局までお問い合わせください。
1: この協議会いいね、三河が大好きになってもらいたいと思っていますなんてコメントいいね、
0: はい。最後にもう一つ、白山一里のイルミネーションについて、来月7月11日土曜日から9月27日日曜日までの間、白山一里の温泉スキー場で白山一里のイルミネーション、明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めてを開催します。白山一里の温泉スキー場内の一里の高原を1万個ものソーラー LED ライトがゲレンデを彩ります。それに合わせ、現在7月4日土曜日に行われるライト設置作業のボランティアを募集しています。今年で10年目を迎える白山一里のイルミネーション、皆さんで夏のゲレンデを美しく彩ってみませんか。お申し込みは白山市のホームページで受け付けています。お問い合わせ、白山市観光課、電話076-274-9544 274-9544、多数のご参加をお待ちしています。お問い合わせは白山市観光課までお願いします。
1: また美しいね、景色が見られるということになりますよね。家族揃ってっていうのもいいと思います。時刻は9時26分、まもなく27分になろうとしています。それでは曲いってみてよろしいでしょうか。エリック・クラプトンです。天国への扉。

0: 今日はスタジオに爽やかな青年を お迎えをいたしております。オープニングに申し上げました石川県調理師会の理事でいらっしゃいます池田徹さんです。おはようございます。
1: おはようございます。おはようございます。
0: 実はあの昔から知ってるのでなんとなくタメ口になりそうな気がします。ごめんね。
1: いえ、こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、ところがこの名前ね、池田徹って、私記憶にちょっとなかったんだけど、龍って書いて徹。
1: そうですね。
0: 本名？
1: 本名です。
0: 前から？
1: はい。
0: 呼んでもいいの？
1: はい。
0: これを徹って呼んでいいの？
1: 徹でいい、呼んでもいいです、いいそうです。
0: そうですか。
1: はい、亡くなったじいちゃんが。
0: うん、じいちゃんが。
1: はい。
0: こいつは龍って書いて徹やと。はい、おじいちゃんがくれた名前なら間違いない。
1: そうです、
0: ね、はい、はい、ということで、あのまだお若いんですけれども調理師会の理事ということで、そもそも石川県調理師会とは何ですか？
1: 調理師会とはですね、
0: はい、
1: 今年でだいたい65周年
0: を
1: 迎えまして、
0: はい、
1: で結局主な活動としては、うん、調理師向けの講習会や、
0: うん、
1: 調理師試験の、
0: うん、審査員
1: 対策講座とか、
0: うん、
1: そういうものをやりながら、石川県の食文化の発信や、
0: うん、
1: 食生活の、うん、食生活活動の料理講習会など、
0: うん、
1: あと食育、
0: はい、最近はね、はい、食育が
1: 食という分野のあらゆることに特化した団体ですね。
0: はい、あらゆる、食に関することにあらゆることに首突っ込んでるわけね。
1: そうですそうですそうですそうです。
0: 我々の会話としてはそっちの言葉の方がふさわしいような気がする。はい、まあ、ちょっと茶化しましたけれども、
1: はい、
0: 60年以上のその歴史のある調理師会なんですが、
1: はい、
0: その今活動大筋をおっしゃってくださいました、
1: はい、
0: その中に調理師試験のっていう話がありましたけど、
1: はい、
0: 調理師試験っていうのはまた別の団体がするんですか？
1: 調理師試験というのは、
0: はい、
1: 国

0: ああ国家試験だ。
1: 国家試験になるんですよ。
0: でその時の
1: それの対策のこう、うん、講座っていうものをこう聞いていただければ、
0: はい、分かりやすい、
1: 分かりやすいし、うん、受かりやすいですよっていう、
0: ということね、
1: はい、
0: で今おっしゃったようにその国家試験を受かって調理師免許を持ってないと調理師としてお仕事はできないんですよね。
1: できます。
0: え、
1: できるんですよ。調理師免許がなくて も
0: できるんですか。
1: 本当はできるんです。
0: あら、
1: うん、公衆衛生っていうのを県の方でやってまして、
0: はい、
1: それを聞きに行っていただければその一応開業はできるっていう。
0: あ、そうなんですか、うん、じゃあ一応調理師としての資格でないにしても保健所のそういう、あ、よく貼ってありますよね。
1: そうなんです。
0: お料理屋さんでもラーメン屋さんでもペペペペペペペ、
1: あれ見えるところに貼ってくださいっていうの、
0: ね、はい、あの毎年更新してて貼ってありますね、はいはい、それを受かれば、はい、開こうと思ったら開けるお店が
1: 開けます。
0: ああ、そうなんだ、
1: はい、
0: そうなんだって別に
1: 開けるんですけど、
0: うん、
1: 今後、
0: うん、
1: まあね、昔そういうので議論したこと あるとは聞いたことあるんですけど、
0: うん、
1: また今後どうなっていくのか。
0: あ、そうですよね、はい、でつい最近あの金沢の料理が、ね、あの文化財とかなんとかって話も出てるから。
1: そうです、無形文化財に、
0: ええ、ちょっと厳しくなるかな。
1: まあそうやって、
0: はい、
1: 金沢じゃなく加賀料理ってなってますけど、
0: ええ、
1: 僕はもう石川県皆さんが加賀料理って言ったら普通金沢の、
0: うん、なってしまう。喉入ってないわね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: でも僕はこう、うん、北から南の能登から加賀までをひっくるめて、うん、やっぱりみんなが享受できないものは、
0: うん、ね、
1: ダメでしょうっていう。
0: そうですよ、うん、とね、全部でやろうよって、
1: はいはいはい、
0: で全部で価値がこう高まればね、こんないいことないですもんね、はい、うん、そっか、まず一つ今日知ったのは、あの協会に入っていただくともいいし開業できると聞きました、
1: はい、
0: で調理師の定義っていうと、そうなると、
1: はい、
0: 国家試験が受かってなくても和洋中、最近はもういろんな国籍の料理出てますよね。
1: そうです、
0: 何でもやれるんだ、はい、保健所さえ取ってれば
1: できます。
0: はあ、例えば、
1: はい、
0: やるときに仕入れなきゃいかんでしょう、はい、いろいろと、
1: はい、
0: そういうときに、
1: はい、
0: 仕入れてさせてもらえないとか、そういうことはそんな意地悪ってない。
1: 全然ないです、一番の人にも。
0: あ、それはないですか。
1: ないです、
0: ごめんね、一番のこと聞いて。
1: 全然ないです。
0: ああ、よくドラマなんか見るとあるじゃない、
1: はいはいはい、
0: 派閥みたいなのがあって、はい、ダメみたいな。
1: ここに魚を下ろすな、
0: 下ろすなとかよく
1: 昔ありましたよね、なんかそういうドラマみたいな、うん、
0: ね、ありましたよね。ああ、そういうのはない。
1: 今はもうそんなこと全くないです。
0: ああ、それ聞いて、うん、あって安心なさった方もいるかもわからない、
1: うん、
0: さあ今あの私が聞きたいと思って用意してたのは、その会員に入らなきゃダメなのかっていうのはそうではない。でも入るといろんな、今の流れだとか、
1: うん、
0: 石川県のその活躍の様子だとかが分かるということなんですね、
1: は
0: い、
1: そうですと、あとこの食文化に対しての食に対しての資質向上にもなると思うんです、
0: ええ、
1: みんなで意見出し合って、はい、なんか高めていこうよみたいな、
0: うんうんうん、そうですよね。
1: そうです、
0: その池田さんがあのご結婚なさる時から知ってるので、そういうのに熱い人だっていうのよく分かってるのでみんなでやろうよって、今日のサッカーじゃないけれど見た、はい、サッカー見た。
1: サッカーですか。
0: 見てないんですよ、川さん。
1: 緊張で
0: 緊張
1: ここ来るのに緊張、
0: ここ来るのに緊張、何言ってんのよ
1: 本当に
0: 恐れ入ります、はい、その緊張を大事にしたいと思いますが、はい、今時々耳にするのは修行が大変だから、はい、なかなか調理師になりたい人がいないっていうのをちらっと聞いてはいるんですが、はい、それはどんなもんですか。
1: 修行ですか。
0: はい、
1: 僕は修行についてはですね、まあ、各おのおののお店、うん、お店ってあるんですけど、でも僕らに比べ、僕今50なんですけども、
0: はい、
1: 30年前ぐらいに比べれば、はい、全然今の方が、
0: うん、
1: 早いと思いますね。
0: 楽、簡単に言えば楽、
1: まあ、
0: 楽ってこと
1: ね。そうですよね、
0: うん、
1: ほらちょっとあれかもしれん、こう叩くとか、そういうものが、
0: はい、
1: もう全くないんで、今ちょんと、うん、ちょんとちょんとやったら、はい、もうレッドカード、サッカーじゃないですけどレッドカードです。
0: あ、そう、
1: で僕みたいにちょっとね、
0: うんうん、
1: お口の悪い
0: お口がね、はい、悪いのね、うん、
1: とかちょっとね叱ると、
0: え、
1: これイエローカードになるんです。
0: 叱ったらダメなん。
1: そうなんです。

0: そうなの。
1: 例えば、
0: うん、
1: あなたこういうのもできないの、
0: うん、
1: これアウトです。こういうのもできないのかっていう。
0: だってさ、普通師匠たるもの、学校の先生もそうだけど、うん、こんなままできんのかいって言うよね、
1: はあ、これイエローカードです。
0: は
1: あ、これ2枚でアウトです。
0: わかりやすい。
1: そうなんです。
0: あ、そう。
1: そうなんです。
0: で、そういうのは教会を通じて、そういう注意の仕方をやめときましょうとか、例えばそういう
1: 話題になるの？もう社会全体がそう
0: なんだ。意思改善のみならずですね。はあはあ、それは和洋中、遅れましたけれども、池田さんは和食です。
1: はい、
0: で、和洋中問わずそうですか？
1: そうですね。
0: うん、
1: はあ、ホワイト企業になればなるほど、
0: ええ、
1: もうすごいです、本当。そういう風な感じになって。
0: はあ、でそういう時に肩叩きながら、こんなもんもできんのかって言ったらもうダメなんやん。
1: お前こういうのはそうそうそう、そういう
0: 恐ろしい。あ、それはいいことなのかな。一般人の年配の私としてはちょっと不思議な気もするけど、
1: まあねまあ、僕らは修行の時はよく言われたのは12年、
0: ええ、
1: 石の上に3年、橋の上に3年、泣いて3年、笑って3年、三種の12年って言われたんですよ。
0: いや、今の時の若者に聞かせたいよ私、うん、
1: でも結局、うん、この笑って3年の最後、この、
0: うん、
1: 泣いて3年、笑って3年の3年はに行くにはやっぱりかかるんですよ。
0: 本当にね、
1: かかるんです。
0: そうですよね、はい、かかります。本当に、うん、特にあの私あの、ね、日本料理のあの繊細さ、
1: はい、
0: あれっていうのはほんな口で言ったんでできるもんでないってことは思います。
1: 和洋中問わずですね、僕持ってるのはこう、うん、家と一緒で、
0: うん、
1: 土台がしっかりしてなければ、
0: うん、
1: 結局自分が年いった時にぐらついて倒れてしまうのが、
0: うんうんうん、
1: この何の業界でもこのね、ものづくりの業界っていうのはそうだと思うんですけど。
0: そうですね、
1: うん、
0: あ、なんかすごい深いとこ考えなきゃいけないようで、私みたいに茶化して本当にごめんなさい。でも今本当に真剣にそう思ってます。でもごめんなさい、後半に行きたいんですけれども、
1: はい、
0: 調理師協会っていうのは和洋中一緒にひっくるめてですか？
1: そうです。
0: ひっくるめて、
1: ひっくるめて、みんな、皆さん、
0: みんなですか？
1: はい、
0: わ、はい、かりました。
1: 調理師会っていうのもこう、うん、あの洋食の方もいてます
0: し、
1: はい、
0: 中華の方もいらっしゃるしと、はい、はいはい、後半また今度は個人的なことも伺いたいと思っております。
1: はい、
0: 一曲ちょっと挟ませてください。全然知らん歌やと思うけど楽しいよ。トリニーロペスです。天使のハンマー。

0: トリニーロペスで天使のハンマーお届けいたしました。今日はスタジオに本当にね話題が豊富でいらっしゃって、もう熱い方でいらっしゃいます、石川県調理師会理事でいらっしゃいます池田透さんお招きして調理師のお話をいろいろ伺っております。何のお仕事も大変なことは大変ですけれども、石の上にじっといて3年橋の上に3年、泣いて3年いや笑って3年12年間我慢せんなんなこと言ったらねえ、今時の人で嫌がるっていうの分かるような気もする。
1: まあそうですよ ね、
0: うん、でそんな池田さんと私どうやって知り合ったかというとですね、彼自身の結婚式の時の司会をさせていただいて、今笑ってるけどもう思い出してもおかしくてしょうがないんだけれど、はい、ウェディングケーキをですね、はい、マグロをさばく時の刀というか包丁というか、
1: そうです、あれでマグロ包丁です
0: ね、マグロ包丁ですよね、あれで切ったんだよね。
1: そうです、
0: もうあれは後にも先にもあれしかありません。
1: そうですね、
0: 見たことないし聞いたことないでしょ、
1: はい、あれ本物だったんです、
0: ね、ですもんね、うん、でそういう時から知り合ったわけですが、時々街中でチラッと会うとその度にお子さんが増えてって、今何人いらっしゃいますか。
1: 今4人ですね。
0: 4人ですか。一番大きい子とは、はい、
1: 一番大きい子はもう高校3年の18歳になるところですね。
0: 将来お父さんみたいに調理師になりたいとかってこと言ったことありますか。
1: はありますね、
0: うん、
1: あのパティシエ、
0: お菓子作り、はい、はいはい、今奥様もそのパティシエの方を少しやってらっしゃる、
1: まあ、ちょっとやってますよ ね、
0: ね、いいことですね、ご家族でそのうちにってあるかもしれません、うん、そんな、熱い方でいらっしゃるんですけれども、どうして調理師になろうかと思ったかって言ったら、それがなかなか説明が大変だっておっしゃったんですけれどもなろうって本当に覚悟を決めたのは何歳でしたか。
1: なろうと思ったのは高校3年生の、う
0: ん、やっぱ早いじゃないですか。
1: いや高校3年生ですよ、うん、もう就職決まった子もいる。
0: あそっか、そういう時か、う
1: ん
0: う
1: ん、僕、うん、ベルボーイになりたかったんで。
0: ホテルのベルボーイ。
1: そうです、うん、
0: ちょっと珍しいね、はあ、何が良かった。
1: いや中学生の時に、うん、この僕らの時だった今金沢の、
0: はい、
1: 多分駅前ぐらいにある、
0: はい、
1: ホテルが建設ラッシュ、うん、
0: はい、
1: で下見上から上見上げた時に、
0: うんうん、
1: 俺ここで働きたい、
0: うんうんうん、かわいい、うんうん、はい、
1: で俺ここでベルボーイになろうと、カバン持ちになろうと思った、
0: うん、はい、これがどうして調理の方行ったんだろう。
1: やっぱりこう、うん、どっか負けず嫌いなところがあって、
0: それよくわかります、はいはい、
1: でちょっとした、
0: うん、
1: こうね、あの料理長さんとか、うん、先生とか見ると、はい、おし、
0: うん、
1: これを超えるのはどうしたらいいかとか、
0: うんうん、
1: って考えた時に、うん、どっかちょっとスイッチが入ってしまったんですよ、
0: うん、
1: で厳しいところ行きたい、
0: うんうん、あえて厳しいところを選んだ、親方を選んだと、はい、そういうことですね、はい、でやってみてどうでしたか。やっぱりあのさっき言ったんだ、昔は、
1: はい、
0: あのイエローカードなんてなかったからね、
1: はい、
0: うん、あのこんなこともできんのかいとかっていう世の中だったと思うんですよ、
1: はい、
0: でそれにも負けてたまるかみたいな感じだったんですか。
1: そうですよね、常に一番になろう、一番になろうと、出勤も一番、
0: あ早く
1: エビの皮むくのも一番、
0: うん、
1: 言わないですけど隣に並んだ時点で、
0: うん、
1: 心の中で競争するんですよ、
0: うん、そうやってやってきたんだ、
1: はあ
0: はあ、そういう人だと若い人見ると本当になんでせんのやろと思わん
1: でもさっき言ったようにそれイエローカード、
0: ね、ダメなのね、
1: はい、
0: あら難しいや、うん、あそうですか。
1: だから僕らもこう角が取れて丸く丸くなって、
0: はい、
1: 本当に優しい料理を作れるような人間になっております
0: 優しい料理、それはあのお料理の形だとか

0: 味にも現れてますか。
1: そうです、ね、あだから常に現れると思います。
0: あそう、
1: はいはい、料理人さんの、
0: ええ
1: うん、
0: あそれじゃあもう一つ行くと今和食です。和食を極めて、はいご自分で納得あの段階途中だとは思うんですけれども、おそらくあの池田さんの性格ならば、
1: はい、
0: フレンチだとか他中華とか、はい、そういうものの方に行こうとは思わなかった。和食と思いましたか。
1: そうです、和食っていう。
0: それは何かありましたか。
1: は
0: 出会いですか、親方との
1: っていうか、その、うん、和食っていうものをこう、まあ、授業で習うんですけども、
0: うん、
1: その時にちょうどスイッチが入ったんですよ、
0: ね、あ料理学いらしたわけだ。
1: 料理学校に、
0: うんはいうん、
1: 七尾の方の高校に唯一調理科があったのが、
0: はいはいあはい、
1: そこだったんで、
0: ええうん、そしたら和食の先生にピリッと来た。
1: そうです、
0: はい、
1: ピリッと来て、
0: ええ、
1: でおし俺もほんじゃ、
0: うん、
1: 日本一に、
0: うん、
1: に行こうかなと、
0: うんはい、って思ったということですね、はい、だそれぐらい志高くていらっしゃったから、自分であの勉強のためにいろんなとこ食べに行くってことはやってます。どんなもんですか、まあ、調理さんっていうのは。
1: でも僕はそういう方も多いでるんですけど、勉強のために行って、お金を払って、ね、
0: 何言うか分かるような気がしておかしい、はい
1: うん、美味しいと感じるのかなと思って。
0: うーん、
1: はあ、
0: そうね。
1: だから、うん、僕は常にですね、そういう感覚であんまり行った時ないんですよ、
0: はあはあはあ
1: それが2万5千払っても3万払っても、
0: うん、
1: 今日は勉強しに来たじゃなくて、うん、いつもと一緒な感覚で、
0: うん、
1: で出た時に、
0: うん、
1: あ美味しやっぱ美味しかったねっていうとか、
0: うんうん、それは思うわけですね、うん、他の方が調理なさったの
1: を当たり前です
0: か、そっかそっか。いやあの固くなな人って、うん、他の人のにケチばっかりつけてるってそういう人もドラマでは見ます、うん、だからそういう気持ちにはもちろんならずに、もう平坦な気持ちで正確に素材の生かし方だとか調理法だとかを認めると、
1: う
0: ん、そういうことですよね、う
1: ん、ああなんでこれにこういうものがついてるのかなとか、
0: うんうんうん、で発見なんかもあるだろうし、はいはい、例えばそういうふうな今のお話をあの調理師会 の, あの会合で、
1: はい、
0: 石川県調理師会でそういうお話をなさったりもするんですか。
1: そうですね、
0: 仲間
1: あの調理師会のメンバーの方々とこういう話したり、あと今からですとうなぎ、
0: あ、はい
1: はい、高騰しておりますけれども、
0: うん、
1: やっぱり少しでも僕らもいいもので、
0: うん、
1: 安いもの、
0: うん、
1: を仕入れたいためにどっから仕入れればいいんとか、
0: うん、
1: その仕入れのルートの、
0: そこから
1: 情報交換も、
0: あ、
1: うん、
0: そうですか、
1: うん、
0: うーん今あの海外からねあのうなぎもそうですし、
1: そうです、
0: いろいろ入ってきてますよね、
1: はい、
0: そういうのをやっぱり地元でできれば一番いいなってお考えでしょうか。
1: まあ能登うなぎもあるんですけど、
0: ええ、
1: まあねなんせ規模がまだ、
0: うんうん、
1: あと地震でとかもありますでしょうし、
0: うん、
1: やっぱり全てが能登うなぎっていうのもでき、うん、難しいと思うんで、
0: うん、あのかつてねあのお豆腐屋さんの店主とお話しした時に、
1: はい、
0: みんなの国産大豆国産大豆って言うけれども、
1: はい、
0: どこそこの大豆の方が合ってると思うんですよねって発言を聞いたことがあるんです、
1: はい、
0: だからそんなに国産って言わなくていいんでしょうかね。
1: 僕はいいと思いますよ。だって、
0: うん
1: あのな簡単に言えば、
0: うん、
1: 魚沼さんのコシヒカリ、
0: うん、
1: あれは新潟で食べるから美味しいんじゃないですか。
0: 新潟でね、うんうんうん、はいはい分かります。
1: 炊く水が違えば、
0: うん、
1: やっぱ違うんで、やっぱ僕らは普通に、うん、あの野の市で取れた、
0: うん、お住まいもね
1: 野
0: の近くの金沢寿司
1: コシヒカリ、
0: はい、
1: いや、
0: ええ、
1: ミルキークイーンです
0: か、はい、
1: ああいうものを普通に、
0: うん
1: 地元の水で水道から出る きれいな水で、
0: はい、
1: 炊くと必ずうまいんじゃないですかね。
0: いやなんか今の意見聞いて大人になったね。
1: うぬむさんのコシヒカリをアメリカ持ってたから、
0: うん、
1: うまいかっていうと水が違うんで、うん、
0: でもそれを声高にねうぬむさんですかっていうのもテレビのグルメ番組で見たりしますよね、
1: まあ、そうです、
0: うん、
1: ブランド価値
0: もちろん悪くはない、うん、美味しいことは美味しい、
1: まあ、流通がね、
0: うんうん、
1: こんだけ早くなってますから、
0: はい
1: うん、
0: あそっか。なんかそういうことを聞いてあの同い年だという、
1: はい、
0: うちの中村チーフに質問があるそうで、
1: はい、
0: 今手が上がったので

0: ぞ。
1: いや、ね、本当に日本料理の料理人としてご活躍の池田徹さんですけれども、はい、前半に加賀料理の話がありまして、
2: はい、
1: では4年に無形文化財に登録された加賀料理ですけれども、はい、この加賀料理っていうのはどんなものだっていうふうに認識したらいいですか。
2: ですね、加賀料理っていうのはどんなものかっていうと、前田さんが、
0: 前田殿様ね、
2: はい
0: はい、
2: 殿様なんできらびやか、
0: はい、
2: で九谷焼と、輪島塗り、
0: はい、
2: などをそこに地元の食材を盛り込む、
0: うん、
2: きらびやかに、
0: はい、
2: っていうのが加賀料理、簡単に言えばです。
1: あ、メニューとしてはどんなものが、
2: 昔からのハス蒸しやジブニ、
0: うんうん、
2: で結局のどぐろや、
0: うん、
2: ガスエビなどは多分昔はなかったと思うんです。
0: そう、あれはもう、言ってみたら雑魚だったんですよね。
2: でそうするとそれは一応今の加賀料理、はい、で昔のからの加賀料理といえばやっぱりそうやって九谷焼や、輪島塗りに
0: 似合うように
2: きらびやかにこう盛り付けして、
1: はい、
2: 殿様どうぞっていうのが簡単に言えばですよ、
0: そういう意識のもとに皆さん当たるわけですね。
1: じゃあ今の加賀料理っていうのはなんとなくこの地元庶民よりももう観光客向けになってるような私は気がするんですけど、池田さんはどうですか。
2: まあそうですよね、だからそれをもう一度ギュッと、ギュッと
0: ギュッと出た、はい、
2: 僕らも振り返って足元を見て、もう一度加賀料理っていうものの足元を見てもう一回ちょっと皆さん勉強しようぜよ。
0: あー、嬉しいね、すごい嬉しい言葉聞いた、はい、
1: じゃあなんか簡単にできそうなワンポイントみたいなのあります？ご自宅でできそうな
0: 作るらしいよ、
1: こんな加賀料理とかこういうことやったら楽しいんじゃないっていう。
2: そうですよね、まあハス蒸なんか、レンコンなんか皆さん吸って無双とか、もうそうですけども、あれレンコン吸って、ちょっと水気切っていただいてから、
0: はい、
2: こう丸めて
0: 、はい、
2: で油の中に落とすだけで、はい、もちもちの
0: 団子、
2: レンコン団子になります。それを、もう揚げたてを塩振って、ビールのお供にもなりますし、
0: あと子供のおやつもいいね、
2: 砂糖かけて、でその簡単ですよ、で今なら電子レンジもありますから、なんなら、
0: 吸って余計な水分を取って
2: 蒸
0: して揚げると、加賀料理だよ、
1: これも加賀料理、
0: 加賀料理、
2: そうですね、地元のものを使った、地元の食材を使ったものが加賀料理やっていうのもあるんですよ。
0: そして、そういう分野作っていただきたいですね、ぜひ、
2: はい、ね、そうですよね、
0: またこう、だってみんなが愛してきたものですからね、そっか、
2: あとこういうね、常にブランド野菜っていっぱいで皆さん頑張って作っておられるんで、一次産業の人、だからのどいちのヤーコンとか、
0: ヤーコン、はい、
2: どうやったら僕らも、これどうやってね、メニューに落とし込もうかとか、
0: 思いますもんね。
2: 椿の花なんて食べれるんかって思ってますけど、ね、最近じゃあ、椿の花も
0: 調理して食べる、
2: やってる店もありますよね。あるんですよ。
0: あら、ね、だから
2: びっくりしますよ。
0: 観光客の方に喜んでいただくのはもちろんだけど、住んでる人間が幸せに来れたっていうのは今までずっと受け継がれた料理のおかげですよね、それはやっぱり大事にしたいですよね、
2: はい、
0: うわ、これはまたパート2が必要だね。ありがとうございます。
2: 必要ですかね。
0: 必要です。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。とにかく楽しい人なので、皆さんが、ああ料理っていいよね、体作るもんだもんね、食育って大事だよっていろいろな方面から思っていただけたと思います。
2: そうです、
0: はい、
2: 食は人を良くすると書いて食なんで、で作る人は必ず笑顔で元気で、
0: はい、
2: 自分が発光体であれば皆さん寄ってくるんでね、 美味しいと思うじゃないですか。この人の作る料理いつもにこやかなんで、うんうん、美味しいやろうな
0: と思います、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 今日はお忙しい中本当に広報を兼ねて来てくださったんですよね、ありがとうございます。
2: またよろしくお願いします。

0: また来てください。石川県調理師協会の
1: 理事会、
0: あ、調理師、ごめんなさい、石川県調理師会の理事でいらっしゃいます池田徹さんでした。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: いや、楽しかった。それでは曲いってみたいと思います。ゴールデンカップスです。本木ブルース。

0: いや今の本目って何のことか知ってる？
1: 地名ですか？
0: そうです、うんね、だから私が大学時代かそんな時の歌だったので、もちろん本目なんて知らないし、でリズム&ブルースで、売り込んでたゴールデンカプスのお歌でした。さあ続いてのコーナーなんですが、数字は美しい、そして知ったかぶりでごめんなさい、くっつけちゃってお話ししたいと思います。先週はいろいろ言われておりました、バルセロナの、アントニー ガウディの、あのサグラダファミリアの一番の大きい塔が立ちましたということで、あのガウディの命日か何かに合わせてその式典みたいなものがあったようでした。その塔の高さっていうのをテレビで散々言ってたけど、分かってます？
1: 分からない。
0: 別に分からんでいいです、
1: 教えてください。
0: 172.5メートル、 172.5メートル、これなんやと思ったんですけれども、なんで173メートルにしなかったか、あるいは180メートルにしなかったかっていうと、高いものをとにかく建てたかったんです。あの文字も読めないそういう人たちが、あのね、キリストっていうかそういうものを崇めて、あっと思う時は高い塔が必要だとガウディは考えたけれども、173メートルを超えるとそこにバルセロナにモンジュイエというあの丘がある。
1: はい、
0: その丘が173メートル、
1: ほうほうほう、
0: だからそれより高いものはあの神の創造物に対して失礼だっていうので少し低くした。
1: あ、そうなんですか。
0: なんですって
1: 理由があるんですね。
0: あるんですって、ね、で金沢なんかも今どうなったんだっけ、今それを解こうって言うんだっけ、やめようって言うんだっけ、なんか宇多津山より高いもの建てちゃいかんとかなんとか
1: 僕てっきり金沢駅前のなんか開発のそんな話になるのかなと。

0: ね、なんかそういうふうに聞いた記憶があるんですけど、うん、今そろそろもう変えなきゃあの開発に追いついていかないとかってことになるのかな、とにかく、これを機にあの 172.5m なんだっていうことは知っててもいいかと思います。ちなみにですね、あの我が家ではあのバルセロナに夫の中学時代の親友がいるので行こうねって数年も前から言ってたんですよ、はい、で去年亡くなっちゃったのね、その彼が。それでうちの夫は急に行く気がなくなってしまって、私だけでも行ってやろうかと思ったらこんな、ね、世の中の状態なので、またホルムズ海峡も海峡も犬になるかも分かりませんけれども、とにかくあのサグラダファミリアあのうちの息子は卒業旅行に行きまして見せられて、うん、初め2日間だけのバルセロナ滞在のつもりだったのに1週間滞在しちゃいました。毎日見に行ったって、
1: それほど惹かれたということですね、
0: ということを言っておりました、でそれがねいつ出来上がるかというと2030年、まだ先のことだと思うんですが、とりあえず一番高い塔 172.5m、イエス・キリストの塔が完成した、うん、ということです。
1: 今のサグラダファミリアの2030年って言われてますけれども、完成しないことの美しさとか美学ってなんかあるような気がしません、うんうん、
0: 特に日本人好きだよ。
1: 完成してしまうとそれはそれで素晴らしいことなんでしょうけども、
0: ね、
1: うん、
0: あるかもね、はい、まあ、皆さんいずれ行くことあるかと思います。そんな時には細部にわたっていろんなことを考えてあるみたいですから、じっと見たらいいと思います。私はおそらく行く機会ないと思います。ということで、なんやかんやとお伝えいたしました。今日は数字 172.5、 これは173メートルを超えちゃいけないということで、そんなになっちゃったということです。時刻は間もなく10時6分になろうとしています。もう一曲いけそうなので行ってみたいと思います。これもあの日本人がねあの歌ってカバーしたので 大いに受けた曲の一曲です。ゾンビーズです。好きさ好きさ好きさ。好きさ

0: 今日本日最後の曲でした。ゾンビーズで好きさ好きさ好きさ、お届けいたしました。今ゾンビーズで思い出したんだけど、ゾンビっていうので、はい、マイケル・ジャクソンの、うん、ね、スリラーとか
1: 今映画流行ってますもん ね、 人気話題になってますもんね。
0: スリズバイになったんだけど、うん、まあ、私と妹は年ももちろん近いわけでして、マイケル・ジャクソンが最後にした映画 This is it だった時ね、はい、あれを見てるし、いや、やっぱり本物でないとって、甥っ子さんが演じたんですよね、うん、だから大体もちろんいい感じなんだけど、妹にしてもね、本家本元 B 期だからそう言うんだろうけれども、うん、映画私もどう言われようが見に行こうかなというふうに思っています。
1: やっぱそれでまた興味を持って、うん、マイケル・ジャクソンの音楽作品だとか、うん、いろいろこう聞くきっかけにもなるかもしれませんし ね、
0: この間テレビで彼が一般に広めたというムーンウォーク、なんか後ろにスースースーと歩くやつ、はいはい、うんうん、あれの最初の頃の歩みが3歩ほどだったとか、
1: あ、そうなんですね、
0: でだいぶ日が経ったら何歩も歩くようになったとかって、その違いをやってました。
1: 技術も上がったってことですかね
0: 彼自身の技術がね、今じゃあんなの見ても誰も驚かないくらいなっちゃったしね。誰でも最初にやる人っていうのはすごいなと思って見たわけです。またいろいろ見て感想あったら教えてほしいなというふうに思います。中村さんは興味なさそうだからきっと行かないと思うけど
1: どうかな
0: 私は空いた頃に行こうと思っています、うん、はい、さあお天気はこんなものです。どんよりしております。1週間雨はなさそうですと言いながら、昨日の、夜明け前にはうちの方では降ったみたいでしたよ。梅雨いつだろうね。
1: もうそろそろ梅雨入りが北陸地方も発表されてもおかしくはないと思います ね、 ね、はい、
0: 体調管理、うん、十分気をつけていただきたいと思います。
1: なかなかサッカー始まって今朝も早く起きてっていう方もいらっしゃると思いますし、寝不足の方も車の運転などは要注意だと思いますし、
0: そこよ、今日だけじゃなくてこれからもあるしね、
1: ま、次のチュニジア戦は6月21日日本時間日曜日の午後1時からになりますので、割と見やすい時間帯かなと、
0: 応援
1: し
0: やすい時
1: 間帯かなと思いますね私はラジオ聞いてますけれども、はい、
0: だけど他の国のもやってたりするでしょ、テレビでね、はい、ああいうのも見てるとまた楽しいと思うし、サッカーの楽しみというのをこれを機会に覚えるといいのかなというふうに思います。イギリスにいた時にみんな世界中の子たちサッカーについてはものすごく喋るけど、はい、野球になると誰も知らんのね。
1: ああ、そうなんですね。
0: 何でするかも知らない、まあ、もちろんね30年も前の話ですけれども、スポーツに一生懸命なんていうその姿勢っていうのは本当に素晴らしいなっていくつになっても思います。永瀬よし子の今日も元気で、元気でお届けいたしましたのは永瀬よし子と
1: FMN1 中村圭介でした。
0: この後も FMN1 の番組楽しんでくださいね。今日が見えてきました、紫外線に気をつけてお過ごしください。それではまた来週。 See you next Monday. Bye bye.

0: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを

0: ケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストはオフィスアイディアを代表澤田和穂さんです。インタビュアーは荻野直子です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: オフィスアイディアをということで、現在は一国一城の主ですね。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: そして金沢工業大学の卒業生ということですが、ご卒業はいつですか？
1: はい、卒業は2012年に大学院を卒業しました。
0: はい、もともとご出身は愛知だとお伺いしましたけれども、そもそもなぜこちらにやってくることになったんでしょう？
1: そうですね、金沢工業大学は地元の愛知県でも有名でして、
0: はい、
1: 就職率がすごく高いっていうことと、うん、あとは学生がすごく伸び伸びとやりたいことをやっているっていうことがあったので、うん、志望させてもらいました。
0: なるほど、まあ、院まで進まれたということは、もうここが私の道だというくらいの勢いだったんでしょうかね？
1: そうですね、やっぱり金沢で勉強していくうちに、私は建築学を専攻していたんですけども、うん、
0: はい、
1: やっぱり金沢の建築っていうのはすごく興味があるものがたくさんあって、はい、まあ、学んでいくうちにすごく面白さっていうのも感じていたので、
0: うん、
1: まあ、そういったところでよりしっかりと勉強したいなって気持ちがあり、大学院まで進学させてもらいました、
0: うん、なるほど、まあ他県から来たからこそ分かるっていうところがあったということですか？
1: そうですね、やっぱり金沢というのは歴史や文化っていうのがすごく江戸時代から残っているものがたくさんあるので、はい、そういったものをやっぱり体で触れたっていうのはすごく大きかったかなと思います。
0: ただ実際に卒業して就職した先は現代の住宅のハウスメーカーですよね？
1: はい。
0: あ、これはなんか随分違いますけれども。
1: そうですね、もともとは都市計画を私はやりたくて金沢工業大学に来たんですけども、はい、やっぱりいろいろとこう建築を勉強していくうちに、住宅の設計というのは1から10まで設計士が計画をすることができるので、うん、そのあたりに魅力をより感じて、住宅メーカーに就職したという経緯です。
0: はい、まあ、すごく立派な会社に就職したのに辞、はい、めちゃったんですか？
1: そうですね、
0: はい、
1: やっぱりこう自分の家を建てたいっていうのも一つ僕の中でテーマがあったので、
0: はい、
1: やっぱりその、自分の家をしっかり計画するっていうところは一つテーマにしてやっていたので、そんなところはすごく、重視してやってきました。
0: うん、でも自分でやりたいこともあったっていうことなんですよね？
1: そうですね、はい、
0: 名刺いただきましたが、お名前かと思ったらいきなり建築遊びって大きく書いてあるじゃないですか。これは会社の名前じゃないですよね？はい、
1: そうですね、今私がやらせていただいている活動の名前になります。
0: そうなんですか、建築は遊べるんですか？
1: そうですね、はい、
0: 遊べるかどうかというのは、このようにして澤田さんがいかに取り組んできたかというお話を伺えばきっとわかるんじゃないかなと思いますので、今日は楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。は
1: い、よろしくお願いします。
0: さあ、今日はいろんなリクエスト曲もいただいているんですけれども、普段から音楽はよく聞きますか？
1: はい、そうですね、よく聞かせていただいてます。
0: 今日最初におかけするのが星野源のアイディア。はあ、やっぱり澤田さんアイデアマンでしょ？
1: はい、すごく意識しています。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: いろんなアイデア浮かぶ時ってどんな時ですか？
1: そうですね、やっぱり一人でこう散歩をしている時とか、うん、あとは趣味でサウナに行ったりするんですけど、
0: はい、
1: そういった時こうぼーっとしていると、うん、意外とこうアイデアでひらめいたりとかすることは多いですね。
0: うん、なるほど、あ、整ったって感じでしょうか？
1: そうですね、はい。
0: じゃあそんなアイデアの出し方もきっとコツがあるんでしょうね。
1: そうですね、やっぱり僕は一人の時間が結構好きなので、うん、まあ、そのあたりでこう頭を使ったり自分で、自問自答したりっていう中で少しこうひらめいたりっていうことはありますね。う
0: ん、はい、まあ、私がびっくりしたことは今日たくさんあるんですけれども、実は澤田さん一旦、まあ、金沢工業大学院まで行って卒業したのにまた授業を受けてるんですって？
1: そうですね、はい、また今4月から通わせていただいてます。
0: はあ、それは興味深い、たくさん伺いますからよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: それでは今日の1曲目聴いていただきましょう。星野源でアイディア。

0: 送りした曲は星野源アイデアでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはオフィスアイデアを代表澤田和穂さんです。このお名前オフィスアイデアをのおはテニオン派のおですよね、
1: はい、
0: この社名のこだわりってどんなところにあるんですか？
1: そうですね、あの先ほど聞いていただいた曲アイデアという曲、
0: はい、
1: まあ、僕の本当に一番好きな曲でもあるんですけど、まずそこから一つあのアイデアという言葉を使わせていただいたというのが大きなところ、
0: うん、
1: とあとはまあ普段からこのアイデアという言葉がすごくポジティブで好きな僕の中で言葉だったので、
0: はい、
1: まずそのアイデアという言葉を使わせていただきました、
0: うん、
1: で、をつけた理由なんですけど、やっぱりこうアイデアをっていう言葉をつけるとその先に何か言葉が続くんじゃないかなと思う方が多いと思うんです、
0: はい、
1: なのでやっぱりそういうこう一つで完結するのではなくて、その先をもう少し考えていこうとか、
0: うん、
1: いろんな言葉をつけてより面白いものにしていこうっていう意味で、うん、アイデアをという言葉をつけさせてもらいました、う
0: ん、ああ、ひょっとしたら澤田さんに関わるありとあらゆる人がこのアイデアをなんとかするっていうのは本当にたくさんあるんじゃないですか？
1: そうですね、はい、
0: パッと聞いただけでは本当に分かりにくいんですけれども、先ほどご紹介した建築遊び、なんか具体的に何をどうするのかっていうのをちょっと知りたいんですけれども。
1: はい、ありがとうございます。建築遊びというものなんですが、まずですね、私がもともと建築をずっと学んでいたというところからスタートはしてるんですが、
0: はい、
1: 今はその教育のところに力を入れて仕事をしているんですけど、建築というのがもともといろんなことを考えたりとか形にするという側面があるので、うん、それをこう遊びながら学べるというところに落とし込むと、よりその今の教育でもいろいろと役立てることがあるんじゃないかなというので、まず建築遊びという名前を付けさせてもらいました。
0: 教育ですか。この教育という分野に興味を持ったきっかけは何ですか？
1: そうですね、一番大きなきっかけは私の、娘が生まれたタイミングが大きかったんですけども、
0: はい
1: はい、私自身今3姉妹の父親をしてるんですが、
0: なんと、うん、
1: はい、そこでやっぱりいろいろとこう自分の、子供たちに接する、形ですねを模索していく中で、うん、やっぱりしっかり一応その保育だったりとか、
0: はい、
1: 教育っていうところを学びたいというところからスタートしたという経緯があります。
0: いや、ちょっと待ってくださいよ、はい、きちんとやりたいなっていうお父さんは世の中にたくさんいらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: 保育学びたいってどういうことですか？
1: そうですね、もともと子供が好きということがあったので、
0: はい、
1: 昔から教育だったりとか保育っていうのが興味があったので、うん、ちょっと子供が生まれたタイミングで思い切ってちゃんと勉強したいと思ったところがきっかけです、う
0: ん、ちゃんと勉強したいと思ってやったことは？
1: そうですね、去年独学で保育士を、はいはい、取得させてもらいました。
0: おめでとうございます。びっくりです。
1: ありがとうございます。
0: 保育士さんって、まあ、本当に大事なお仕事ですけど、そんな簡単に資格取れるもんでもないですよね。
1: そうですね、しっかりと勉強はさせてもらいました。
0: だって、はい、そもそも建築勉強されてたんですよね。全くジャンル違うじゃないですか。
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、ちょっと難しいところもあったんですけど、自分が子育てしているっていうところが結構大きくて、
0: うん、
1: 普段の生活の中で起こっている子どもに接することとかが、
0: はい、
1: 実はテスト内容に入っていたりとか、試験で出てたりしたので、
0: うん、
1: そこはすごく取り掛かりやすかったっていう部分は実はあるんです。
0: なるほど。じゃあ学んでいる中で、例えば実際の子育てで悩んだ時、あ、これ使えるみたいな発見がたくさんあったってことですか？
1: そうですね、学びながら子どもたちに、自分の子どもたちに実践できることもあったりしたので、
0: うん、
1: すごく楽しく勉強ができたかなと思ってます。
0: なるほど。いや、だけど一旦建築の道を極めたと言ってもいいじゃないですか。

0: っぱり大人になってから改めて自分の興味があることを勉強するっていうのはすごく僕の中で面白いなって思えたので、うんうん、今はすごく楽しくできてます。
1: なるほど。実際に保育士の資格も取られて、いやー勉強した甲斐があったな、しかも自分の娘たちにも応用できるし、はい、いいことだらけですね。
0: そうですね、はい、意外とそういうことがたくさんあったので、
1: はいはい、そしてそれが講じてまたまた金沢工業大学に前戻ってきて、今現在は工業大学でどのような勉強をされているんですか？
0: 今はですね、あの教職課程の単位を、はい、取りに通っています。
1: はい、それもやっぱり教育の先にあるものということで、もっと知りたいという気持ちからなんでしょうか？
0: そうですね、あの保育に飽き足らず、教育の方もしっかり勉強したいという気持ちが強くなったので、うん、はい、教員免許を今取るために、はい、通わせていただいてます。
1: あの教員免許いろいろ種類がありますけれども、はい、目指しているのはどの種類ですか？
0: 今はですね、工業高校の、免許になります。
1: ということはお嬢さんが成長するまでまだまだ活用できるということですよね。
0: そうですね、はい、
1: はい、あ、そうなんですか。やっぱり自分が学生の時にはそんな風に、わ、勉強って楽しいっていう風に思えなかったそうですけれども、はい、これ大勢の社会人の方同じようにおっしゃってますよね。何が違うんでしょう？
0: そうですね、やっぱりあの社会に出て一度こう広い、うん、あの視野を持って、うん、あの周りを見ると、やっぱり自分があのいかにこう知識が少ない、まだまだ、勉強不足だなっていうのを痛感できるので、うん、まあ、その上で改めてあの自分の興味あるものどんなものかなっていうのを探しながら、それをしっかりと勉強するっていうのは、うん、すごくあの楽しみを持ってできるかなと思います。はい、
1: しかも全く違う分野でというところに少し驚くんですけれども、はい、でももう好奇心とどまるところ知らないですね。
0: そうですね、あの好きなことをしっかりやりたいなと、うん、はい、人生を謳歌したいなと思ってます。
1: 素晴らしい。でも実際に応用はご自身のお子さんだけではなくて、いろいろなお仕事の面でも活用されているんですよね。
0: そうですね、はい。
1: 具体的にはどのようなものがありますか？
0: そうですね、今実際あの建築遊びという活動をしていて、
1: はい、
0: 実際はですね、あのどのようにやっているかというと、まずあの地形図模型というものを今私が作らせてもらっています。
1: はい、
0: でこれは実際にあの金沢市であれば金沢市の実際の地形をこう模型にして形を作るんですが、
1: はい、
0: それの上で子どもたちが、紙コップとか積み木を使って、うん、その上で自由に、街を作るという活動をしています。
1: は
0: い、
1: なるほど。これは今日ポスターを持ってきていただきましたけれども、はい、過去に行った建築遊びのイベントのお知らせですね。
0: そうですね。
1: 写真にはミルククレープのような地形図がありますけれども、そこに紙コップなどを並べて、いろんな新しい街をオリジナルで子どもたちが作るといったような感じですか？
0: そうですね、はい、いろんなあの積み木遊びっていうのはたくさんあると思うんですけども、
1: うん、
0: はい、特にあの今回この地形図を使うっていうところがあのキーポイントでして、うんうん、やっぱり地形図にはこう山があったりとか川があったりといういろんな要素があるので、
1: はい、
0: 子どもたちはそれを使って、例えば川があれば橋を作ってみようとか、
1: うん、
0: 山の上にどんなものがあると楽しいことができるかなっていうのをヒントをもらいながら、うん、想像力を使って、形作るというのが一つテーマになってます。
1: うん、今子どもたちの間ではあの物を作ったりするゲームというのも本当に人気ですよね。
0: はい、
1: でもアナログな世界でも実際に目の前に形があると、これはワクワクしますよね。
0: そうですね、あのデジタルが今すごく普及はしてるんですけども、
1: はい、
0: やっぱそういう中でアナログ遊びというところはすごく僕も大事にしてる部分で、うん、
1: はい、
0: 実際に作ったり壊したりっていうのが手を使ってできるので、
1: うん、
0: そのあたりはすごく面白いところかなと思ってます。
1: これは以前行ったイベントですけれども、対象になったのはどの年齢のお子さんですか？
0: ですね、対象は少し広いんですけども、4歳から12歳の子どもたちをメインにしています。
1: はい、はい、そんな子どもたち参加した時の様子はどうでした？
0: そうですね、やっぱりあの初体験の子どもたちが多くて、
1: うん、
0: あのいろんなゲームではやったことがあるけど、実際手を使ってこういうあの作ったり壊したりっていうことはなかなかないっていうことを言っていただけたので、
1: はい、
0: すごく子どもたちも新鮮な、うん、あの興味を持って、はい、体験してもらえたかなと思います。
1: ああ、そうですか。実際に手を動かすことがないというのはやっぱり今時のお子さんですね。
0: そうですね、まあ、あのうちの娘たちもそうなんですけども、
1: はい、
0: やっぱりあのタブレットとか携帯を見る回数がやっぱり年々増えていく部分はあるので、
1: うん、
0: まあ、そういった子どもたちにも実際手を使ってあの遊んでもらうっていうところはすごく大事にしていきたいなと思ってます。うん、
1: なるほど、興味深いです。さあ、ここでまた一曲音楽を聴きたいところですが、2曲目は日食夏子の開拓者、澤田さんも ある意味開拓者ですね。
0: はい、
1: 選曲理由は

0: あそこですか。
1: そうですね、はい。これを始めるにあたって、この曲はずっと聴きながらいろんな構想を練ったりしていたので、
0: はい、
1: すごくこの建築遊びとも興味、すごく深い関わりのある曲です。
0: はい、それでは聴いていただきます。日食夏子で開拓者。

0: お送りした曲は日食夏子で開拓者でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはオフィスアイディアを代表の澤田和穂さんです。先ほどご紹介いただいた建築遊び in ワクワク祭りというチラシを見せていただいておりますけれども、お、頭にスティーム教育って書いてありますよ、はい、今時ですね、はい、スティーム教育でもご存知の方とそうじゃない方いらっしゃるんじゃないですか。
1: そうですね、まだなかなか皆さんに周知されているものではないんですけども、今すごく注目されている、はい、まあ、教育理念の一つになります、
0: うん、そもそもそれぞれ英語の頭文字を取ったものというふうになりますが、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティクスということで、これらの分野が絡み合ってるものがこれからの教育に大事ですよってことですか。
1: そうですね、はい、今教育自体も少しずつ変わっていて、
0: はい、
1: まあ、実際のこう想像力とか問題解決力などがすごく注目されているので、うん、そういったところにアプローチできる教育かなと思ってます。
0: なるほど、これスティーム教育ですかというふうにして申し込まれる方もいらっしゃるんじゃないですか。
1: そうですね、中にはいらっしゃってて、少しずつ今増えているような状態です。
0: この建築遊びを通じてこのスティーム教育的には一体どんなことができると澤田さんは考えていらっしゃいますか。
1: そうですね、私自身は建築学自体がスティーム教育とすごく関わっているかなと思ってます、
0: はいはい、
1: そもそもそのサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティクスというのは全て建築でよく使うものにはなっているので、
0: はい、
1: まあ、建築を作ったりとか考えたりすること自体がスティーム教育とすごく密接につながっているなと私は考えています。
0: 将来ひょっとしたら別に建築の方には進まないかもしれない、でもこれを取り組むことによってそれぞれのお子さんがその持てる力を伸ばしていく可能性があるとしたらとても楽しみですよね。
1: そうですね、建築自体はやっぱり身近なものだと思うので、はい、まあ、皆さん家に帰れば家があるかなと思うんですけど、うん、家自体もやっぱり建築でできているので、はい、まあ、すごく身近で考えやすいテーマかなと思ってます、
0: うん、でも建築と一言で言っても今ご紹介していただいた個人の家からもう大きくなればなるほど町そのものも含みますよね。
1: そうですね、
0: それを考えるっていうのは大人でもなかなか大変なんですけれども、遊びを通して子どもたちはどんなものをクリエイトしているんですか。
1: そうですね、一番最初のところは町にこんなものがあったらいいなっていうところからスタートすることが多いです、う
0: ん、お子さんのアイデアにそうきたかということもありますかね。
1: そうですね、イベントをやらせていただくんですけど、うん、都度やっぱり僕たちの想像力を簡単に超えてくるので子どもたちは、
0: は
1: い、すごく発見があって面白いです、
0: うん、普通大人だったらこんなところにこんなものはないだろうという、まあ、常識にとらわれた考え方をしますけど、お子さんはこれ欲しいなと思った瞬間に出してきたりしますよね。
1: そうですね、はい、
0: うん、それは面白いとも言えますよね、
1: はい、
0: そんな素敵なイベントだったらぜひ参加してみたいなという方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、
1: はい、
0: これから先予定はありますか。
1: そうですね、ちょうど今年の夏に今イベントを企画しております。
0: はい、はい、ご紹介ください。いつどこでどのようなものがあるのでしょうか。
1: はい、一応夏休みの、お盆の前と後ろに2つそれぞれプログラムを、今企画しております、
0: はい、
1: まず前半がですね、7月の27日月曜日から8月の7日金曜日までの、平日の10日間のプログラムになっております。
0: 10日間みっちりですか。
1: はい、
0: 長くないですかそれは。
1: そうですね、今やっぱり夏休みに学童に預けてないお母様方が、
0: はい、
1: 子どもたち預ける場所がないよっていうのも少し問題になっているので。
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、そういった方たちに建築遊びも含めて、
0: うん、
1: 子どもたちの、集まれる場所っていうのを提供したいなと思っております。
0: なるほど、建築を通じてまあお子さんそれぞれの成長もいろいろ見込めそうな感じで興味深いですけれども、これ場所はどこで、対象年齢はおいくつですか。
1: そうですね、場所は野々市市の公有社という場所、
0: はい
1: はい、になります。
0: あ、 駅のすぐそばですね。
1: そうですね、真横にあります。はい、はい、
0: そして対象が何年生でしょうか。
1: 対象はですね、小学4年生から6年生を対象としています、
0: うん、これってひょっとして夏休みの研究に関わりあったりします？
1: そうですね、あの実は夏休みの、自由研究もそこでできるといいなと考えています、う
0: ん、一石二鳥じゃないですか。はい、いやー、これちょっと申し込みたいんですけどという場合はどうしたらいいですか？
1: そうですね、今あの建築遊びの、はい、インスタグラムをやっておりますので、
0: はい、
1: インターネットで検索していただくと、ヒットするかなと思います。
0: 建築遊びですね。
1: はい、
0: はい、あのイベントは2つあるというご紹介でしたけれども、もう一つは何でしょうか？はい、
1: そうですね、もう一つは、お盆明けのプログラムになるんですけども、
0: はい、
1: これは、5日間の、プログラムを2週やる予定になっております。
0: はい、
1: 一つがですね、8月の18日火曜日から22日土曜日までの5日間になります。
0: はい、
1: もう一つが、もう1週後の8月25日火曜日から29日の土曜日

0: 日までの5日間になります。
1: はい、こちらは対象年齢は何年生ですか？
0: こちらはですね、小学1年生から6年生までを対象としています。
1: あ、ということは幅広いお子さんに体験していただけるということですね。
0: そうですね。
1: ちなみに、はい、あ、うちの子一人で大丈夫かしらというふうに心配の保護者の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、
0: はい、
1: お子さんだけでの参加でも大丈夫でしょうか？
0: はい、もちろん大丈夫です。今回ですね、学生のスタッフも、一緒に遊びながら、学べるようになっておりますので、
1: はい、
0: はい、スタッフもしっかりと確保しながらイベントを開催させていただこうかなと思っております。う
1: ん、はい、こちらの方も申し込みは建築遊びでよろしいですか？
0: はい、大丈夫です。
1: はい、ありがとうございます。いや、それにしても建築と遊びをマッチさせるのはいろんなことを学ばれてきた澤田さんならではですよね。
0: はい、
1: うん、建築だけでは、まあ、子どもたちを対象にして遊ぼうなんていうことはなかなか考えつかないですよね。
0: はい、
1: うん、いろんな経験をしていろんな学びをしてもう発見したのはこれだっていうことですね。
0: そうですね、はい、
1: うん、実際に、まあ、先ほどご自身のお子さんでもちょっと試してみたことがあるっていうふうにおっしゃってましたけれども、この建築遊び自体はどうですか？はい、
0: そうですね、一番最初にこうプログラムを体験するのは我が子になるので、はいはい、我が子の反応を見ながら少しプログラムを変えたりとか、うん、バージョンアップさせたりっていうのを、させてもらってます。
1: あ、お子さん今おいくつですか？
0: 娘がですね、一番上の子が小学4年生、
1: うん、
0: 真ん中の子が2年生、
1: はい、
0: あとは年中さんが一番下の子になります。
1: 皆さん安心してください、実証済みです、
0: はい、
1: ということですね。はい、気になった方は建築遊びで夏休みを有意義に過ごしていただけるということです。いや、本当に面白そうだなと思いますけれども、夏休みは確かに親御さんたちは本当に毎日お仕事で忙しいのに、子どもたちただ置いておくだけっていうのも心配だし、夏休みの宿題も気になるしということ、全部解決できそうですね。
0: はい、
1: はい、まあ、素敵なイベント、今までもいろいろ取り組んでこられたということですけれども、これからもどんどん取り組んでいきますよね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。さあ、それでは再び音楽に移りたいと思います。次の曲はグリーンデイのマイノリティですが、こちらも選曲理由は何かありますか？
0: はい、これ自身は、私がマイノリティだというところで。
1: どこがですか？
0: はい、選ばせてもらいました。
1: どのあたりがマイノリティなのでしょう？
0: そうですね、もう自分独自のものをずっと突き詰めてやらせてもらっているので、
1: うん、
0: はい、そのあたりで。
1: てっきりご家庭で男子一人だからマイノリティかと思いました
0: そういう側面もあります。
1: あ、なるほど、いろんな意味を込めてということで、はい、それでは聞いていただきます。グリーンデイでマイノリティ。

0: お送りした曲はグリーンデイのマイノリティでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはオフィスアイディアを代表の澤田和穂さんです。改めてご紹介します。澤田さんは愛知県のご出身、2012年に金沢工業大学大学院建築学専攻を修了されました。その後、積水ハウス株式会社に入社し、建築士としてお仕事をされていたのですが、なんとびっくりしたことに、保育士資格も独学で取得されたということですね。また引き続き教職課程を勉強するために金沢工業大学に戻ってこられたということなんですけれども、はい、あれ、愛知県には戻らなかったんですか？
1: そうですね、一応就職で一度名古屋には戻ったんですけども、はい、やっぱり金沢という場所がすごく魅力的で、うん、結果的には移住してきたという形になります。
0: は
1: い、
0: 金沢の良いところ行ってください、お願いします。石川県人としては褒められるのは嬉しいので。
1: はい、そうですね、やっぱり名古屋と住んでいたので比較にはなってしまうんですけども、はい、やっぱり名古屋の方は非日常の、コンテンツというのがすごく充実しているかなと思っています。
0: 例えば非日常、
1: はい、うん、例えば有名なテーマパークがあったりとか、 あとはなんか海外に行きやすかったりとか、はい、そういったところはすごく魅力的ではあったんですけども、うん、やっぱり金沢という場所は日常がすごく充実しているなと思います。
0: 日常、普段の生活ですか？
1: そうですね、具体的に言うと、例えば30分で山も川も行けるかなと思います。
0: はい、
1: はい、なのでそういった場所だったりとか、あとは街中に行けば歴史が、深い建物が残っていたりとか、うん、そういった場所がすごく身近にあるので、はい、まあ、そういったところを子どもたちにも体験させてあげたいなという思いがあります。
0: あ、子どもたちにというところがポイントですね。
1: そうですね、はい、う
0: ん、やはりご自身のお子さんを育てるときに、あ、石川県だったらいいなというふうに思ったんですかね。
1: そうですね、はい、うん、やはり建築を金沢で学んだっていうところが僕の中では大きくて、
0: はい、
1: まあ、それをやっぱり子どもたちにも体験させてあげたいなという思いはすごく強いです。
0: うん、ずっと、まあ、柱の部分で澤田さんの中には建築というものがありますけれども、その後もさまざまな勉強を重ねて、いろんな色付けがありますよね。
1: はい、
0: でも振り返ってみると、そもそもこういった建築のことをやりたかったんですか、もっと昔の頃は。
1: そうですね、大学に進学するタイミングで、まあ、将来の夢もいろいろと考えてはいたんですけども、
0: はい、
1: その頃はやっぱり自分が地図を見るのがすごく好きで、
0: はい、
1: そこが建築を極めたいと思った一つのきっかけかなと思います。
0: うん、地図が好き、
1: はい
0: はい、だったら他の学科もあったと思うんですけれども、はい、どうつながっていくんですか、建築と。
1: そうですね、もともとは都市計画に一番興味があったんです。
0: はい、
1: というのもやはり地図を見るのが好きで、うん、一番スタートとしては地図をこう書き換えたい。
0: 無理でしょ。、うん、
1: そうなんです、
0: うん、
1: 例えば田んぼだった場所が、例えば家を建てればそこが住宅という形で地図が書き換わるかなと思うんですけども、そんな形で少しずつ自分の力で地図を書き換えれると面白いかなというところがスタートにはなります。う
0: ん、そんな風にして思って、でも最終的には卒業後には住宅メーカーに入られたんですよね。
1: そうですね、うん、そのあたりについてはやはりこう建築を学んでいくうちに、うん、自分で1から10まで建築ができるというのがやっぱり住宅のいいところだなと気づきました。
0: うん、実際に手掛けられたのは一般住宅ですか？
1: そうですね、はい、
0: ちなみに今お住まいのお家は？
1: も自分で設計させていただきました。
0: あのこだわりポイントあったら教えてください。
1: そうですね、結構こういろんな住宅を設計させてもらったので、はい、いろんな要素は詰まってるんですけども、うん、やっぱり今一番大きなところで言うと南側に窓が一つもない、
0: うん、そうなんですか、はい、それはなぜ？
1: ちょっとそれも意図的につけさせていただいたんですけども、はい、やっぱり南側って一番日当たりはいいんですが、うん、なかなかこう一日を通して、安定した光が入ってくるのではなく、
0: うん、
1: 日によって少し時間が変わってくるので、
0: はい
1: はい、そのあたりは、あえて つけずに他の、東側西側あとは北側、意外と北側も、うん、あの安定した、ま、明かりが入ってくるので、
0: はい、
1: まあ、そのあたりを少しデザインしながら計画させてもらいました、
0: うん、あちょっと変わった感じですよね、
1: はい、
0: ひょっとしてご近所さんからあのうちどうなってるんだって言われたことないですか
1: そうですね、あのうちの目の前が公園になってるんですけども、はい、あの公園に遊びに来た、保護者の方とかがよくこうじーっと見られて、
0: はい、
1: あの家は何だろうっていう目で、
0: うん、
1: はい、見られたりはしてます
0: えそうなんですか、
1: はい、
0: まあ、実際にもうやりたいことがあってご自身のお家を作られたということなんですけれども、満足度はどうですか。
1: もうはい、あの全て詰まった家になったのですごく満足しています、
0: うん、いやいいですね、そういう才能あって。なるほど、いろいろ見てきたからこそ分かるものがあるということなんですね。澤、まあ、田さんの今日のお話聞いてたら、まあ、やってみたから、こんなこと経験したから、あだったら突き詰めてみようっていうところがとっても多かったと思うんですけれども、
1: はい、
0: やっぱり姿勢的にそれはご自身の中に貫かれているという感じですよね。
1: そうですね、やっぱり単純に楽しいものを少し追求してみたいという気持ちがあるのかなと思ってます、う
0: ん、なるほど。 あと、まあ、金沢工業大学院まで進まれたので長い時間学生時代を過ごされてきたということなんですけれども、
1: はい、
0: 再びこちらに戻ってきてどうですか。昔の同じような同級生と今の同級生と違いは感じます？
1: そうですね、少し僕も年齢が高いので、
0: うん、
1: アプローチの仕方は気をつけてはいるんですけども、
0: はい、
1: はい、まだちょっとなかなかこうがっつりと喋った時間はないので、
0: うん、
1: あまり感じるところは少ないんですけども、
0: はい、
1: やっぱり変わらず金沢工業大学の学生は、
0: うん、
1: やっぱり自分のやりたいことをしっかりと持って活動されているというのは、
0: うん、
1: 客観的に見ても感じるところかなと思います、
0: うん、なるほど、まあ、建築学を修めた後でも保育士そしてまた教職課程も取っているということなので、あひょっとしたら将来的に大学戻ってきて教鞭をなんてことはないんですか
1: そうですね、お声掛けいただければ前向きに検討したいなと。
0: これはきっと大学にとっても財産だと思いますよね。なかなかそんな建築を勉強した後で教育にがっつり取り組んだ方っていうのも珍しいと思いますよね。
1: はい、
0: はい、まあ、いろんな経験があっていろんな方とのつながりがあってここまで来られたとは思いますけれども、特にこの人との出会いは大きかったなというのはありますか。
1: そうですね、やはり金沢工業大学で、ゼミで教えていただいた川崎先生からはすごく、
0: はい、
1: たくさんのものを、勉強させてもらったかなと思います、
0: うん、具体的にはどんなことですか。
1: 具体的には建築を楽しむということを教えていただきました、
0: うん、
1: そうですね、今の、僕の建築遊びにもつながっているところではあるんですけども、
0: はい、
1: うん、やっぱり建築というのは学べば学ぶほどいろんな側面で見ることができますし、
0: うん、
1: やっぱり生活の中に建築っていうのはすごく身近なものになっているので、そういったところの、着目の仕方とか視点の見つけ方っていうところはすごく勉強になりました、う
0: ん、はい、まあ、学んでいく中でもよく好きこそものの上手なれっていう言葉ありますけれども、
1: はい、
0: 好きになりなさいってお尻叩かれても好きになれないですよね、
1: はい、
0: まあ、そのスピリットを教えてもらったという感じですか。
1: そうですね、はい、
0: うん、ではこれは大きな出会いでしたね。
1: そうですね、はい、
0: うん、
1: 今も川崎先生は在籍されているので、
0: はい
1: はい、今も先生のゼミに通わせていただいて少し相談させていただいたりもしています、う
0: ん、これは先生の方もとても嬉しいんじゃないかなと私は思いますが何か言われたことはないですか。
1: そうですね、OB からこういうふうに頼られるのはすごく嬉しいことだよっていうのは言っていただいたので、
0: うんうん、
1: ちょっとすごくおんぶに抱っこで申し訳ないんですけども、少し力を借りながらこれからも活動していきたいなと思ってます、
0: うん、はい、まあ、何よりも一旦名古屋に戻られてから石川に来られたっていうのが、まあ、石川県民としては嬉しいですし、そしてきっと周りの新しい同級生もあこんな先輩いるんだみたいなことでいろいろ参考になる点があるんじゃないかなとは思います。まあやっぱりそこは年の功ですね、
1: はい、
0: はい、これからも責任重大ですけれどもでもおそらく澤田さんはどんなことがあってもこれから先も楽しんでいくんですよね。
1: そうですね、はい、突き詰めたいと思ってます、
0: はい、はい、ありがとうございます。さあそれではリクエスト曲最後になりますけれども、青坊主の春風、
1: はい、
0: この選曲理由は何ですか。
1: これはですね、ちょうどあの金沢工業大学の在学中によく聞いてた歌なので、
0: うん、
1: はい、すごくあのまた母校に帰ってきて勉強していると、うん、この曲を思い出したので選ばせてもらいました。
0: 確かに懐かしい曲ってその時のこと蘇りますよね、
1: はい、
0: では聞いていただきます。青坊主で春風。

0: 送りした曲は青坊主の春風でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはオフィスアイディアを代表の澤田和穂さんです。澤田さんは本当に嬉しそうにご自身のお仕事のこととか今日はおしゃべりしていただきましたけれども、はい、やっぱり楽しいが一番ですか？
1: そうですね、今はすごく楽しく、はい、させていただいてます。
0: 先ほどのお話の中では学生時代はなんか勉強って大変という時期もあったということなんですけれども、はい、だったら先輩として例えばもっと若い今の学生の皆さん、それから中高生の皆さんにメッセージ、アドバイスをあげるとしたらどんな言葉があげられますか？
1: そうですね、アドバイスを言えるような立場ではないかなと。
0: いやいや、言えます。どうぞおっしゃってください、はい、
1: すみません。そうですね、やっぱり一つでも楽しいものがあれば、うん、一旦それを突き詰めてみるっていうのはすごく大事かなと思います。はい、
0: この突き詰めるということの中にはもっと深く知るであるとか、やっぱりサポートが必要な場合もありますよね。
1: はい、
0: この大学というところはサポートを得られる場所でしょうか？
1: そうですね、はい、すごくいろんな出会いもありますので、うん、その人間関係も含めてすごく今も助けてもらっている部分は大きいです。
0: あ、そうなんですか。でもやっぱりいろんな仲間がいる、そして知り合いがいるというのはその人の財産にもなりますよね。
1: はい、
0: 今、まあ、建築ということをキーワードにして教育にとても興味があるというふうにおっしゃってましたけれども、教育自体もどんなところに魅力を感じてますか？
1: そうですね、やっぱり今特に学校教育のところはすごく興味があるんですけども、うん、やっぱり子どもたち、私の娘たちですね、はい、今学校教育を受けてるんですけども、うん、やっぱりもっと学校教育だけではなくて周りの大人がですね、いろんな学びを子どもたちに提供してあげることで子どもたちの夢とか選択肢がたくさん広がるかなと思うので、そういったところはすごく興味がある部分でやってみたいなと思ってる部分です。
0: うんうん、今のお言葉で、あ、なんかいろいろさせてあげたいなっていうふうに思ってる親御さんもいらっしゃるでしょうが、うわ大変だ、私何すればいいんですかっていう方も他方にはいらっしゃいますよね。
1: はい、
0: どうしたらいいですか？
1: そうですね、まあ親御さんも無理する必要はないかなと思うんですけど、うん、私も親をやってるので大変さはすごく分かってるつもりではいるんですけども、はい、やっぱり親がまず楽しむっていうところは少し大事でして、
0: うん、
1: 親が楽しんでる姿を子どもたちは必ず見ていると思うので、
0: はい、
1: まあ、自分がまず好きなもの、先ほどの話にもなるんですけども、うん、まずちょっとやってみたりとか親が楽しいことをやってるっていう姿を見せるだけでも、うん、子どもたちはすごくいい影響を受けるのかなと思ってます。
0: なるほど、今日先ほど過去のイベントのチラシを見せていただきましたけれども、参加者のところにびっくりする言葉が書いてありましたよね。対象年齢一応4歳から12歳って書いてあるんですが、その後ろに括弧があります。はい、そして、
1: はい、童心をお持ちの大人の方も参加 OK としてます。
0: これ実際に参加された童心をお持ちの大人の方いらっしゃいました？
1: そうですね、意外と子供よりも大人の方が集中して楽しんでいたり。
0: そうなんですか？
1: はい、そんな景色もありました。
0: あ、でもそんな、わこれ面白いっていう姿を見せるのが良いということですよね。
1: そうですね、はい、
0: そして遊ぶことによって、あ、もっとやりたい、突き詰めたいという気持ちも出てくるでしょうし、また親子で同じことを楽しむことができたらこれも素敵ですよね。
1: そうですね、はい、一緒に体験してもらうというところも私はすごく大事にしています。
0: うん、これからもおそらくいろんな盛りだくさんのイベントを作っていくんでしょうね。
1: はい、
0: はい、そして近々あるイベントを改めてご紹介したいと思うのですが、夏休みに大きなものが2種類あるということですね。はい、もう一度ご紹介いただけますか？まずタイトルは何でしょう？
1: はい、建築遊びになります。
0: はい、そしてその1種類目が、
1: はい、これがですね、7月の27日月曜日から8月の7日金曜日までの10日間のプログラムになっております。
0: はい、これびっくりですよね。10日間投資でお子さんを預けてもいいという、まさに、まあ、親御さんの悩みを、はい、私たちが解決しますというようなものですね。
1: はい、
0: しかも夏休みの研究にも取り組めるということで、もう一石二鳥どころじゃなくたくさん取りが取れそうですけれども、はい、はい、場所が、
1: 場所が、野々市市の公有社という場所になります。
0: はい、対象年齢は何歳でしょうか？
1: 対象年齢は小学4年生から6年生を対象としております。
0: はい、そしてもう一つの建築遊びのイベントは今度は、夏休みの後半からになりますよね。
1: はい、そうですね。これは5日間のプログラムを2つ用意しておりまして、
0: はい、
1: 前半が8月18日火曜日から22日土曜日までの5日間、
0: はい、
1: 後半が8月の25日火曜日から29日土曜日までとなっております。
0: はい、こちらは午前中のプログラムということで、はい、参加されるお子さんの対象年齢はおいくつでしょう？
1: はい、こちらは小学1年生から6年生までを対象としております。
0: はい、ご興味を持たれた方ぜひインターネットで建築遊びということで検索をしていただければインスタグラムのページを探すことができますので、そちらの方をご覧いただければと思っております。子どもたちが、目をキラキラ輝かせて、あんなもの作ってみたい、こんなことやってみたいというふうなシーンは旗で見てても本当に楽しいですよね。
1: そうですね、はい、
0: はい、おそらく私が感じるに澤田さんはそれを見てるのが何より好きなんじゃないですか？
1: そうですね、私が用意したものよりもはるかに超えたものを子どもたちが作ってくれるので、それはすごく楽しみでこのイベントをさせてもらってます。
0: はい、ひょっとしてお子さんだけでなくそれを取り巻く大人の人たちも一緒に楽しめるかもしれませんね。今日は素敵なお話をいろいろとどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストはオフィスアイディアを代表の澤田和穂さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: キャンパスアメニティ。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンののいち。6月15日月曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市の今年度新規採用職員、ののいち市福祉総務課地域福祉係の立川さんにご出演いただき、お話を聞いていきます。立川さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波隆明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから見える野々市市の上空、この時間になって若干雲が多くなってきたでしょうか。雲に太陽が雲で隠れているせいか、野々市市役所中庭部分には、現在は日は差していません。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午前11時現在気温が 25.4 度、湿度は 64% を観測しています。今日は午前9時の段階から25度を超える夏日となりまして、午前11時現在では湿度も上がってきていますね。後ほど詳しい天気をお伝えしますが、今日は昼過ぎから夕方雨の予報になっていますので、これから出かけられる方は折りたたみ傘などを持っていった方がいいかもしれません。さて、野々市市では今週末6月20日土曜日、現在さまざまな用途で使うことができるマイナンバーカードの休日臨時窓口が開設となります。このマイナンバーカードの休日窓口、マイナンバーカードの申請ですとか受け取りなどをすることができます。普段平日開庁時間になかなか野々市市役所来ることができないという方は、ぜひこの休日窓口利用してください。今週末の土曜日6月20日の午前9時から正午までとなっています。ただしこちら事前予約制となります。野々市市役所市民生活課の窓口または電話で事前に予約をして、その時間に来るようにしてください。また明日火曜日、マイナンバーカードの交付延長窓口もあります。こちらは通常午後5時30分までの市民生活課の窓口が、マイナンバーカードに関する手続き、午後5時30分から午後7時まで延長となるというものです。こちらも事前の予約制となっていますので、まだ今日でも間に合います。電話また窓口に行ってですね、事前に予約をした上で窓口利用をしてください。マイナンバーカードの延長窓口また休日窓口について詳しい問い合わせの窓口そして受付は

野々市市の市民生活課総合窓口係となっています。電話番号は 076-227-6046 番、076-227-6046 番です。また日が近づきますと予約もだんだん埋まってくるかと思いますので、利用したいという方早めの予約申し込みをお願いします。マイナンバーカードの延長窓口、休日窓口について紹介しました。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県内には注意報、警報は発表されていません。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇り時々晴れで、ところによっては昼過ぎから夕方雨が降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から午後6時までは雨の確率 10%、 その後午後6時から深夜0時までは 0% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率、この後正午から午後6時まで雨の確率 10%、 その後深夜0時までは 0% です。今日の気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は昨日よりも1度低い28度の見込み。能登地方輪島の今日日中の最高気温は昨日と同じ26度が見込まれています。金沢では28度の予想、輪島でも26度の予想ということで、もう熱中症には十分に気をつけて水分補給など定期的に行ってください。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時22分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の国道県道の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚交差点では白山市に向かう方面400メートルの渋滞です。どうぞこの後も安全運転でお願いします。野々市市内の交通情報をお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため、早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火

0: 災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市の今年度新規採用職員、野々市市福祉総務課地域福祉係の立川さんがお越しです。立川さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、立川さんは今年度新規採用職員ということで、この4月から、野々市市で職員として働き始めたというところかと思うんですが、出身は石川県内ですか？
2: はい、石川県の七尾市出身です。
1: そうですか、
2: はい、
1: 七尾市出身で、ここ野々市市に来る何かきっかけというのはあったんですか？
2: 大学が金沢市の方で、その時に野々市市に来ることが何度かあって、すごい暮らしやすそうな町だなと思ったので野々市市の方に来ました。
1: そうですか。ちなみに大学ではどういった分野をこう勉強研究されていたんですか？
2: 経済学科の方で、特に経済の流れやマーケティングなどを中心に勉強していました。
1: そうなんですか。こう経済について勉強しているとなると、この野々市市役所公務員というところになると、若干こう部門が違うから分野が違うかなと思うんですが、この公務員を目指そうと思ったきっかけというのはあったんですか？
2: そうですね、自分の親が公務員で働いていまして、その姿を見て、自分もそういうふうに働きたいなと思って目指しました。
1: そうなんですね。保護者の、ご両親の方が、公務員だったと、
2: はい、
1: いうことなんですね。でも実際にこの公務員を大学時代からも目指していたというような状況だったんですか？
2: そうですね、大学の方から、他の道も少し探しつつ、でもやっぱり公務員になろうかなと思って公務員になりました。
1: はい。ではこの公務員を目指すにあたって、では野々市市を受けた理由というのは何かあったんですか？
2: やっぱ先ほども言ったように、すごい暮らしやすそうな町だなと思って、そういう町で働いてみたかったから、野々市市で、働くことにしました。
1: そうですか、はい、では現在は野々市市内に住まれているということですか？
2: はい、そうです。今野々市市の方で暮らしています。
1: そうなんですね。実際ではその大学時代、とこう比べて、実際にこう野々市市に住んでみると、こう野々市ってどう感じますか？
2: そうですね、特に、イメージ変わらずすごい暮らしやすくて、普段退勤とかする時も犬の散歩やお子さん連れて遊んでたりすることも多くて、すごいいい街やなと思います。
1: そうですか、では実際にはこれから、はい、本格的に野々市市の職員として、を学んで、また働いて仕事をしていくということで、ここで一曲音楽を挟みまして、後半に現在の業務の内容についても聞いていきたいと思います。今日スタジオには野々市市の今年度新規採用職員、野々市市福祉総務課地域福祉係の立川さんにお越しいただいています。では音楽をお送りします。キャットスティーブンスで蜂鳥の歌です。

0: お送りした曲はキャットスティーブンスでハチドリの歌でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市の今年度新規採用職員、野々市市福祉総務課地域福祉係の立川さんがお越しです。さて、音楽の前前半は、大学からまた野々市に、この公務員として、この受験をして、採用されて、ここ野々市に実際に住んで、今業務を行っているということを伺ったんですが、では実際に4月からおよそ2ヶ月、業務に取り組んでいる福祉総務課地域福祉係の担当業務について聞いていきたいと思います。立川さんは現在はこの福祉総務課地域福祉係でどういった業務を担当してるんですか？
1: そうですね、ケースワーカーとしてその保護、生活保護を受けている方の受給者の相談事やその方の生活が安定しているかなどの、訪問を行ったりしています。
0: そうなんですね、はい、生活保護の受給者の方、実際どうでしょう、この生活保護を受給している方にはこう定期的に連絡をしたりですとか訪問したりということも他の職員の方から聞いているんですが、実際こう相談に乗る機会とかもあるんですか？
1: そうですね、電話ごとで、相談が来たり、最近ですと、担当課ではないんですけど野々市市の方から1万円の商品券が配られたということで、その対応している店舗など聞かれることがあってお答えしたりしています。
0: そうなんですね、はい、担当課以外、担当をしている業務以外のことも聞かれることがあると、はい、なかなか幅広い知識が必要ですね。
1: そうですね、介護やその他全般の制度のことなども聞かれることがあるので、その自分の担当課以外の制度も頭に入れておかなきゃいけないのがちょっと大変なところですね。
0: そうですか。実際また訪問も行っているという伺ったんですが、実際訪問ではこの受給者の方の様子ですとかどういったところを見られていましたか？
1: そうですね、生活が安定しているかなとか、ご飯をしっかり食べれているか、通院できているかとか、そういう生きていく上でなんか必要なことがちゃんとできているのかなっていうことを確認しています。
0: そうなんですね、はい。実際にこうケースワーカー目指して仕事を始めたところということですが、なかなか大学時代のこの経済というところと、ジャンルがだいぶ違うかなと感じるんですが、この今仕事の状況というのはどうですか？実際に
1: 福祉の仕事、そうですね、自分のその勉強していたこと以外の知識が必要になってくるので、日々新しいことを勉強 していてすごい大変ですね、その知識をつけるという面では。
0: そうですか、はい。また本格的にこのケースワーカーという仕事をしていく中で資格も目指さなければいけないということも聞いているんですが、これはどういった資格になるんでしょう？
1: そうですね、社会福祉士という資格を1年間かけて取らなければいけないんですけど、その福祉のことに関する知識を、身につけるために、オフラインの方で、通信教育という形で、勉強させてもらっています。
0: そうなんですね、はい、1年間かけて、はい、ということですか。こう今始まったところですが、実際にこう勉強していてこう内容は見てみてどうですか？
1: そうですね、自分の思っている覚えなきゃいけない知識が多くて、もう普段の業務の内容も覚えなきゃいけないので、ちょっと頑張りながらちょっと大変ですけど頑張っています。
0: そうなんですね、はい。ではこう今野々市

0: 市役所で実際に業務担当しだしてからおよそ2ヶ月と少しというところなんですけれども、今後例えば野々市で働いていく中でどうなっていきたいか、目標などはありますか？
1: あ、そうですね。目標としてはやっぱりその先輩方のように、すぐに制度を答えれたり、必要な知識を身につけていて、ちゃんと受給者の方の相談ごとや困りごとに対応できるような職員を目指したいと思ってます。
0: そうなんですね。知識、経験、これから積んでいきたい
1: あ、はい。
0: ということですか。わかりました。では最後になるんですが、現在、野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、立川さん、入って2ヶ月ですけれども、SDGs の取り組み、どういったことを行っていますか？
1: あ、そうですね。通勤退勤の際に、車で通うこともできるんですけど、少しでもその SDGs の活動として、徒歩で通勤退勤をするようにしています。
0: そうなんですね。車を使わずに、徒歩で移動、通勤をすることで、環境に優しくしているということですね。はい。熱中症、これから暑くなりますけれども、気をつけてください。今日は、野々市市の今年度新規採用職員、野々市市福祉総務課地域福祉係の立川さんにご出演いただき、お話を聞いてきました。立川さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンの野々市、ここで音楽をお送りします。曲はアルバート・ハモンドで光を求めてです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時40分です。では続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。今日6月15日月曜日は終日庁舎内で執務にあたっています。今日の阿波市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: ホームタウンの野々市、続いて明日6月16日火曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、能代、明日名露団地、お経塚です。明日6月16日火曜日、市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、能代、明日名露団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
5: 挨拶日本一を目指す
3: 扶養小学校でした。

ののいち市内小学校中学校の今日この後の給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はわかめご飯、追いマヨグラタン、キャベツの味噌汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食メニューはご飯、魚の味噌マヨネーズ焼き、コーンサラダ、豆乳めった汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介しました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午前11時50分です。さて、先月末から市内では野々市生き生き検診が行われています。基本的な検診、がん検診、歯周疾患検診が行われています。今日は文化会館フォルテで、この後午後1時から2時30分まで、大腸がん、乳がん、子宮頸がん、そして骨粗しょう症の検診が行われます。また今月から医療機関での検診も始まっています。集団検診または医療機関検診、どちらかご希望の方法で野々市生き生き検診、ぜひ受診してください。検診の受け方ですが、集団検診に関しては受診券に同封されている野々市生き生き検診ガイドブックに掲載されている日にちの中から好きな日、会場を選んで、希望日の14日前までに同封のハガキで申し込むか、またはインターネットウェブで必要事項を入力して申し込みをしてください。予約日の5日ほど前に予約券と受診票が届きます。予約日に検診の会場で受診をしてください。受診の際には受診券、予約券、受診票、マイナ保険証か資格確認書、そして自己負担金を用意してください。また医療機関検診の場合は、野々市生き生き検診ガイドブックに掲載されている野々市市内、白山市内、金沢市内の医療機関で受診できる項目を確認して、希望する医療機関に電話などで予約をしてください。現在野々市生き生き検診が行われています。検診14日前までの申し込みが必要ということで、直近で言いますと文化会館フォルテの検診、大腸がん、乳がん、子宮頸がん、骨粗しょう症の検診でいきますと、最速で7月3日金曜日、 そして野々市市保健センターで行われる基本的な検診ですとか、胃がん、肺がん、大腸がん、また肝炎の検診については直近では7月6日月曜日以降となっています。希望する日がある場合には早めの予約をお願いします。そして現在この野々市いきいき検診で基本的な検診を受診した対象の方にさまざまなプレゼントが当たる特定健診受診者プレゼントキャンペーンが行われています。対象となっているのは40歳から74歳までの野々市市の国民健康保険に加入している方で、今年度基本的な健診特定健診を受診した方となります。この特定健診受診者プレゼントキャンペーンについては特別なエントリーは必要ありません。申し込み不要です。対象となる方が基本的な健診を受診した時点で自動的にこのプレゼントキャンペーンに、エントリーしたということになります。当選した方には当選通知が今年12月下旬から来年1月下旬頃に送られます。今回は合計で A 賞から ABCDE 賞まで各賞25人の方に合計125人の方にプレゼントが当たるという

0: いうことですので、この特定健診受診者プレゼントキャンペーンも含めて、この特定健診、基本的な健診受診するようお願いします。現在集団健診、医療機関健診が行われています。のの1、生き生き健診、この健診について、詳しい問い合わせはのの1市の健康推進課が窓口となっています。電話番号は 076-248-3511 番、 076-248-3511 番です。のの1、生き生き健診について紹介しました。
1: のの1、元気家族参加場。私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き、家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書、家族の約束。一つ、褒める叱る、家族の絆。
2: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。高台正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車自転車の駐車スペースも十分にあります。
0: タウンハイム517の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。 Are you
4: ready, ready? FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

0: Trapper Gang! Come on, do the break! It's gonna be a broken time machine! Ooh, broken time machine?
1: B-A-C-A-T-I-O-N! In the summer sun!
2: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。

0: 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清田と
1: 宇野恵子がお送りします。
0: この間ね、
1: はい、
0: 留学生と食事に行ったんですよ。その留学生はヨーロッパ、確かドイツだと思ったんですけど、こんなでっかい男性でね、日本の何が好きって言ったらラーメンが好きです。
1: ラーメン、
0: うん、日本ってラーメン暑いから、はい、夏になったら冷やし中華っていうのがあるんだよって聞いたことないとか言うんで、冷やし中華を一緒に食べに行きました。
1: あら、そうなんですね、うん、反応はどうでした？
0: 感激してたよ。
1: 感激、
0: うん、これラーメンよりもこっちの方が好きかもとか言ってた。
1: 本当に
0: さっぱりとした味が。これね、夏の間しかないんだよねって言ったら、それはおかしいですとか言って
1: た。おかしいもうじゃあ冷やし中華始めましたね、ロイさんは、
0: ね、始まりましたね、
1: もうムシムシ暑いですからね、
0: うん、宇野さんはいかがですか、冷やし中華は。
1: 冷やし中華まだ食べてないですね。
0: そうですか。
1: ちなみにロイさんの醤油だれ派、ごまだれ派。
0: 醤油だれ派。
1: ああ。
0: うん、まあ、そこのお店は醤油だれしかなかったんで、
1: ええ、
0: でマヨネーズをつけるかつけないか お任せ。
1: はいはいはい。八のね、つくお店はマヨネーズがついてますもんね。
0: あ、ついてます
1: ね、だから最初はあ、マヨネーズついてるもんだと思ってましたけれども、
0: ね、あれは意外とね、ないところが多いですね、
1: そっか、冷やし中華ね、さっぱりと。
0: さあ、今回も素敵なリクエストたくさん届いております。
1: はい、
0: ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。Broken time machine is going on. さあ、今回のオープニングリクエスト参りましょう。ラジオネーム正真正銘の匿名さん。
1: はい。
0: 今年の正月にラジオネームを認知していただいて以来、確かにね、ただの匿名じゃなくて正真正銘の匿名っていうこれも新しいラジオネームですねって申し上げたことがあるかもしれません。
1: はい。
0: それ以来ずっと聞く人になっていました、
1: うん、
0: 復帰するいいきっかけなので、私もブロタイの雨歌合戦のイベントに参戦します。毎回言ってますけどそういうイベントやってないですか。
1: やってないけ けどみんななんかノリがいいから、
0: ね、ノリがいいからね、雨は歌のテーマによく取り上げられます。切ない感じがいいですね。大昔付き合っていた彼女が雨が好きとかよく言ってましたが、結局日焼けしたサーファーに乗り換えて私の元をさっさと去っていきました。
1: 切ない。
0: 何かいろいろ返してほしいですよろしくって
1: ね。
0: ね、
1: うん、ちょっと胸が痛くなる、ね、雨の歌もあるのかもしれませんが、はい、
0: 本当に大昔なんでしょうねこれ、うん、今日リクエスト4曲いただいてるんですが、雨歌合戦のイベントに参加していらっしゃるんですが、
1: たくさんありますからね雨の歌。
0: クリスタルゲイルでクライイン・ザ・レイン、うん、クライイング・イン・ザ・レインはもう古い曲、クリスタルゲイルまだ75ぐらいで頑張ってますけどね、うん、ニール・セダカで雨に微笑みを、
1: うん、
0: これは今年の2月ですよね。86歳で亡くなられましたよね。
1: あ、
0: は
1: い、そうでしたっけ、今年か。
0: ウィリー・ネルソン、雨の別離、
1: うん、
0: これはね、うん、93歳でご活躍中です。
1: そうなんですね、はい、ウィリー・ネルソン
0: で、最後にジリオラ・チンクエッティで雨、はい、もう本当に雨の定番ばっかりですね、
1: うん、ずぶ濡れになりそう
0: そんな感じですね、
1: うん、
0: まあ、ちなみにジリオラ・チンクエッティさんは78歳で今もう引退していらっしゃいますけどね、ウィリー・ネルソン93で舞台上がってるっていうのは恐ろしいですよね。
1: いや
0: ね、素晴らしいです。
1: ご高齢でも元気な方たくさんいらっしゃいますもんね、
0: は
1: い、
0: 4曲ですね、お楽しみいただきましょう、うん。

0: ラジオネーム正真正銘の匿名さんのリクエストで4曲でした、
1: はい、
0: クリスタルゲイルでクライイングインザレイン、ニールセダカで雨に微笑みを、ウィリーネルソンで雨の別離、うん、最後にジリオラチンクエッティで雨、
1: うん、おしゃれな曲ばかりでしたね、
0: はい
1: はい、
0: 正真正銘の匿名さん、うんね、ラジオネーム認知してございますから、
1: そうですよ、ま、久しぶりでしたから ね
0: 久しぶりですよね、うん、リクエストまたお待ちしています、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームはミルキーさん、大変お久しぶりですね、
1: はい、
0: 以前いただいたの2024年の2月25日でした。調べてみたら
1: 2年前、
0: ええ、こんにちは。以前岩崎宏美の曲をリクエストしてオンエアしてもらいました、
1: うん、
0: そうですね、3曲岩崎宏美さんのばっかりかけましたね、
1: うん、
0: 今回は、先日先日4月6日のことらしいんですが、うん、小松市團十郎芸術劇場で幸運にも無料ご招待で見てきた夢グループコンサート、そこで残念ながらオリジナルメンバーでの出演ができなかった、曲をリクエストします、
1: はい、
0: そのなぜだったかというと、ほとんどがメンバーが天国へ旅立ってしまったからということですね。
1: なるほどね。
0: で4曲ね、よろしくお願いします書いてありますけどね、
1: はい、
0: その曲がですね、やっぱ本当にこれ皆さんがこのなんですかね、夢グループのコンサートに行くのがよくわかりますよね、うん、もう往年のヒット歌手ばっかりですもん ね
1: 昭和歌謡、
0: はい、うん、当日出た人の名前も書いてございます。
1: あ、そうなんですね。
0: フィンガーファイブで学園天国、当日はアキラさんだけだったそうですよ。
1: あ、そうなんです。
0: フォーリーブスでブルドッグ、当日は江木俊夫さんと織茂正夫さんだけでした。
1: 織茂正夫さん、
0: 北浩二さんと青山隆さんはね、ずいぶん早く亡くなられましたからね。
1: うん、
0: リリーズで好きよキャプテン、これお姉さんの直美さんのみ、双子なんですけどね、
1: はい、
0: 真由美さんは3年ぐらい前に亡くなられましたね。
1: うん、
0: で最後にヒデとロザンダで愛の奇跡、うん、もちろんヒデさんで47歳の若さで
1: ね
0: 亡くなられまして、
1: 若かったですよね、
0: ロザンダさんは頑張ってるわけですよね、
1: うん、これ愛の奇跡ってデュエットじゃなかったですよね。
0: そうなんですよ、うん、そのデュエットのパートはフォーリーブスの織茂正夫さんが担当していましたということでした、
1: はい、
0: ミルキーさんのリクエスト4曲です。お楽しみください。

0: ラジオネームミルキーさんのリクエストで4曲お届けしました。フィンガーファイブで学園天国、フォーリーブスでブルドッグ、リリーズでスキオキャプテン、最後にヒデとロザンナで愛の奇跡、4曲でございました。ミルキーさん、またね、次また2年後ということないようにですね、
1: そうですね、
0: 頻繁にまたリクエストいただけたらと思います。ありがとうございます。
2: ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
3: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
4: Broken Time Machine is going on。
0: さて次のリクエスト、ラジオネーム渡辺さんです。前回バース付きの曲をリクエストしました。もうちょっと続けますね。歌の本編の前の導入部に語りのような歌があるのはなぜなのか。私は古くはオペラ、直接的にはミュージカルに由来するのではと思っています。こうよく言われますね。やっぱりミュージカルが発端だったようですね。いろんな人の話を聞くとね、芝居から歌にスムーズに移行するためのもの。
1: なるほどね。
0: そういうわけで今回はバース付きのミュージカルナンバーをリクエストします。
1: はい、
0: ということで、ね、2曲いただいております。あと本編に入る前に本当にこう全然本編とは違う詩語りがつきますからね。
1: はい、
0: 両方とも映画のオリジナルサウンドトラックを使用します。最初に映画ウエストサイドストーリー、ウエストサイド、日本だとウエストサイド物語ってなってるんですね。
1: そうですね。
0: のオリジナルサウンドトラックからトゥナイト、2曲目が映画サウンドオブミュージックのオリジナルサウンドトラックからドレミの歌、この2曲ですね、リクエストいただきました。お楽しみください。

0: ラジオネーム渡辺さんのリクエストで、まあ、バース付きの歌ということで、今回は映画ウエストサイド物語のオリジナルサウンドトラックからトゥナイト、もう一本も映画サウンドオブミュージックのオリジナルサウンドトラックからドレミの歌、2本でございました。これちょっと、レコードだったんでね、分かっていただけたかと思いますけれどもね、プチプチってあってて、これまたなんかいいもんだなっていう感じがしますよ ね、
1: そうですね、味わいがあって、いやでもバースにこうやって注目すると面白いですね、
0: 面白いですよね、確かに
1: 改めて力があるなと思います、ね、バースの魅力、
0: 導入部という形でね、
1: はい、
0: またまだまだリクエスト続くのではないでしょうか、はい、渡辺さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次のリクエスト参りましょう。ラジオネームライクスリーさんです。
1: はい、
0: こんにちは、ロイさん、恵子さん、いつも楽しい放送をありがとうございます。先日ロイさんの音楽会に久しぶりに参加させていただきました。
1: そうでした、
0: まあ、私の音楽会っていうか、金沢地区音機関で毎月第3土曜日の午後2時半からやっているレコードコンサートなんですけどね、地区音機の音を皆さんで楽しみましょうという

0: いう、まあ、あの音楽会ですけれどもね、
1: これも結構もう何年もされてますよね、ロイさん。
0: もうね、17、8年になりますかね。
1: そんなに経つんだ、
0: 音楽で世界を旅するプログラムでした。そうですね、いろんな世界各地のねレコードを書きましたね、うん、旅行好きの私にとってはとても感動的な音楽会でした。蓄音機でかなり大きい音量で聴けたのがとても良かったです。そして元気なロイさんに直にお会いできたことはさらに良かったです、うん、ありがとうございます、今後も相変わらずのお元気で、元気でブロックンタイムマシンの操縦をお続けください、
1: はい、
0: タイムマシン壊れますかね、時たまね。
1: そうですね。
0: 今回はなんとなく聴きたくなった曲をリクエストします。なんとなく歌いたくなった曲はまた次の機会にリクエストします。
1: うん、
0: そう、今回は聴きたくなった曲、
1: はい、
0: 歌いたくなった曲っていろいろありますからね、ライクシティさんの場合ね、
1: うん、
0: ということで、いいんじゃないですかね。ああ、聴きたくなった曲3曲リクエストいただいております、
1: はい、
0: 西崎みどりで旅愁、古時計でロードショー、うん、最後に和田アキ子で愛の光。素晴らしいですね、
1: はい、
0: 聞いてまいりましょう。

0: ラジオネームライクスリーさんのリクエストで3曲お届けいたしました。西崎みどりで旅愁、古時計でロードショー、最後に和田アキ子で愛の光という3曲でございました。
1: うん、心に染みる曲ばかり。
0: そうですね、う
1: ん、和田アキ子さんってやっぱりこうブルースの女王ですね。
0: ねえ、やっぱりね、
1: ソウルフルな歌声で、
0: ブルース歌わせるとすごいよね、凄みがあるよね。
1: そう、凄みがありますね。
0: 素晴らしいですよね。
1: 改めて感じました。
0: うん、皆さんもぜひ金沢蓄音機関のね、
1: はい、
0: レコードコンサートにおいでいただきたいですね。
1: うん、そうですね。
0: 結構有名な人がやってらっしゃるんですけども、うん、その人たちは特別料金取ってますが、私はゼロです。
1: あ、そうなんですか。
0: 入館料350円プラスアルファなしで、
1: 入館料のみで、
0: のみで、
1: ね、
0: 他の方はね、1000円とか500円とかもっと高い方もたくさんいらっしゃるんですね。
1: それはね、私は、ぜひぜひ、ね、
0: そうなんですよ。
1: 観光客の方も来られません？
0: 外国人がすごく多い。
1: ちょうどね、東屋街とかね、近いですから。
0: ちょうどあそこの館長、妖怪千夜館長、
1: はい、
0: 私の大学の3年後輩なので、
1: ああ、
0: そんな縁もありまして、お付き合いをずっと続けてるんですけどもね。
1: そうなんですね。いやでも蓄音機の音って、
0: あれはいいよね。
1: いいですよね、
0: 本当にこう、心の底からね、こう音が伝わってくる感じがしますよね。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ

0: fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1、 1は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまた、ごきげんよう。

0: 快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には雲もありますが、日差しも出てきたように見えます。金沢の最高気温はここまでで午前10時12分に 27.0 度を観測しています。さて、昨日は NHK 学生ロボコン2026が開催され、金沢

工業大学夢工房ロボットプロジェクトオーガがアイデア賞を受賞しました。大会は東京都大田区で行われ、金沢工業大学など事前審査を通過した18のチームが出場しました。大会のテーマはカンフークエストで、アジア太平洋地域で開催される国際大会の開催地、香港の古代武術カンフーをモチーフとしたものになっています。 NHK 学生ロボコンは毎年競技ルールが一新されるため、そのルールに応じたロボットをゼロから作る必要があるんですね。金沢工業大学のチームはベスト8となり、優れた発想やアイデアに贈られるアイデア賞を受賞しました。今回はチームメンバー3名と競技の運営エリアなどで活動するピットクルー3名の計6名の学生が出場したとのことで、アイデア賞の受賞おめでとうございます。そして大会もお疲れ様でした。よろしくスタジオサミット。今日はこの後、石川県漁業協同組合若松匠さんが出演します。

0: よろしくスタジオサミット、 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀地方に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い28度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ26度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 0% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率、一日を通して 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より2度低い18度、日中の予想最高気温は28度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より2度低い17度、日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分です。まずは日本道路交通情報

報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、金沢停車場南線金沢駅前中央付近6枚方向から300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他、北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時6分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いてサンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。デュアリパ、イリュージョン。

0: 今日は石川県漁業協同組合若松拓海さんにお越しいただいています。若松さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはこの1ヶ月について漁などどんな様子だったか教えてください。
1: はい、ここまでですね、6月初めに一度台風もありましたけども、
0: はい、
1: その他ですね、なぎの日、漁に出れる日が多くて、底引き網だったり刺し網だったり、であとは定置網の方もですね、安定して、水揚げがあったというような1ヶ月になりました。
0: ああ、じゃあ漁は結構出られた日が多かったということなんですね。
1: そうですね。
0: はい、では、旬の海の幸についても教えていただけますか。
1: はい、今日はですね、夏の味覚岩牡蠣のお話をしたいと思います。
0: はい、
1: こちら岩牡蠣ですね、だいたいゴールデンウィーク前後ぐらいから出荷が始まりまして、漁は8月いっぱいまで行われています。
0: はい、まさに夏の味覚っていうことなんですけれども、牡蠣、
1: はい、
0: というとなんか冬のイメージもありますよね。
1: そうですね、冬によく食べられているのがマガキっていう種類でして、
0: はい、
1: こちら石川県内ですと七尾湾の方で養殖が盛んに行われてます。でこの夏に出てくる牡蠣っていうのが岩牡蠣っていう、またマガキとは違う種類の牡蠣でして、こちらは今日お話しするように夏の牡蠣っていうことになります。
0: 岩牡蠣という名前の通り、まさに岩についているような牡蠣なんでしょうか。
1: そうですね、岩場のですね、こう岩のゴツゴツしたところにこうついて成長してたりとか、あとテトラポットについてたりとか、そういう岩場にいる牡蠣という形ですね。
0: はい、そういった岩牡蠣なんですけれども、はい、どんな方法で取るんでしょうか。
1: はい、今出荷されている岩牡蠣っていうのが、ほとんどが天然物になるんですけど、いわゆる海漁、
0: はい、
1: 潜って素潜りをして、こうヘラみたいな道具でこう岩についてるのを剥がして取ると、こういった漁法になります。
0: 結構深いところにあるんですか。
1: そうですね、深いところだと10メーターとか15メーターなので、建物2階分ぐらいの深さまで、牡蠣だけじゃなくて海漁だとサザエ取ったりとか、
0: はい、
1: アワビを取ったりとか、そういったことになるんですけど、本当深い時10メーターぐらい潜るそうです。
0: そんなに潜って海さんが取ってるっていうことなんですね。
1: そうですね、
0: 今のところ取れている量としてはどうでしょうか。
1: そうですね、市場がある日はですね、安定して出荷されてますんで、今年も、安定した出荷ができているというような状況になってます。
0: よかったです。それではそういったその岩牡蠣の味の特徴についても教えてもらえますか。
1: はい、そうですね、岩牡蠣はですね、マガキと比べて身がすごく大ぶりなんですね。
0: はい、
1: で、すごくこうプリプリな身をしてまして、
0: はい、
1: 生食が非常に絶品となってます。こう一口食べればですね、この磯の香り、海の香りがすごくして、あと牡蠣の旨味がですね、
0: はい、
1: 口いっぱいに広がるというようなものになってます。食べ方としてはですね、レモンの汁をかけていただいたりとか、
0: はい、
1: ポン酢をかけていただいたりとか、それでこう生で食べるっていうのが非常に美味しい牡蠣ですね。
0: 生で食べるのがおすすめということなんですね。
1: はい、
0: 私その牡蠣が好きなんですけど、はい、今までちょっと生で食べたことってなくてですね、
1: はい、
0: この岩牡蠣っていうのは生で食べても安心なものなんでしょうか。
1: そうですね、その海漁している漁師さんがですね、取ってきたら一旦殺菌海水っていう、
0: はい、
1: 殺菌された海水の中に漬けておいてから出荷になりますんで、その菌とかっていうのも消毒した上で基本的には出荷されるっていう形になってますん で、
0: はい、
1: であとはですね、この売り場でですね、これ生食用ですよとか、
0: はい、
1: これは加熱してくださいねとか、一応そういった表示があると思いますんで、それを見ていただいて、
0: はい、
1: これ生食できるんだなというところであれば、ぜひ一度生食をお試しください。
0: はいはい、じゃあその生食用っていうのを確かめて、私も生のままでも食べてみたいなと思います。はい、さあそんな岩牡蠣なんですけれども、栄養も豊富なんですよね。
1: そうですね、この岩牡蠣が海のミルクとも言われてまして、非常に栄養が豊富なんですね。
0: はい、
1: で亜鉛ですとかタウリン、グリコーゲン、鉄分、こういった栄養素が豊富に含まれてますので、このこれからの季節にですね、例えば疲労回復、夏バテ防止、あとは免疫力の向上、
0: はい、
1: 貧血予防、本当にいろんなこの時期嬉しい優れた効果がある食材となってます。
0: まさにこれからの夏を乗り切るのにぴったりな感じがしますね。
1: そうですね、
0: こういった栄養もやっぱり生で食べた方がそのダイレクトに栄養を得られるというような感じでしょうか。
1: そうですね、生食が一番こう栄養を逃さずに食べれるんですけど、まあ、一応この栄養素がですね、水溶性、この水に溶け出す栄養素がいくつかありまして、
0: はい、
1: なのでこう加熱で食べたいとき、加熱で一番おすすめ、まあ、手軽に食べれるのが殻のままレンジでチン。
0: 電子レンジでチンして食べられるんですか。
1: はい、大体6分から7分ぐらいですかね。ネットで検索していただくと、こうレンジでチンすると簡単に食べれますよっていうのもいくつか出てくると思うんですけど、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、チンして加熱っていうのもありますし、まあ、あとこう生の状態で殻むけたのであれば、例えばお鍋に入れるとか、ちょっとこの時期暑いのであれですけど、
0: はい、
1: お鍋に入れるとか、こうお汁も逃さず全部食べれますっていうもの、料理であればこう栄養を逃さずに食べれるかなと思います。
0: そういうことなんですね。
1: はい、
0: 先ほどその生だとすごくそのプリプリで磯の香りを楽しめるということだったんですけど、
1: はい、
0: 加熱した場合とはどういった違いがあるでしょうか。
1: そうですね、加熱すると少しこう身が締まるので、まあ、そこのこのプリッとしたつるっとした食感っていうのは少しこう加熱すると、はい、少し硬くはなるんですけど、あとはその生だとこうすごくこう磯の香りも一緒にきますんで、そこのこう磯の風味っていうところがこう生と加熱の違いかなと思います。この牡蠣自体の旨味はそこまでこう大きく変わらないんですけど、まあ、その食感と海の香り、そこかなと思います。
0: じゃ生と加熱した時でその食感だったりとか香りがちょっと変わってくるということなんですね。
1: そうですね。
0: 若松さんはもう岩牡蠣食べられましたか。
1: はい、はい、今シーズン最初出がけの頃に一度と、あと先週にも一度食べました。生で、
0: はい、はい、まさしくもう今まさ食べているってとこなんですね。
1: そうですね、はい、
0: どこで食べられたんですか。
1: はい、私漁協の事務所がですね、金沢港の方にありまして、
0: はい、
1: そこの敷地内にですね、金沢港生き生き魚市っていう、まあ鮮魚とか魚売ってたりする施設あるんですけど、
0: はい、
1: そちらの方でですね、こう各店舗生のこう岩牡蠣がこうバーッと積んでありまして、
0: へ、
1: で買ったらその場でイートインスペースあるんで、
0: はい、
1: パカッと殻開けてくれて、
0: へ、
1: すぐ食べれる状態にしていただけるんで、
0: そうなんですね、
1: はい、ぜひ皆さん来ていただければすぐ食べれます。
0: はい、それはいい情報を聞きました。
1: はい、
0: 若松さんもこれからまた食べられますか。
1: そうですね、もうちょっと暑くなってきたら夏を乗り切るために、
0: うん、
1: 何回かまた食べたいと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。今日は夏の味覚の岩牡蠣について教えていただきました。また来月も楽しみにしています。
1: はい、
0: 今日は石川県漁業協同組合若松匠さんにお越しいただきました。若松さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀地方に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから

な夕方、雨でしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い28度で、ここまでに観測された最高気温は午前12分に 27.0 度を観測しています。輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ26度です。30度に近い、予想最高気温が続く予報となっています。熱中症には十分気をつけてお過ごしください。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がほわっとする素敵な時間をお届けします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

酔っています。お聞きのあなたもお気に入りのレインコートで雨の日の自転車の運転を安全におしゃれに楽しんでみてはいかがでしょうか。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は日向坂46です。配信だけでなく CD でも売れるのはこのグループの強みですよね。5月20日にリリースした新曲カインドオブラブがビルボードジャパンの週間 CD シングルランキングでも首位を獲得し、発売から数日で50万枚以上のセールスを記録していました。それではその新曲をお送りしましょう。日向坂46カインドオブラブ。

お送りした曲は日向坂46カインドオブラブでした。2曲目はクリーピーナッツです。4月リリースの作品クリーピーナッツフライト。

お送りした曲はクリーピーナッツフライトでした。次の曲です。音楽配信 Spotify を利用しているとノアの歌が使われた Spotify の CM がよく流れてきて、最初はそれほどでしたが、聴けば聴くほど好きになっています。この曲です。今年1月リリースの作品、ノア、メガネを外して。

お送りした曲はノア、メガネを外してでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。オークションに出品されたフェラーリのエンブレムをつけたスクーターのベスパに33,600ユーロ、日本円でおよそ554万円の値がつきました。出品された2001年式のこのベスパは、フェラーリの F1 チームが各グランプリ会場のパドック内で使用するため特別発注したとされる車両です。その製造台数はわずか20台ほどしかないとされています。さらに2001年のフェラーリの F1 チームはミハエル・シューマッハが全17戦中9勝を挙げて個人タイトルを連覇し、フェラーリ自体も2年連続でタイトルを獲得した、まさにフェラーリ最強時代の到来を決定づけた1年でした。今回の出品車両はそんなシューマッハがパドック内で乗っていたものと同じ型、同じ仕様であり、シューマッハが実際に使っていたかもしれないという可能性にかけたファンが落札しようと554万円もの値がついたということです。エンジンの排気量や最高速度、馬力なども価値のあるものですが、コレクターやファンの熱量や愛によって価値の決まるオークションでは、誰がどこで使ったかが大切なんですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。ワンダイレクションのメンバーナイル・ホーラン、6月5日にリリースしたアルバムディナーパーティーから1曲お届けします。ナイル・ホーラン、エンド・オブ・アン・エラー。

お送りした曲はナイル・ホーランエンド・オブ・アン・エラでした。今日最後は2018年の作品、川崎鷹也、魔法の絨毯。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野の内将棋が丘のシャトーワンです。平成28年外壁をリニューアル、大学から徒歩5分、オール電化で4室8畳からと広めなアパートです。
0: シャトーワンの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 皆様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
6: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
7: 野の市で難関突破、
6: 毎週月曜日午前8時30分から。
8: 難関突破を目指すあなたを応援します。
9: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見、月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生を中心とした番組です。
1: 白山のキャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信します。
0: 今回のパーソナリティは4年の中村栄太と
1: 4年の鴨下凛太郎でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。

0: 私たち2人結構ラジオやってるけど、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: いつもさ機械とかさ、うん、そのどちらかというとなんていうのエンジニアリング系の話ばっかじゃん、
1: ね、主にそういうのを紹介してるね。
0: でもうちの学校一応国際ってついてるからさ、うん、英語もやってるわけじゃん。
1: まあそうだね、国際理工学科っていう学科に全員所属してるからね。
0: だからちょっとせっかくならちょっと英語の話もしたいよねって言って。
1: いいね。
0: 英語の授業どんな授業受けたりする？
1: そうね、まあ英語の授業は一応クラス分けみたいなのがあったりして、

0: 別々に分かれても、そもそもいろいろな授業が英語で行われてるからね、特別な英語の授業っていうのはちょっと他の学校とは違って結構高度なことをやってると思うんだけど、まあその中からちょっとじゃあ今日は面白い英語の授業の、話でもさせてもらおうかな。
1: お、
0: まあ先週僕が、計算機のことについてちょっと喋ったと思うんですけども、
1: はいはい、それは機械、好きな機械っていう
0: のね。そうだね、僕の好きな機械っていうので一応計算機の歴史とかいろいろ喋らせてもらったんだけど、その中に、アラン・チューリングっていう、
1: まあはい、
0: とても有名なねイギリス人の、まあ、数学者が、まあ、計算機の現在の計算機の基礎を作ったとも言われているんだけど、その学者の話をさせてもらったんだけど、まあエータの方のクラスでもうちのクラスでもやってると思うんだけど、アラン・チューリングの、生涯について語られてるフィルム、映画で、ザ・イミテーション、
1: イミテーションゲームか、
0: イミテーションゲームか、ザ・イミテーションゲームっていう、映画があって、それを見ながら、まあ、あと同時並行でアラン・チューリングの伝記を英語で読みながらアラン・チューリングの人生について、まあ、深掘っていくっていう映画、その英語のね、まあ、いわゆるプロジェクトみたいなのがここ 4,5 週間くらいずっとそれやってたよね。
1: どうだろう、 4,5 週間だったかな、まあそんな感じかな、うん、なんか
0: まあそんぐらいやってたよね。
1: それこそ
0: あ、もっと長くやってたかもね。
1: 本読んで、うん、なんかその問題に答えたり、
0: あ、そうだね、
1: あとちょっと
0: 内容についてみたいな、
1: 映画見たりとか。
0: そうね、みんなで映画見て、でその内容についてまあ、またまとめたりとか、
1: そうそうそう、
0: まあ、いろんなスタイルでずっとその映画とかチューリングの伝記について深掘ってたと思うんだけど、
1: うん、
0: でその中でね、僕はすごい印象に残った話をすると、
1: うん、
0: チューリングってまあイギリス人なので、その映画ってもうコテコテのブリティッシュイングリッシュなんですよね、
1: はいはい、
0: でブリティッシュイングリッシュってもう全然アメリカ英語と違くて、まあ、僕らは1年間ニュージーランドに留学に行くわけで、まあ、言ったら結構日本のいわゆる一般的なインターとは違って結構イギリス英語寄りの学校ではあるんだよね、そのそこにおいてはね。まあ、実際のところはアメリカ人の教員とかが結構いて、アメリカ英語に触れる機会がキャンパスの中では多いんだけど、その1年間ニュージーランドに行くおかげで僕らはイギリス英語にもアメリカ英語にもまあ対応できるようなカリキュラムには一応なってるんですよね。
1: いやでも1年入学行くとなんかどちらかというとさ、アメリカイギリスよりさ、うん、オージーっていうかさ、オーストラリアニュージーランドのさ、
0: うん、
1: ちょっと変わったなんていうの、島国のさ、
0: うんうん、
1: 感じ
0: ちょっと陽気な感じのね、
1: そうなるような感じはするけど、
0: そうなんですよね。実はニュージーランドなまりって、まあ、イギリスの、まあ、ニュージーランドがイギリスの、まあ、ユニオンジャックの、まあ、一員で、まあ、一員というか、まあ、その 一派であるところから、イギリス英語派閥ではあるんだけれども、実際に僕らが留学行くと分かるんだけど、まあ、全然違うところもあるよね。
1: そうね、
0: 陽気な感じであったりとか、あと、まあ、A の発音が、ね、結構独特だったりとか、ニュージーランド人は結構他とは違った発音するんだけれども、そのイギリスの映画を見て思ったのが、やっぱりねこの R とか A の発音がね全然違うんだよね。まあ結構有名な話かもしれないんですけど、アメリカ英語ってすごい R が強いんですね。 R みたいなこの巻き舌に形が近いような R の発音になるんですけど、でニュージーランド人はまあ同じような感じでちょっとまあ R 若干発音してるけど、若干伸ばし棒にも近いようなあぐらいのあぐらいの発音なんですけど、イギリス人はあーなんですよね。それに近いんですね、伸ばし棒のなんか、うん、プレイヤーっていう単語があると思うんですけど、イギリス人はプレイヤーいやみたいな、プレイヤーみたいな発音するんですよね。止める感じの、伸ばし、日本語でいう伸ばし棒に近いような発音をして、映画、まあ、皆さんもし機会があったらその、イミテーションゲーム、ぜひ見てほしいんですけど、イギリス人の発音ってこんなにこうアメリカ人と違って、まあ、アメリカ映画と見比べてほしいんですけど、そういうね視点でこう見てみるとね結構面白かったりとか、まあ、あとモアナっていうまあ、ニュージーランドが舞台の有名なディズニーの映画ありますけど、あれはニュージーランド英語が結構強かったりして、あれと比べてみるとニュージーランドもイギリスもアメリカも、まあ、全然違う発音で面白いなとか、まあ、いろいろな見方ができると思うんですけど、まあ、そういうねその映画の見方っていうか、まあ、そういう話もしつつ、も

0: ちろん映画の内容も深掘っていくんですけど、その中でまあそういうちょっと発音のまあ微細な違いとか、それからまあイギリス人のワードチョイスがアメリカ人と全然違うとか、なんかそういうこう英語の中の結構細かい部分にね着目して見れるっていう、国際高専のまあ英語教育が強いがゆえに僕らが英語の授業っていうのを結構面白い視点で見れるっていう、まあ、そういうのは感じられた、まあ、最近だとそれが結構面白い授業で僕的にはちょっと紹介したかったかなということで今日ちょっと紹介させていただきました。
1: はい、なんかなんだろうな、その映画の見方っていうの話あったと思うけど、うん、やっぱりさ、
0: うん、
1: なんだろう、その最近よく映画見てるから、
0: うん、
1: あれなんだけど聞いた話によると、
0: うん、
1: あのアメリカなんていうの、なんていうの、英語アメリカよりの英語の映画とかさ、
0: うん、
1: たくさん出回ってるじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: だからテレビとかもさ、
0: うんうん、
1: だからそのブリティッシュ、イギリスの人はそれを見るから、
0: うん、
1: イギリスの人はそういうのがアメリカ英語もわかるかあれだけど、
0: そうだ、ね、
1: 世界に流通してるのはアメリカ英語の方だから、
0: うん、
1: アメリカ人がイギリス英語をもう聞き取るの難しいし、
0: うん、
1: なんかよくわかんないから、
0: うん、
1: イギリスの人はアメリカ英語わかるのにアメリカの人はイギリス英語がわかんないみたいな状況があのこう世界中で起きてるっていうのを聞いた。
0: 元はイギリスなのにね、
1: うんじゃあここで一曲、曲はケイティ・ペリーでロア。

0: お送りした曲はケイティ・ペリーでロアでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ。
2: この番組は4年の鴨下凛太郎と
0: 中村太でお送りしています。私たちロボコンやってるということで、
2: そうだね、
0: まあ、機械なんかその工作機械を使って加工するってことがまあちまちまあると思うのね、ま
2: あ、多々あるかもしれないね。
0: まあで、まあうちの学校、うちの学園では、うん、その夢工房っていう
2: あるね、
0: あの機械を工作、うん、なんて言うんだろうな、その加工とかできる場所があるんだけど、
2: あるね、
0: そのライセンスを取得しない、そこでのライセンスを取得しないと、うん、国際高専のその機械を触れる場所でも使えないっていう決まりになってて、
2: うん、そうだね。
0: 凛太郎をね、この間安全講習っていう、まあ、ステップ一番下のそのなんだろう、ハンドツールであったりとか、まあ、簡単な工具、ハンド手で使う工具が触れるような、うん、まあ、試験っていうかライセンスの取得の過程があるんやけど、それを取ってきた、うん、
2: 取ってきましたこの前ね。ちょっとじゃあその話させてもらおうかな。
0: はい、
2: まあエータが紹介してくれた通り、あの基本的な道具を使う練習ですね。あの大学生、あの、まあ、金沢工業大学も、夢工房を使っていて、あの僕らと一緒に金沢工大学園で、あの使ってる施設になるんですけれども、あのその夢工房で、まあ、大学1年生最初に入った学生がね、あの、まあ、機械とか使う前にまずその手で使う工具に慣れなきゃいけないと。だからおそらく皆さん、まあ、というかそこから取り始めるということで、僕もそれに大学生に混じって参加してきたんですけど、まず、まあ、取ったライセンスとしては、手の子って言われる、まあ、あの 鉄は切らないかアルミフレームとかを、まあ、チェーンソーみたいなグワーって、機械的に動く、ものじゃなくて、あの手でギコギコして切る、まあ、ノコギリの金属板というと、まあ、適切かなと思うんですけど、
0: 金の子とか
2: 金の子とも呼ばれたりする、まあ、工具で、フレームを切ったりだとか、それから、まあ、普通のノコギリで、木を切ったりだとか、まあ、あとドリルですね。あの、まあ、電動ドリルって呼ばれる、
0: 一般的なのは DIY とかで使うような、こう、
2: そうだね、
0: バッテリー式とかのドリルをこう穴開けたりとか、
2: もしかしたら家庭的にはネジを入れるインパクトドライバーって呼ばれるような形が一般的なのかもしれないんですけど、まあそこにあのドリルの先端、あ、ドリルを入れて穴を開けるっていう加工が、まあ、実はよりあのやったりもして、それの、まあ、練習とか、あとは、まあ、毛書きって呼ばれる、あの、まあ、加工の、あの事前にどういうところに穴を開けるかとか、どういうところを切るかっていうのを、まあ、つけるみたいな、そういう、まあ、本当基本的なことをやってきたんですけど、まあね、僕はすごい不器用なんで、あの一個一個すごい時間かかったりもしたんですけど、M工房の技師さんはね、まあ、もうベテランの、まあ、すごいあの、まあ、その道、まあ、何十年という人でですね、あの、まあ、すごい丁寧に教えてくれましたし、あの特にあのすごい初心者の方もあの高大生の中にはあのいるようでしたけど、あのその人も、まあ、なんかしっかり理解して、あの上級者の人たちもいる中で、その初心者の人に合わせながら、あのみんなであの基本的な使い方を学んでいくっていう場で、まあ、正直不器用でちょっとあの得意じゃない僕からしたらすごいありがたくて、まあ、しっかり全部こなせて、まあ、使い方も再確認できて、まあ、結構、まあ、使えるようになりましたし、まあ、よかったかなっていうので楽しかったです。
0: よかったです。いや私さ、そこでさ、
2: うん、
0: 初めてなんだろう、あの置いてあるグラインダーっていうのかな、うん、
2: はいはいはいはい、
0: あの砥石とかでこう、うんうん、金属とかを研ぐやつ、
2: 線香花火みたいな、あの火花が散る機械ね。
0: そうそうそうそう、うん、それを初めて触って、
2: うんうん、
0: すごいでかい音、大きな音がしたから、うんうん、ちょっとびっくりして、
2: うん、
0: まあまあまあ、でもちょっと火花取る飛び散るだけだから、うん、なんてことないけど、
2: うん、
0: これ文字割れて飛んできたらどうしようって思ってしまった。
2: まあ

0: でもそこもね含めて安全の用の、まあ、あの防護防なんていうんだっけメガネ保護メガネであったりとか作業服とか、
1: うん、
0: まあ、そういうのをしっかりつけて安全未然に防ぎましょうっていうようなところも含めて安全講習の一環だったから ね、
1: うん、そうね、
0: そこも体験できてよかったかな。あの他の、まあ、工作機械とか詳しい話もあるんで、そこはちょっと僕じゃなくてベテランの中村栄太さんにちょっと解説いただこうと思うんですけど、どうですか。
1: 他だとその、まあ、まあ結構いろんな種類のライセンスがあるんですけど、すで、うんうん、に取ってあるのだと板金って言われるその金属を曲げたり切ったりとか、はいはい、そういうなんていうんですかね、その穴を開ける前に、うんうん、その材料をその指定の長さにしたりする必要があるので、うんうん、それをする機械、それをができるような機械を取ったりとか、
0: よく使うね。
1: あとどうしてもね、さっき紹介したハンドドリル、
0: うんうん、
1: インパクトって言われるやつとかだと、うんうん、あの精度がね、
0: そうだね、
1: 出なくて、
0: まあ、人間手で押さえたらね、それはね、うん、ブレとかも出るだろうしね。
1: あと それこそそういうのだと斜めに入りやすい、穴が斜めに開きやすい、
0: そうだね、うん、
1: だからそういうのをまっすぐ開けてくれるボール板っていうのを取ったりとか、
0: うんうん、それは結構まあそのご家庭にはないだろうけど、一般のご家庭にはあの学校とかにはね結構置いてあったりもするよね今はね、うんうん、
1: まあ、誤りのご家庭の方にあるかもしれないけど、
0: まあまあ、はい、
1: まあそういう冗談を置いといて、
0: うん、
1: まあ、あとは、旋盤って言われるその円柱のものの外側とか内側とかをこう削ったりする、
0: うんうんうん、
1: まあ汎用旋盤の一般的なやつだとその回転体の中心とその加工するものの中心が合ってるから穴とかも真ん中に開けられるし、そのなんて言うんだろう、外側を削るときにこう、
0: うん、
1: 同じなんていうの、
0: うん、
1: レンジで削れていくっていう。
0: 旋盤ってね結構、まあ、あの知ってる方も多いと思うんですけど、有名な機械なんで、あれね見てみたらめちゃくちゃ面白いんですけど、ドリルってドリル側が回って穴開けるって、まあ、当たり前だなって皆さん思うと思うんですけど、旋盤ってドリルが固定されてて削るものが回るんですよね、
1: はい、
0: あれ初めて見た時結構感動して、僕あの、まあ、ぜひあの夢工房とか来て見学とかもやってるもんね、夢工房は。
1: どうなんですかね、
0: 一般もあのオープンキャンパスの時とか開放されたりとかあるんで、う、ね、もうぜひちょっと見に来てほしいんですけど、私旋盤ね生で見るとね、動いてるとすごいよこうよく考えたなこれって思っちゃうね。
1: でも注意しないといけないのが、ドリルさこう螺旋状にさ溝が入ってると思うんやけど、
0: うん、あそうだね、
1: その向きがあるから、
0: うん、
1: その旋盤を回転させる方向を逆にすると、
0: うん、
1: 確か壊れるかなんか。
0: あ、そうなんですよね、あのドリルってその蛇みたいにね、
1: そうそうそう、
0: 螺旋状にあの螺旋階段みたいにあの行ってるんですけど、その方向に対してあの同じ方向であの部材が回ってないと、うん、あのドリルのこの山にきっちり入らなくて、あのドリル側が逆側に入れるとずっと削られる方向になっちゃって、ドリル側が先に折れるか、柔かったら金属側があの全然うまく削れなくて変な穴が開くとか、そういうことが起こっちゃって、まあ逆回転することはほとんどないけどね。でも旋盤はあれはすごい機械だよね、まあ、その分扱うのも結構難しいんですけど、うん、あ話が取れちゃったけどまあそんな感じでいろいろなライセンスが取れて、
1: はい、
0: で僕らもそれを駆使してね、まあ、ものづくりしてるっていうことで、まあ、夢工房は先ほども言った通りあの一般開放とかもされてる人とかもあるんで、あれはすごい施設ですし、あの僕らもそれの恩恵をたくさん得てるので、もし皆さんあの工作機械とか興味あるときはね、ぜひいらしてくれたら、まあ、すごい工作機械も面白い機械がいっぱいあるんで、まあ、ぜひ見ていただけたらと思います。じゃあここで1曲、曲は夜しかであぶくで、あのこちらの曲なんですけど、まあ、僕あの3週連続で一応出させていただいて、ずっと夜しかを選んでるんですけど、まあ、夜しか大好きで、あの夜しかさんっていろいろなこの心情みたいなのを表現するのが得意なあの、まあ、バンドなんですけど、あのその中で、このあぶくって曲はあの実は一人の男の人があの部屋の中にいて、でその部屋はなかなか抜け出すことができないっていう部屋なんですけど、その中であの巧みにいろいろな手法を試してその部屋から抜け出す方法を探るっていうあのストーリーなんですけど、あのこの曲の中にあの、まあ、あぶく銭 みたいなこう

たどり着きたいけどたどり着けないっていう、このあぶくて泡のような、このつかみたいけどつかめないみたいな、この淡さっていうのが至る歌詞に表現されていて、でそれを感じながら、で最終的には抜け出すんですけども、最後のラストコーラスでこう抜け出すっていうこのストーリーで、この最後のこの感情の変化、この無になってから有になるっていうこのストーリーが最後に含まれていて、その、まあ、音楽の盛り上がりと一緒にこの心情の変化みたいなのを感じながら聴いていただけると嬉しいです。ではお聴きください。ヨルシカで阿部くん。

お送りした曲はヨルシカでアブクでした。僕が最初に紹介したような疾走感、最後のスイさんの歌声のこう無感情からぐわっとこの湧き上がるような情熱みたいなのを、感じていただけたら嬉しいです。

0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは国際高専4年の鴨下凛太郎と
1: 中村恵太でした。引き続き FM 沖縄の放送をお楽しみください。

0: 金沢光大指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

KIT 前ミュージックタイム、今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。早速なんですけど、僕最近風邪ひきまして、でしかもまだちょっと鼻声で結構長引いてるんですよね。なんか引き始めたのがもう本当に6月の1日とか、まあ、そのぐらいからなんか急に喉痛くなり始めて、でもう気づいたらこんなにもうね経ってても10日ぐらいですか、もう風邪ひきっぱなしで、でもう熱もね一瞬38度とかに行ったりして、病院で見てもらったりとかしたんですけど、まあ本当に薬を処方してもらってってぐらいなんで、まあ、感染症とかそういうのじゃなかったんでよかったんですけど、でも逆にその感染症であってほしいなっていうところもありまして、今金沢工業大学ちょうどテスト期間ぐらい、まあ、テストシーズンなんですよ。で大体そのテストシーズンが5月の終わりから6月の頭って感じなんで、結構その風邪のひいたタイミングと丸かぶりしちゃって、でまあ結構ねその授業によっては

風邪ひいてますって言うとその別の日に受けさせてくれたりするんですけど、ただその他、まあ本当に授業によってなんで、基本的には

と思って病院行ったんですけどもらえなくてですね、でも仕方なく熱ありながらちょっと無理やり学校行ってテストを受けたりして、なかなか過酷なね1週間を先週は過ごしましたね。でまあそんな中でまだちょっと風邪気味なんですけど、今日も30分間ね頑張って元気にお送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。スパイエアでイマジネーション。

お送りした曲はスパイエアでイマジネーションでした。はい、ということでここからね、今回の本題に入っていきたいと思うんですけど、今回は、最近僕ずっと好きなバンド紹介っていうのをやってて、その流れで今回も好きなバンド紹介していきたいなと思います。今回紹介していくバンドはスパイエアになります。先ほど流した曲もスパイエアの、僕の中では一番誰でも知ってそうだなと思った曲をチョイスして流してみました。で、このバンドなんですけど、ちょっとした概要からお話ししていきたいと思います。スパイエアは2005年に結成されて、でメジャーデビューしたのが2010年になっているバンドになります。なので15年もっとですかね、結成から考えたら20年はもう活動しているバンドになります。でこのバンド、なんか名前がねスパイエアって言って、すごいねなんかスパイに関係するのみたいな感じの名前をしてるんですけど、実はスパイっていう、関係しなくはない。

ないんですけど、由来っていうのがコンピューターウイルスのスパイウェアっていうのがあるんですよ。でそれをもじったもので、まあ、スパイウェアだとちょっとそのままね、ウイルスそのまんまなんでスパイエアっていう風な風にね、ちょっとネーミングを変えて、でこの名前を付けたということです。まあ理由としては検索した時にね、一発で自分たちの名前が出てくるようにという意図がね込められているみたいです。でまあそんなねスパイエアなんですけど、このバンドそのデビューするまでずっとそのストリートライブ、まあインディーズ時代なんですけど、名古屋の公園で野外ストリートライブっていうのをやっていたみたい でストリートライブの100本目、野外ストリートライブ100本を目標に掲げて活動していたんですけど、その記念すべき100本目でメジャーデビューしますみたいな感じでね報告されたみたいで、そのメジャー発表がなかなかすごい印象的なバンドだったみたいですね。でもうこの野外ライブなんですけど、ゲリラ豪雨とかがもうすごい来てて、なかなかの悪天候の中、その広場に2000人以上の観客が集まってね、もうすごい地元でも、もうそのメジャーデビューする前には結構人気のねストリートライブだったみたいです。でまあそんなねスパイアのデビュー当時のねメンバーは、ね、まずボーカルの池、当時からね絶対的なフロントマンでもう舞台をね沸かしてたこのボーカルと、あとギタープログラミングを担当しているユージで、3人目がベース兼リーダーをしているもみけんで、4人目なんですけど、4人目がドラムで、作曲とかもね一緒にやってたりするみたいなんですけど、ケンタになります。で当時は5人目のエンゼルっていう DJ の役割をしていたメンバーがいたんですけど、この人は2012年の、日本武道館公演もで脱退したみたいです。なんで僕がまあこのバンドを知った頃にはもう実はいなかったんで、まあ後から知ったんですけど、ただ結構ねその僕の好きな曲とか、あと当時そのあんまり意識せずに聞いてたアニメの曲とかがあったんですけど、まあ、なんかそういうところにはまだ全然在籍してたみたいなんで、あこの人なんやみたいな感じで知りましたね。ということで、まあ、ちょっと今回次の流す曲ではその5人まだ揃っていた頃の、まあ、僕のこのバンドで一番好きな曲を流したいと思います。それではお聴きください。スパイエアでサムライハート。

お送りした曲はスパイアでサムライハートでした。はい、ということで、まあ引き続きスパイエアについてお話ししていきたいんですけど、まあ今流した曲サムライハートっていうので、まあ、僕このバンドについてね初めて知ったんですけど、まあ、このサムライハートっていう曲が当時放送していたアニメ銀魂っていうのがあったんですけど、その銀魂で使われていた曲なんですよね。でまあ、その銀魂っていうアニメを、まあ、僕ちっちゃい頃そのうちでキッズステーションっていうそのアニメとかがめちゃくちゃ放送してるそのテレビ番組があったんですけど、そこで銀魂がすごい流れてて、で当時結構ね子供ながらにしてめっちゃ見ててそのアニメで、そこで流れてたので初めて聞きましたね。まあ、ただ当時はそんなに音楽とかあんまり興味なかったっていうのもあって、あ流れてるなぐらいで全然気にしてなかったんですけど、中学生ぐらいになってその曲っていうのにちょっとずつ興味持ち始めて、まあそのぐらいになるとですね、結構スマートフォン周りが持ち出したりとか、なんかイヤホンで曲聴くとかヘッドホンとかで曲聴くみたいな文化が、まあなんか僕の周りで結構流行りだしたというか、まあ、勉強しながらとかもありますし、まあ、移動中とかっていうのもあります。そういうところでね曲を聴くっていう、まあ、文化っていうんですかねが結構そのぐらいの年代で流行り始めまして、でそのタイミングでなんかいい曲ないかなって探してた時に、結構その昔見てたアニメの曲とかっていうところをなんかきっかけにいろんな曲聴いたりしてたんですけど、そこでサムライハートをなんか改めて聴いてみて、めちゃくちゃいいなこの曲ってなって、でそのミュージックビデオっていうのが YouTube に上がってて、それ初めて見た時にそのミュージックビデオがすごい惹かれて、まあ、このバンド好きになりましたね。でまあ結構ねそのスパイエアの映像とかを実際に見たりとかねすると、その池が全身全霊で歌ってるんですよね。まあ、本当にその曲に魂削って歌ってるみたいなのをすごい感じて、でまあその映像を見た時にこうグッと引き込まれたなって覚えてます。でそんな池なんですけど、実は2022年に持病の悪化でこうスパイエアを脱退してるんですよね。でその持病っていうのが国が指定する難病の潰瘍性大腸炎っていうのをずっと患ってたみたいで、これが悪化してバンド活動は厳しいってことで脱退っていう形になりました。でこのスパイエアのね、まあ、もうメインボーカルがいなくなっちゃって一体どうなるんだっていうところに、2023年ですよ、陽介っていう新しいボーカルが加入しました。でこのボーカルがまあいろいろねやっぱその池の後釜っていうのもあって、プレッシャーとかもすごかったと思うんですけど、このスパイエアのボーカルっていうのを1000人以上のオーディションをしたんですよ。でその中から選ばれたっていうのもあって、すごい実力は申し分ないっていうところで、まあ、あとはそのスパイエアね、そのたまに聞くようぐらいのライト層とか、まあ、あと世間とかでのなんかこの新しいボーカルとしての認知ってところがねまだまだかなっていう感じはしたんですけど、ただねそんな中そのとあるアニメの映画の主題歌になった曲が、この陽介がボーカルになってから

のスパイアで初ヒットしまして、で、まあ、その曲で一気にね、この新ボーカルっていうのが広まったなって感じが僕の中ではありますね。で、まあ、そのね、曲を次流したいと思います。ではお聴きください。スパイエアでオレンジ。

0: お送りした曲はスパイアでオレンジでした。はい、ということで今ね流したこのオレンジっていう曲が、そのハイキューっていうバレエが題材のアニメがあるんですけど、その映画の主題歌になった曲で、でまあこの曲がねものすごい大ヒットをしまして、でそこでこの新しいボーカルっていうのがね結構広まったというか、世間の認知が上がったんじゃないかなって僕的には思いましたね。でやっぱそのファン的にはそのやっぱ池のこの声があってスパイアだなみたいな、そういう気持ちが僕の中であって、で新しい曲が出るってなってね、まあこう何曲か出たりとかしたんですけど、このオレンジもねやっぱりそのめちゃくちゃメロディーとかミュージックっていうところではそのすごいスパイアなんですけど、なんか声がね池じゃないとなんかちょっと違和感あるなみたいな、あ結構あったんですけど、何回かねこのそのオレンジずっと聴いてるうちにこうだんだんだんだんね、あ結構いいなってなってきまして、でなんか最初はそのそこまであの別にかなって感じだったんですけど、その流行ってた、まあ、この曲結構流行ってまして、そのなんかいろんなところで流れてて、まあ、バイト先とかでも流れてましたし、あと弟とかが結構兄弟が聴いてましたこの曲を、で結構車の中で流れてたりとかして、でだんだんねこう意識せずに聴いてるうちに結構いいなってなってきて、でこう僕の中で新しいボーカルが変わったんだなっていうのをここでねこうはっきりしたっていうか、こう受け入れたっていうんですかね、感じがしましたね。で、まあ、この陽介なんですけど、実はまあスパイアのメンバーね結構年取ってまして、40歳とかが結構多いんですけど、この陽介はまだ27歳ってことでメンバーの中だとかなり若い、そんな感じなんですけど、結構陽介可愛がられてるみたいで、この年上メンバーのね3人からするとなんかすごい可愛い後輩みたいな感じで溺愛されてるみたいですね。でなんかそういうのも知って、あーすごいこのバンドにしっくりきてるんだなみたいなところを感じましたね。他にもそのファーストテイクっていうこの YouTube で音楽を上げて、なんか一発撮りっていうのを趣旨にしたそのチャンネルっていうのがあるんですけど、そこでもこの陽介バージョンの曲を歌ったりとかしてるのもあって、そこでいろいろねこのバンドの雰囲気とかっていうのを知れたかなって思いました。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ここまでね30分間お話ししてきたんですけど、もう早くもエンディングの時間になってまいりました。今回はスパイアについてね結構お話ししてきたんですけど、このバンドもう結構そのアニメソングっていうのをいろいろやってまして、でまあ銀魂で知ったんですけど、なんか他のアニメでもねちょくちょく言いました、あこれもスパイアなんだみたいな感じでありまして、それもあってこう好きになるには時間かからなかったっていうんですかね、もうすぐ好きになって、でそのアニメの曲以外の曲とかもどんどん聴いたりとかして、気づけばねもうファンになってましたね。でまあそういうバンドが結構僕の今好きになったバンドって多いんですよ。まあなんかアニソンきっかけみたいなのが多くて、まあ今まで紹介してきたバンドとかもそのパターンが結構多かったんですけど、まあ、今回もその例に漏れずって感じで紹介してきました。で、まあ、次から紹介するバンドは、まあ、そういうアニソンきっかけっていうのじゃなくて、もう単純にねこう僕がいろんな曲聴き始めた時期っていうのがあったんですよ。大学上がるちょっと前ぐらいですかね。でそこで知ったこう、わこのバンドいいなみたいな、このバンドかっこいいなみたいなのがいくつかあって、でなんかそれらをねちょっと紹介したいなって思います。はい、ということで、まあ、結構風邪気味なんですけど、まだ まあ、なんとかこう30分間元気にお送りできたんじゃないかなと思います。もう皆さんもね、なんか最近巷では風邪流行してるみたいな、僕の周りとか高台を見渡してもそのマスクつけてる人が結構多かったりするんで、まあ、やっぱりこの時期ね、そのエアコンとかつけ始めてエアコン風邪とかもありますから、まあ、そういったところも気をつけながらもう生活してみてね、風邪とかひかないように頑張りましょう。ここまで30分間お送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

昨日私車を運転しておりましたら、お腹を見せている車が見えました。まあ、中央分離帯に衝突したんだろうなというような状況でして、軽自動車がですね、横転しておりました。まあいう事故を見るとですね、まあ、どれだけ車の運転に慣れていても、いつ何時ね自分がそういうことにならないとも限らないですから、なのでだからこそやっぱりスピードの出し過ぎとか脇見運転とかそういうのはしてはいけないなと、安全運転しようって気を引き締めておりました。リスナーさんもですね、暑さで疲れが溜まってくるとぼーっと運転することもあるかもしれませんが、十分に気をつけて安全に6月後半も過ごしていただきたいなと思います。さあ

SN 井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはアニメ名探偵コナンのエンディングテーマに起用された倉木麻衣の38枚目シングル曲です。2012年平成24年、倉木麻衣、恋に恋して。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学大学院機械工学専攻博士前期課程2年の中林陸さんが計測自動制御学会第13回制御部門マルチシンポジウムで優秀ポスター発表賞を受賞されました。このシンポジウムは令和8年3月3日から6日に富山国際会議場で開催されました。部門が関与する科学技術および産業分野に関する優れたポスター発表を行った学生、研究者、技術者個人に賞が贈呈され、毎年10件以内が選出されます。今回は67件のポスター発表の中から10件が選ばれ、中林さんは機械学習モデルを用いた FES 可視屈伸運動制御に関する研究という題目で発表し、優秀ポスター発表賞を受賞されました。 FES 機能的電気刺激は神経疾患の発症から6ヶ月後の慢性期の患者に対して行われるリハビリテーション方法の一つです。FES は工学分野においても研究が進められていますが、医療実用の観点からは制御手法の説明可能性と各被験者における個人差への対応が課題となっています。中林さんの研究では、医療実用を目的とした FES システムの構築に向けて、各被験者の運動特性を多層パーセプト論による運動予測モデルとして表現し、さらに健常者を被験者とした実験により提案手法の有用性を検証したもので、この発表に対して優秀ポスター発表賞が授与されました。この発表と受賞を糧に、今後のさらなる活躍と社会への貢献が期待されます。中林さん、優秀ポスター賞の受賞、誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年、昭和61年の6月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。この曲は6月9日付の週間チャートで初登場し週間1位、そして6月の月間チャートでも1位を記録。さらに1986年度のオリコン年間シングルチャートでは7位を記録しました。お送りするのは中森明菜、ジプシークイーン。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

サンボマスターの代表曲である5枚目シングル曲をお送りします。この曲はドラマ電車男のために書き下ろされた楽曲です。2005年平成17年サンボマスター、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

お送りしたのはサンボマスター世界はそれを愛と呼ぶんだぜでした。次にお送りするのはドラマ奥様は魔女の主人公をタイトルにした木村カエラのメジャー

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

雨の日に見かけることの多いカタツムリ。幸運や長寿などのシンボルで縁起が良い生き物なんですね。私はカタツムリって結構可愛いなって思うんですけど、縁起が良いと知ると見かけた時に少し得した気分になりそうです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目。

どの番で力的旅をお送りしました。次に紹介するのはパット・メセニーです。アメリカのジャズギタリスト、パット・メセニー。12の部門で20ものグラミー賞を受賞するなど、世界最高峰のジャズギタリストとして知られています。また彼はジャズに限らず、フュージョンやロック、クラシックなども演奏しました。シンセサイザーを本格的な楽器として扱った最初のジャズミュージシャンとも言われています。今日は1975年のアルバム、ブロードウェイブルースから一曲お届けします。それではお聴きください。パット・メセニー、シラブホーン。

お送りした曲はパッドメセニーシラブホーンでした。次はクリフ・リチャード愛のバラードです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は江戸時代の俳人丹大義の句をお送りします。親と見え子と見ゆるありカタツムリ。大きなカタツムリと小さなカタツムリが並ぶ様子をまるで親子のようだと呼んでいます。親と見え子と見ゆるありカタツムリ。江戸時代の俳人丹大義の句でした。私はこの時期カタツムリがゆっくりと進む姿を見るとなんだか心が和みます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビリー・ジョエル、ムービングアウト。

お送りした曲はビリー・ジョエル、ムービンアウトでした。最後の曲です。ロバート・マックスウェル、サティスファクション。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢恒大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。恒大生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備

0: 悪い時、
1: トイレの水が流れない、
0: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
0: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
5: 話に花を咲かせましょう。
6: 金曜のお昼は花花、
7: 金曜の正午は滝沢愛理と
8: 井上大輔が
6: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
9: サミット

0: ホームタウンののいち、6月15日月曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。ののいち市役所内のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。番組の前半は、ののいち市役所総務課総務係船戸さんにご出演いただきお話を伺います。船戸さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、雲の隙間から青空も確認できます。また野市市役所中庭部分には日も差しています。野市市の今の気温は 26.2 度です。今日は一日を通して雲が多く、夏を感じさせるような大きな雲も見かけました。梅雨にはまだ入っていませんが、もう夏のような天気が続いていますね。ここまでに観測している今日の最高気温を見てみますと、金沢では午後1時35分に 27.2 度、輪島では午前11時56分に 26.8 度を観測しています。そして志賀町では 29.5 度と今年観測した最高気温を更新しました。今日も25度を超える夏日を観測していますが、明日以降も暑い日が続く予報です。一人一人水分や塩分補給をしっかりと行い、熱中症にならないよう気をつけていきましょう。そして石川県では熱中症の他にも気をつけてほしいのが手足口病です。先週6月10日には石川県から手足口病警報が発令されています。手足口病は乳幼児に多い感染症とされていますが、飛沫感染、接触感染によって広がり、大人が感染すると高熱や倦怠感、口内炎や手足に強い痛みを伴う発疹が出るなど、子どもよりも症状が重くなります。現在発表されている保健所管内別の数字を見てみると、野々市市が含まれる石川中央が 12.67 人と一番多く、南加賀では 11.83 人、金沢では 8.80 人と、いずれも石川県内では6月に入って一気に感染者が増えています。まだ今の時点では先週の患者報告数は発表されていませんが、これからさらに流行する可能性もありますので、こまめな手洗いうがいも心がけていきましょう。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時まで雨の確率 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率はこのあと午後6時まで雨の確率 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。続いて明日の天気です。石川県加賀地方の明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 0% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れ朝晩曇りでしょう。降水確率は一日を通して 0% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より2度低い18度、日中の予想最高気温は28度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より2度低い17度、日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。くらべ金沢線、野々市市お経塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面へ200メートルの渋滞が発生しています。くらべ金沢線、野々市市お経塚北付近、
新保本町方向から上荒谷方面へ200メートルの渋滞が発生しています。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本ではすべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所総務課総務係船戸さんにお越しいただいています。船戸さん、改めてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まずは船戸さんの担当の業務内容から教えていただけますか？
2: はい、主に2つありまして、はい、選挙に関することと、はい、あとは自衛官の募集に関すること、はい、これらを担当しております。
1: 自衛官の募集に関することということで、はい、こちらは野々市市がしていることなんですね。
2: あ、これまあそうですね、主には国防衛省自衛隊の方で行われているんですけれども、うん、はい、それに協力といったような形で、例えば8月には市役所の調査の懸垂幕、はい、大きな垂れ幕をですね掲げたり、そういう啓発活動を行ったりですとか、はい、冬には野々市市出身で自衛隊に入隊される方の、はい、激励式、こういったものを開催したり、はい、そうした業務を行っております。
1: なるほど。毎年そのように協力という形で自衛官の方の活動も紹介されていることもあるんですね。
2: はい、
1: 直近ではこの啓発にかかる部分ですと、どういった事業があるんですか？
2: そうですね、ちょうど来月7月の4日土曜日に、はい、白山野々市地域におきます警察、消防、そして自衛隊の、はい、合同職業説明会があります。
1: こちらは白山と野々市一緒に行われるんですね。
2: はい、
1: 日にちは7月4日土曜日ということでしたが、時間はいつからになりますか？
2: はい、時間はお昼の2時ちょうどから、はい、夕方4時までということにな
1: る。結構2時間ほどあるんですね。
2: はい、
1: 当日の場所も教えていただけますか？
2: はい、場所は白山市のマット文化会館 P ので行う予定としております。
1: はい、今回は白山市の方の会場を使われて合同説明会されるということでしたが、はい、この合同説明会毎年行われているものなんですか？
2: そうですね、毎年このぐらいの時期に年に一度ですね、うん、基本的には行われています。はい、
1: 特に対象となる年齢などもないんですよね？
2: はい、そうですね、
1: はい、どなたでもお越しいただけるということで、はい、当日は今働いている方からお話を聞けるんですか？
2: そうですね、コーナーの一つとして、はい、その先輩職員さんとの、相談ですとか質問ができる、そういったブースも、はい、用意されているということですので、本当に少しでも興味のある方は、はい、ぜひご来場いただければと思います。
1: はい、今回私も今チラシを見させていただいているんですけれども、はい、 展示もあるというふうに書かれていますが、はい、何の展示があるんですか？
2: そうですね、これ警察官で消防士そして自衛官、はい、それぞれが普段着用しておりますその制服をですね、はい、本当実物を展示しているそんなコーナーもあると聞いておりますので、これも一つの見どころかなと思います、
1: はい、本当ですね、かっこいい制服のそういった実物が見れるということで、
2: そうですね、
1: 少し興味があるという方からぜひ来ていただければということでしたが、はい、就職だったりとかまた転職を考えている方、そういった方じゃなくてもいいということですかね？
2: そうですね、本当に少しでも興味があれば、ぜひ一度来ていただいてお話聞いてみていただければと思っております、
1: うん、実際にこういう自衛官の広報の方からのお話なども船戸さんは言葉を耳にしたということでしたが、どういったことをおっしゃっていましたか？はい、
2: そうですね、まだこの段階なので、はい、そのもう自衛隊入るっていうふうにはっきり心を決めてない方であっても、うんうん、本当にいろいろある就職先の一つとして、はい、少しでも興味があればお話ぜひ聞いてみていただけるとありがたいというふうに、はい、思っております、
1: はい、7月4日土曜日午後2時から午後4時まで白山市マット文化会館ピーノで警察消防自衛隊の合同説明会が行われるとのことです。こちら何か予約などは必要あるんでしょうか？
2: 特に予約は必要ございませんで、はい、本当に当日来ていただいても大丈夫です、
1: うん、こういった説明会の内容についてどこを見たらいいでしょうか？
2: はい、こちらはですね自衛隊の、石川地方協力本部の方で、はい、ホームページや X、インスタグラムといった SNS で、うん、広報しているほかですね、はい、この今我々見ているチラシの方は、
1: はい、チラシが
2: 野々市市役所の総務課の方に、はい、置いておりますので、はいはい、都合のいい方法でぜひ情報をキャッチしていただければと思います、
1: はい、ネットでも検索すると出てきますので、そちらからもぜひご確認いただければと思います。まずは前半船戸さんの担当業務の中から自衛隊について自衛官についてということで7月4日土曜日に開催される合同説明会についてお話しいただきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所総務課総務係船戸さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。キャットスティーブンス、グラニー。

0: お送りした曲はキャットスティーブンスグラニーでした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所総務課総務係船戸さんにお越しいただいています。番組の前半では担当業務の中からまずは自衛官について合同説明会を紹介いただきました。後半ではもう一つ担当業務に挙げられていた選挙について教えていただきたいと思います。選挙と言いますと具体的にはどんな業務されているんですか？
1: はい、そうですね、直近だと2月に衆議院議員選挙、3月に石川県知事選挙ありましたけれども、ああいった国政、県政、そして市政、いろんなレベルの選挙があるたびに、それこそ皆さんが行かれる投票所を設営したりとかも、本当そう選挙に関するあらゆる仕事を担当させていただいております。
0: 選挙があるときにはそのような会場作りでしたりとか、そういったところも今されているという話、ありましたが、選挙がない時にはどういったことをされるんですか？
1: そうですね、ない時もその選挙人名簿っていうような、そういう名簿を作ったり、そういう定例的な仕事もあるんですけれども、特に、市としても力を入れているのは啓発広報とか啓発、そういったところですね。
0: こちらの啓発イベントというような形ですかね、イベント事業としては、直近では何か行われるものありますか？
1: そうですね、直近だとですね、この明るい選挙啓発の標語ポスターの作品募集というものを、今現在進行形で行っております。
0: 標語と言いますとどんなテーマで募集されるんでしょうか？
1: これがですね、テーマが投票への参加、そして明るく綺麗な選挙の推進、この2つを大きなテーマとしまして、県民の皆様から本当に幅広く募集をしているところです。
0: 特に文字数だったりとか、その標語の形などは決められていないんですか？
1: そうですね、例えば去年入賞した作品ですね、ちょっと石川県選挙管理委員会の委員長賞を受賞した作品を紹介させてもらうと、君の声明日を変える一票にということで、これは五七五のいわゆる俳句のような形になってはいるんですけれども、特に形式に指定はありませんので、本当にここにテーマに沿った形で、幅広く募集を行っています。
0: 自由にこのテーマに合わせた標語を募集しているということですね。応募の資格などは対象となる方などを教えていただけますか？
1: こちらは本当に県内に住所を有する方、石川県民の方であれば、どなたでもご応募いただけます。
0: 応募方法も教えていただけますか？
1: 基本的には県の選挙管理委員会事務局、または野々市市の選挙管理委員会事務局に宛てまして、郵便または電子メール、あるいは市役所持参していただく、そんな方法で、応募を受け付けております。
0: こちらの紙もありますよね、こういったチラシなどもホームページにすでに載せられているんですかね？
1: この応募に関するチラシの方は、市のホームページにも掲載しておりますし、市役所総務課の窓口にも配置をしております。
0: こちらのチラシの方には明るい選挙啓発標語作品応募用紙というところがすでに記載されていますので、こちらを書いていただいて名前でしたりとか、学生の方は学校名だったり、また学年も書いていただいて、標語を最後に書いていただく欄もありますので、こちらを電子メールでしたり、また郵送出したり、持ってくることも可能ということですね。何か応募の条件などはありますか？
1: 条件とも特にありませんので、本当にこのテーマに沿った形で、締め切りが9月の11日となっておりますので、学校だと夏休み終わったぐらいですかね、この時期までに、ぜひご応募いただければと思います。
0: 具体的にはこのどんな賞があるんでしょうか？
1: 賞はそうですね、今ご紹介したのが昨年度の、石川県選挙管理委員会委員長賞ということだったんですけれども、この賞ですとか石川県明るい選挙推進協議会会長賞、また優秀賞など、何点かその入賞も予定されているということです。
0: こちら目指していただいて入賞の発表などもあるということですので、入賞の発表は11月頃というふうになっていますが、ぜひこういったことも参加される中で目指してみるのもいいかもしれないですね。 注意事項を教えていただけますか。
1: はい、そうですね、まあ、ご応募いただいた作品はですね、基本的には返却できないということになっておりまして、はい、またこの入賞された作品の著作権の方は、まあ、主催者である石川県選挙管理委員会、また石川県明るい選挙推進協議会の方に帰属するということとなっておりますので、はい、あらかじめご了承いただければと思います。
0: はい、こういった詳しい内容、今教えていただいた内容なども野々市市のホームページ

0: ホームページにも掲載されていますし、市役所総務課窓口にもこちらのチラシ置いてあるということですので、ぜひご確認いただければと思います。今日はこの啓発のイベント、啓発の事業の中から、はい、現在行われている標語作品募集について教えていただきましたが、はい、実際この野々市市の選挙に関する課題で言いますと、どういった点が挙げられますか？
1: そうですね、やっぱまず上がってくるのが、あの投票率の低さということがあろうかと思います、はい。まあ、これは全国的には投票率低下傾向にあるっていうのはどこも一緒なんですけれども、はい、野々市市もまあ例外ではなくって、うん、ただまあ特にですね、ちょっと県内の他の市や町と比べても若干低いというのが実情でありまして、はい、例えばあの先ほど紹介した3月の石川県知事選挙においては、はい、まあ、県内で一番低い投票率ということもありましたので、
0: はい、
1: まあ、この投票率を上げていくっていうのが、うん、まあ、一つ大きな課題であると認識しています。
0: そういった投票率を上げるためにも、このような啓発イベントなども船戸さんたちがされているということなんですね。
1: はい、そうですね。
0: 来年には実際に選挙も行われる予定なんですか？
1: そうですね、来年令和9年の4月以降に、はい、あの石川県議会議員選挙ですとか、はい、野々市市議会議員選挙、
0: はい、
1: そして野々市市長選挙、まあ、これらの選挙が予定されております。は
0: い、もう実際に次の選挙も分かっている範囲でも、そういった今教えていただいたようにあるとのことなんですが、はい、実際に選挙が始まると投票日なども決められると思うんですが、
1: そうですね、
0: この投票日に予定があって、はい、実際その当日選挙に行けないという方も中にはいらっしゃると思うんですが、
1: そうですね、
0: はい、そういった方への対応というのはどういうふうにされているんですか？
1: そうですね、まあ、投票日日曜日ということもありますので、はい、うん、おっしゃっていただいた通り、あのお友達とどっか出かけるとか、
0: ね、
1: まあ、ご家族とどっか行くとか、まあ、いろいろあると思います、はい。でこの時にご利用いただける期日前、まあ、期日前とも言いますけれども、はい、投票という制度がございまして、
0: はい、
1: これはあの投票日よりも前に、うん、まあ、投票することができる制度でございまして、
0: はい、
1: 野々市においては、まあ、これまで、行われてきた選挙では、
0: はい、
1: この市役所の2階のホール椿という会議室と、はい、あとは IR 野々市駅に隣接している公有車、
0: はい、
1: こちらの会議室で期日前投票を受付しておりましたので、
0: はい、
1: まあ、投票日当日にですね、お仕事や、まあ、行事への参加とかいろんな事情で投票が難しい場合は、うん、ぜひこの期日前投票の制度をご利用いただければと思っております。はい、
0: 確かにこの当日行けないから選挙をしないというわけじゃなく、
1: ええ、
0: この期日前投票の投票所も今教えていただきましたが、市役所でもできるということで、
1: そうですね、
0: ええ、また来やすい場所かなと思いますので、はい、そういったところも利用していただけると少しでも投票率が上がるといいですよね。
1: そうですね、まあ、大切な一票ですので、
0: はい、
1: ぜひまあいろんな機会を活用して投票に向かっていただければと考えております。
0: うん、はい、今はこの石川県での選挙について教えていただいたんですけれども、
1: はい、
0: 例えばこの野々市だと若者、うん、学生が多いというふうにも言われていますが、
1: はい、
0: 大学生の中には県外からこちらの石川県の方に、野々市市の方に来ていて、はい、住所を移してないという子たちも多いと思うんですが、
1: そうですね、
0: そういった子たちの選挙というとどういう形になるんでしょうか？
1: そうですね、まあ、実際大原則で言うと、
0: はい、
1: そのまあ、住民票を置いている市区町村、うん、
0: はい、
1: まあ、自治体で、まあ、投票することができるということになりますので、
0: はい、
1: 今おっしゃったようなその例えばじゃあ東京に実家があって、うんうん、で、
0: はい、
1: 大学進学を機にこっちに来てるような子は、
0: はい、
1: まあ、選挙自体は東京の選挙なわけですけど、
0: はい、
1: まあ、こういう場合体が野々市にあるもんで投票できんってなった時には、うん、不在者投票という制度もありまして、
0: はいはい、
1: これまあ要はその住民票がある自治体の選挙管理委員会から投票用紙ですとか必要な書類一式を、うん、
0: はい、
1: まあ、郵送で郵便で請求いただいて、
0: はい、
1: まあ、それをまあ近く、まあ、野々市の市役所の方に持ち込んでいただければ、
0: はい、
1: ここでその投票の手続きができますので、
0: はい、
1: 実際にまあ飛行機乗って東京行かなくても投票することができるというところで、まあ、特に学生さんなど、まあ、
0: はい、
1: 実際に今住んでるところと住民票の所在地が異なる場合は、
0: うん、
1: ぜひこの不在者投票の制度もご活用いただけると思います。
0: なるほど。その場合はその 住民票が東京にある今のお話ですと、その大学生、学生でしたらその子が東京都の方に申請をするということになるんですか？
1: そうですね、まあ、東京都の中の例えば、まあ、千代田区とか、
0: はい、
1: まあ、あの港区とかいろいろ
0: その、うん、ありますね、まあ、
1: 市区町村ですね、はい、そちらの選挙管理委員会、まあ、役場の方に請求いただくような形になります、
0: はい、そちらを野々市市の選挙管理委員会の方に持っていくと、
1: そうですね、
0: あとはもう投票したことになるということなんですね、まあ、
1: 投票用紙にあの候補者さんのお名前を書くとか、はい、そういった手続きは野々市の、まあ、今体のある市役所、近くの市役所の方でできるということになりますね、
0: はい、今教えていただいただけでも期日前投票でしたりとか、そういった不在者投票でしたりとか、本当さまざまな投票方法、投票の仕方があるということで、
1: はい、
0: 本当により今課題として挙げられていましたが、まあ、投票率、
1: はい、
0: そういったところでも皆さん投票に行く機会というのが増えるといいですね。
1: そうですね、本当に、まあ、あの自分一人が行ったってっていうのはよく世間でも言われてるんですけれども、
0: はい、
1: やっぱりあの一人一人がこの選挙を正しく、まあ、理解をしていただいて、
0: はい、
1: まあ、身近な問題についてですね、まあ、政治に関心を持って選挙に行こうよというふうになってもらえれば、
0: はい、
1: まあ一つ、まあ、その、まあ、民主主義というと少し大げさかもしれませんけれども、
0: はい、
1: 一つ、まあ、自分たちがより住みやすい社会を作っていくことにつながると思うので、うん、
0: はい
1: はい、ぜひ進んで投票に行っていただければと思います、
0: はい、ありがとうございます。後半では業務内容の中から選挙についてということでお話たくさん伺ってきました。そして最後になるんですが、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、何か船戸さんが取り組まれていることはありますか？
1: はい、すみません、ちょっと時期を外れてるんですけど、
0: はい、
1: 特にあの冬場とかに、
0: はい、
1: あのですね、例えば白菜とか大根とか、
0: はい、
1: もうあのスーパーで売ってるサイズで一人暮らしで買っちゃうと、
0: はい、
1: もうなかなか使い切れずに、まあ、冷蔵庫の中でいつの間にか腐ってるような、
0: はい、
1: そんなこともよくあったもんで、
0: はい、
1: 例えばもうあの白菜とか大根とかをですね、
0: はい、
1: もう本当鍋一人前サイズにカットして、
0: うん、はい、
1: もう一人前の量をジップロックに、
0: はい、
1: まあ、入れまして、
0: はい、
1: まあ、お肉とかと一緒に、うん、で、まあ、冷凍して、
0: はい、
1: 食べたい時に冷凍庫から出して、
0: へ、
1: まあ、あの本当一人用の鍋の素ポーションも今よく売っとるので、
0: ね、はい、
1: それ入れてもうレンジするだけで鍋になるような、
0: すごい、
1: こんなこともまあズボラとも言うんですけど、
0: いやいやいや、
1: まあ、自分がまあ楽もできますし、
0: はい、
1: その食品ロスを削減することにもつながるということで、う
0: ん、本当ですね、
1: これはよく、はい、やってました昔から。
0: なるほど、
1: はい、
0: そういったところでもやっぱりこの野菜たちを腐らせないといったところにもつながるということですね。
1: はい、SDGs ということで、
0: はい
1: はい、
0: ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みお話をお聞きしました。ホームタウン野々市、今日は野々市市役所総務課総務係船戸さんにお越しいただきお話を伺いました。船戸さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: それではここで一曲音楽をお送りします。キッドオーリー、シスターケイト。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波孝明市長の明日の日程をお伝えします。6月16日火曜日、明日は東京都に出張です。午後3時から開かれる全国市町村職員共済組合連合会の総務会館運営委員会に出席します。以上阿波孝明市長の明日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。

0: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて子どもの予防接種費用助成についてのお知らせです。野々市市では令和8年4月1日から子どもの予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので、プラス1000円の増額です。対象となる予防接種は、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成額は上限2000円ですが、令和7年度接種分は上限が1000円となります。また助成の回数はワクチンの種類に関係なく、1年度あたり1人1回までですのでご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし、接種日の翌月1日から数えて1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて、領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからもダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内、健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は簡単なタスクで稼げると謳う副業トラブルについてお伝えします。 SNS 広告などでいいねを押すだけ、スタンプを送るだけなどと簡単なタスクであることを強調して副業へと誘引されます。最初に少額の報酬を得られることで信用してしまいがちですが、そのうち様々な理由をつけてお金を要求されますので注意が必要です。アドバイスとして、1、簡単に稼げるようなうまい話はありません。簡単に稼げる、儲かることを強調する広告を鵜呑みにしたり、借金をしてまで契約したりしないようにしましょう。2、副業や投資の勧誘では、支払いのために借金をさせられる場合があり、最近では遠隔操作アプリを悪用して借金をさせるケースが目立っています。3、相手から住所や氏名、銀行口座の情報、免許証の写真などの個人情報の開示を求められる場合があります。安易に個人情報を開示しないようにしましょう。今週は簡単なタスクで稼げると謳う副業トラブルについてお伝えしました。

0: の一消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希代がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日火曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お京塚です。明日火曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お京塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日火曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時47分です。それではここで一曲音楽をお送りします。アンディ・ウィリアムス、マイ・ウェイ。

0: お送りした曲はアンディ・ウィリアムス、マイ・ウェイでした。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶日本一を目指す
2: 扶養小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食はご飯、きびなごのカリカリ揚げ、ハリハリあえ、肉じゃが、さくらんぼゼリー、牛乳です。中学校の明日の給食はご飯、ヤンニョムチキン、韓国海苔と小松菜のナムル、豆腐チゲ、牛乳です。明日の野々市市内小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。

0: 報ののいちの裏表紙ではハッピーバースデー1歳のののいちっ子と題し、ののいち市内に住む1歳の子どもの写真を掲載しています。現在募集している令和8年7月号に掲載するこの1歳のののいちっ子の締め切りが明日6月16日火曜日までとなっています。応募の際には子どもの名前、振り仮名、住所、性別、生年月日、両親の氏名、日中に連絡が取れる電話番号、メールアドレス、子どもが話す立場での15文字以内のコメント、そして子どもの写真が必要となります。応募方法は広報ののいちの裏表紙にある二次元コードから、またはののいち市のホームページにある応募フォームからご応募ください。この1歳のののいちっ子募集についてもののいち市のホームページで詳細を確認していただけると助かります。お問い合わせは市民協働課まで。電話番号は 076-227-6056 076-227-6056 です。1歳のののいちっ子募集についてのお知らせでした。ののいち市の広報番組ホームタウンののいち、ののいち市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組はののいち市の提供でお送りしました。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活ですって。 No.

0: 8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3 毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

0: よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここスタジオサンセットから外の様子を見てみますと、大きな雲がところどころあるものの晴れの一日となっています。ただ外に出るとですね、空気が湿度が高くてこう若干じとっとした感じがしてきて、梅雨が近づいてきているのを感じます。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午後4時現在で気温が 25.9 度、湿度が 62% を観測しています。ここまでの最高気温 27.3 度ということで、今日も夏日の一日でした。さてそんなじとっとした気持ちをこうすがすがしく振り払ってくれるような嬉しいニュースが入りました。昨日東京都大田区で開かれた NHK 学生ロボコン2026 ABU アジア太平洋ロボコン代表選考会で、出場した金沢工業大学のチームがアイデア賞を受賞しました。2年生から4年生まで学生6人で構成されたチーム大河は、今回のテーマカンフークエストという競技を自作のロボットで行っていました。槍に見立てた棒を組み立てて、また秘伝書に見立てた箱を集めてマス目の棚まで運ぶというルールで、操縦する手動機、そして自動的に動く自動機を使ってこれらのテーマをこなしていきました。残念ながら金沢工業大学準々決勝で敗れてしまったんですが、優れた発想やアイデアに贈られるアイデア賞を受賞しました。ちなみに優勝したのは愛知県の豊橋技術科学大学で、今年8月に香港で行われる ABU アジア太平洋ロボットコンテストに出場します。今回は惜しくも代表を逃した金沢工業大学チーム大河なんですけれども、これをきっかけにですね、ますますまた来年以降ロボット作り頑張っていただきたいなと思います。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えしていきます。
1: 交通情報です。
0: まずは交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター発表の一般道の交通情報です。現在時刻は午後5時4分になったところです。午後5時現在の情報をお伝えします。金沢バイパス

国道8号線金沢市松島北交差点では富山方面200メートルの渋滞です。そして国道8号線反対方向、野々市市お経塚交差点では白山市に向かう方面300メートルの渋滞、また金沢市福久東交差点では野々市市に向かう方面300メートルの渋滞です。次に県道195号線倉部金沢線、野々市市お経塚北交差点では上荒谷方面200メートルの渋滞です。続いては県道146号線金沢停車場南線です。金沢市元車交差点では金沢駅方面300メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。ネクスコ中日本発表、午後5時現在、北陸道で目立った事故、渋滞の情報はありません。現在、北陸道、上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。こちらから舞原福井方面、北陸道に入ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午後5時5分現在、北陸エリア各線、また北陸新幹線、接続している特急サンダーバード白鷺については遅れの情報はありません。ただいま情報が更新されました。午後4時40分ごろ、大糸線北小谷駅から平岩駅間で列車と動物が接触したため、現在車両と線路の確認が行われています。このため南小谷駅から糸魚川駅間の一部列車に約15分の遅れが出ています。北陸エリアの列車の遅れについてお伝えしました。以上、交通情報でした。

続いては読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、日経平均初の6万9000円台、アメリカ・イラン合意を欧州4カ国が歓迎、日英首脳が経済安保共同宣言、中国念頭に重要鉱物の輸出規制へ、大谷ノーヒット、ドジャース敗れる。以上のニュースをお伝えします。週明け、今日の東京株式市場はほぼ全面高の展開となり、日経平均株価は一時先週末の終値に比べ3600円以上上昇、初めて6万9000円台をつけました。午前の終値は3573円60銭高い6万9593円64銭でした。アメリカのトランプ大統領が

イランと戦闘終結で合意したと表明したことを受けて、東京市場でも中東情勢をめぐる警戒感が後退しました。東証プライム銘柄のおよそ8割が値上がりしています。トピックス、東証株価指数も一時取引時間中の最高値を更新しました。イギリス、フランス、ドイツ、イタリアのヨーロッパ4カ国首脳は15日、アメリカとイランによる戦闘終結合意の発表について、心から歓迎するとの共同声明を発表しました。首脳陣は声明で、地域の安定を取り戻し、世界経済を安定させる好機だと述べ、停戦の履行を双方に促しました。ホルムズ海峡の安全確保のため、各国が機雷掃海活動などの防衛を目的とした独立した任務を実施することも約束しました。イランが核開発計画について明確かつ検証可能な措置を講じれば、イランに対する関連制裁を解除する用意があるとも表明しました。4カ国首脳は、イランが核兵器を保有することは決して許されない。我々はアメリカ、イラン、IAEA、国際原子力機関と協力する用意があると述べました。高市総理大臣とイギリスのスターマー首相は14日、ロンドンで会談し、経済安全保障に関する日英共同宣言を発表しました。エネルギーや重要鉱物のサプライチェーン、供給網の強靭化や多角化に向けた協力の強化を強調しました。宣言では、中国を念頭にレアアースなどの重要鉱物に関し、恣意的な輸出制限に対する重大な懸念を表明すると明記しました。 AI 人工知能や量子、宇宙、サイバーといった先端技術分野での協力促進に向けた新たな協力枠組み、日英フロンティアテクノロジーパートナーシップも発表しました。日本とイギリスの関係をアジアおよびヨーロッパにおける相互の最も緊密な安全保障上のパートナーと位置づけ、官民両用技術をめぐる研究開発などで連携を加速させるとしました。アメリカメジャーリーグの試合は14日各地で行われ、ドジャースの大谷翔平選手は敵地でのホワイトソックス戦に1番指名打者で出場し、2打数ノーヒット、申告敬遠を含むフォアボールが2つでした。連続試合安打は6で止まり、ドジャースは4対6で敗れました。ブルージェイズの岡本和真選手は、本拠地でのヤンキース戦に5番サードで出場。ツーベースヒットと内野安打で4打数でヒット2本1打点でした。試合は3対8で敗れました。ロッキーズの菅野智之投手は敵地でのアスレチックの援護を受けて7勝目を挙げました。スコアは23対9でした。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、日経平均初の6万9000円台、アメリカ・イラン合意を欧州4カ国が歓迎、日英首脳が経済安保共同宣言。

中国念頭に重要鉱物の輸出規制へ。大谷ノーヒット、ドジャース敗れる。以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。ここで一曲音楽をお送りします。ポール・リビア&ザ・レイダーズで嘆きのインディアンです。

お送りした曲はポール・リビア&ザ・レイダーズで嘆きのインディアンでした。よろしく。スタジオサンセット、現在時刻は午後5時17分情報です。あさって6月17日水曜日午後7時から金沢市広坂1丁目にあります金沢21世紀美術館シアター21では、エリック・ティールマンスによるソロパフォーマンス、レゾナンス、日常の魔法を探してが行われます。ベルギー出身のドラマー、エリック・ティールマンスによるソロパフォーマンスです。ドラムはもちろん、そこにあるオブジェ、そしてシアター21という空間そのものを通じ、レゾナンス、日本語にすると共振という言葉になります。あらゆる空気の震え、日常の魔法を探しては

たって6月17日開演は午後7時です。公演時間はおよそ100分間となっています。会場は金沢市広坂1丁目にあります金沢21世紀美術館のシアター21です。料金は一般が4000円、25歳以下の方は2000円、高校生以下は1000円です。定員は50人で全席自由となっています。当日現金精算となります。詳しい問い合わせの窓口は担当の楠木さんまでお願いします。問い合わせはメールでの受付となります。メールアドレスはサブドキュメント .2021@gmail.com です。サブドキュメントのスペルは SUBDOCUMENT です。サブドキュメント .2021@gmail.com です。ベルギーを拠点に活動するドラマーパーカッショニストのエリック・ティールマンスのあさって開かれるソロパフォーマンスを紹介しました。では一曲音楽をお送りします。曲はカーティス・メイフィールド&ザ・インプレッションズで It's All Right です。

お送りした曲はカーティス・メイフィールド&ザ・インプレッションズで It's All Right でした。

今夜の天気は晴れで夜の初め頃曇り、ところによっては夕方雨が降るでしょう。能登地方の今夜の降水確率、午後6時から深夜0時までは 0% です。明日の天気です。加賀地方、明日は晴れ時々曇りでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前中は 0%、 明日正午から午後6時までは雨の確率 10%、 その後は深夜0時まで 0% です。能登地方、明日の天気は晴れで朝晩は曇りでしょう。能登地方の明日の降水確率は1日を通して 0% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日よりも1度低い19度の見込み。明日日中の最高気温は28度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日よりも2度低い17度の見込み。明日日中の最高気温は27度が見込まれています。週間予報を見てみますと、今週末日曜日まで最高気温が毎日28度か29度という数字が並んでいます。明日の金沢の紫外線情報を見ますと、炎症が起きる、ひどい水ぶくれができるほどということですので、紫外線対策にも十分ご注意ください。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年

関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。

0: ここもすごい興味深いなと思ってるんですが、はい、ぜひ今日は青木さん、いろんなお話を聞かせてください、はい、では簡単に自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
1: はい、石川いただいております。
0: 10年ぐらい、
1: はい、
0: で先ほど私がちょっと冒頭でお伝えしました、もともとお父さんが文具屋さんをされてたんですよね。
1: はい、うん、はい、そうですね、祖父の代からやっていまして。
0: ですか。
1: 商店街の文房具屋さんみたいな。
0: はいはいはい、
1: そうなんですよ。
0: そっか。

0: はい、
1: そうですか、
2: はい、
1: であとはまあそうやって地域のつながりも今はすごく大事にされているっていうお話もしてくれましたね。
2: はい、はい、去年ぐらいから、地域の集まりに、最初は町内会の集まりに参加して、でそこで町内会の方にあの消防団つながりを大事にしつつ、ちょっと勉強できるところをしていくみたいな、
1: はあ、なるほど。じゃあウェブデザイナーっていう自分の一歩の軸はぶれずに、ただ地域との、まあ、コミュニティも大事にしていきたいなっていう思いがあったっていうことですかね。
2: そうです。
1: なるほど、まあ、そんなですね、
2: でフリーターみたいな感じだったんですけど、
1: うん、
2: まあ、何か自分でできることがないかなって考えた時に、うん、まあ、昔からパソコンが得意だったんで、でそれを活かせることを探してたら、うん、ウェブサイトの広告を使って、収入を得るみたいなお仕事をあのインターネットで見つけて、そこから、はい、ちょっとやってみようと思って。
1: へー、はい、そうなんですか、
2: はい、
1: その青木さん昔からパソコンが得意だったってお話があったんですけども、もう幼少期というか小学生とか中学生頃からそういうパソコンに携わることが好きだったんですか？
2: そうですね、家に中学生ぐらいの時にパソコンがあって、それでパソコンでゲームをしてたのがきっかけですね。
1: へー、じゃあもう本当にパソコンでゲーム、
2: はい、
1: 今すごい流行ってるじゃないですか。
2: そうですね、
1: めっちゃ強いタイプですよねきっと。
2: でも今の新しいゲームあんまりそんなにできてないので、
1: うんうんうん、
2: 今の子供とかの方が上手なんですけど。
1: へー、そっか、はい、じゃあもともとその、ね、パソコンにすごい親しみがあったっていうところで、まあ、自分の強みは PC かなっていうのはやっぱその時に思ったってことですかね。
2: そうですね。
1: なるほどなるほど。であとは本当にさっき言ってた昨年からね、地域の集まりなどにすごい力を入れてるっていうところに関しては、やっぱり誰かのお役に立ちたいっていう思いが強いんじゃないでしょうか。
2: そうですね、やっぱりパソコンのネットの中で仕事をしてると直接顔を見えないので、誰のためにやってるのかなとかっていう実感がなかなか得れなくて、でも今その地域のつながりに参加することで、やっぱり頼ってもらったりとか、で直接感謝してもらったりしてもらえるので、それは本当にありがたいなと思ってます。
1: 確かにそうですよね。なかなか相手の顔って見にくい、ね、お仕事ではあるかもしれないんですが、やっぱそうやって地域の皆さんのお役に立ちたいっていうところから、地域の方々から本当に昨年から出ましたよね。
2: はい、本当にありがたいことに、
1: もう頼れるのは青木さんっていうイメージで、
2: いやいやいや、
1: 皆さん本当に頼ってきてくれるのじゃないかなと思いますね。はい、まあ、そんなですね、青木さんがあの今後といいますか、難関突破中のことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
2: はい、まあ、これからも地域と深く関わりつつ、
1: はい、
2: ウェブのサポートを通じて地域づくりに貢献していきたいと思っています。
1: 確かに青木さんができるウェブサポートっていうのは具体的にどういうふうなイメージを

0: ありますか？たくさんあると思うんですけど。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、僕はあの古民家が好きなので、
0: あ、はいはい、
1: あの北家住宅とかあるんですけど、
0: 富岳堂の横の、
1: はい
0: はいはい、
1: 行ったらやっぱすごい良くて、
2: うん、
1: まあ、歴史とかも知れたりとか、
0: うんうん、
1: その昔の建物の構造とか知れたり、
2: うん、
1: であとお城の地図とかあるんですよね、あの兼六園の、
2: はいはい、
1: ああいうのも見れるんで、
2: うん、
1: その兼六園行った後に来てもらっても楽しめるかなと思いますし、うん、
2: いいです
1: ね、逆に見てから行っても楽しめるかなと思うんで、
0: うん、
1: そういう建物が何個かあるので、
2: うんうん、
1: 来ていただいたら楽しんでいただけるのかなと。
0: なるほどな、もうじゃあぜひ今後楽しみです、はい、北海道の魅力発信、
2: は
0: い、ね、本当にもともとね商店街だったっていうところも含めた今の魅力っていうのは今後ねぜひ青木さんこのね難関突破をぜひ実現してほしいなって思います。はい、あっという間の前半でした。青木さん前半ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: 今ほどお送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトルでした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストにウェブデザイナー青木守さんにお越しいただいてお送りしています。さて青木さん、この今ほどのヒゲダンの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、僕去年からそういう町内会のお祭りとか参加したんですけど、うん、その前はずっと一人で家で作業することが多くて、うん、
0: はいはい、
1: その時にちょうどちょっとしんどい時期がありまして、うん、その時に聴いてたのがこの曲ですね。
0: 特になぜこの曲を聴いて、はい、なんかその辛かった時期っていうのは乗り越えられたんですか。
1: まあ本当にその辛かった時期に聞いてたってだけですかね。
0: そっか、なんかあんまり曲聴かないんでしたっけ。
1: あ、そうですね。
0: でもこの曲はもうめっちゃ聴いてたんですね、その時期。
1: そうですね、まあでもなんかちょうど染み込んだんですかね。
0: 染み込んだんですね、その時の自分に。
1: そうですね。
0: そうなんだ、はい、でもね、ヒゲダンさんの曲ってすごいね。
1: そうですね。
0: 皆さんこの特にサブタイトルって皆さん多分ご存知の方が多いんじゃないかってぐらい有名な曲ですしね、
1: うんうん、そうです。ちょうどドラマのなんか主題歌みたいななってて、
0: うん、うんうんうん、染みたんですね。
1: そうですね。でやっぱりこの曲を今でも聴くと、うん、なんかその時のことを思い出して、うん、ちょっと頑張ろうかなみたいなのは思いますね、
0: うんうん、なるほどです。そっかそっか、はい、ありがとうございます。では青木さんには後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、まあ、早速今の現状や感情についてお話しいただいてもいいですか。
1: はい、緊張しております。
0: 緊張してますね、はい、はい、でもありのままの青木さんで大丈夫ですよ、は
1: い、ありがとうございます、
0: はい、なんか町内のお祭りとかもね、はい、本当に本腰入れて頑張ってるっていうお話もありましたよね、はいはい、
1: そうですね、やっぱりもともとずっと一人で仕事してて、
0: うん、
1: もう社会人経験が本当になくて、なので、まあ、町内会とかもそうですし、
0: うん、
1: いろいろ経験値として、
0: うん、
1: こうもらってるなっていうのはありますね、
0: うん、あ、そうか、今まではもう本当に一人で、はい

0: その時に町内会の青年部みたいな
1: とこ
0: に参加した時に、
1: うんはいはい、
0: その先輩の方に誘っていただいたというのがきっかけですか、
1: ね、そっか。じゃあその時に誘っていただいたから今があると言っても過言ではない、はい、
0: 本当にその方様様ですね
1: 、はい、でもそれでよく自分もそうやって大きな一歩を踏み出したわけですね。
0: はい。
1: そっか。なんかその今まで一人でやってたからっていう抵抗とかは実際はなかったんですか？
0: 前でもやそうですね、
1: うん、
0: 確かに、まあ、ギャップというか、
1: うん、
0: まあ、考え方が違ったりとか言われてピンとこないとかもあるにはあるんですけど、
1: うん、
0: やっぱり一旦受け入れていろいろ参加していく中で、
1: うん、
0: まあ、やっぱりそういうのも大事なことなんだなっていうのは徐々に気づいていってるかなという感じはします、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどな。そっかそっか。やっぱりなんかそのね、周りから与えられる与えていただくことを本当に素直に受け入れてるんだなって青木さんの言葉で今思いました。いやいや、であとは一方で地域の皆さんに頼ってもらえるっていうことがすごく嬉しいっていうことも教えてくれましたね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 頼ってもらうとやっぱり嬉しいですね。
1: うん、本当ですよね、うん、やっぱ本当に前半でも言ってたダイレクトにありがとうもらえるっていうのはやっぱ自分のエネルギーに変わってますか？う
0: ん、変わってますね、
1: うんうん、
0: やっぱりこの地域の方でもこのウェブに疎いって言ったらあれですけど、
1: うん、
0: そんなにやってない方もいるので、
1: なるほど、
0: まあ、少しでもやっぱり力に慣れてるのは嬉しいなって思います、
1: うん、本当ですね、
0: はい。
1: まあ、そんな青木さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか？
0: 今後さらに難関突破していきたいことは、
1: はい、
0: まあ、今関わってる場所でちゃんと見える形で結果を出していって、
1: うん、
0: で、まあ、自分の事業も成長させつつ、
1: うん、
0: 地域のことに関しても自分のこの地域ので得た経験をもとに他の地域とかにも広げていけたらなっていうのは思ってます、
1: うんうん、なるほどな、はい。まあ、その自分の事業のまず拡大っていうのと、うん、まあ、地域に幅広く貢献していきたいっていうところの、まあ、2つをお話しいただいたと思うんですが、
0: はい、
1: 自分のご自身の事業としては今後こういうことをやってみたいなとか、こういう手助けをしていけたらいいなみたいな、
0: やってることの延長線上というか、う
1: ん、はいはい、
0: 本当にウェブ全一般でお力になれる人を増やしていけたら、
1: うん、
0: っていう感じですかね。
1: うん、なるほどって言われるぐらいに、うん、もう本当になんか自分とニコイチみたいな、
0: うん、
1: そういうイメージを私は持ってるんですが、やはりそういう認識ですかね、周りの方っていうのは。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱ今 AI とかもあるんで、
1: あ、はい、
0: それはあるかもしれないですね。まさにニコイチっていうのは。
1: そうですよね、
0: はい、
1: なんかね、そういった話からちょっと私深掘りして青木さんにお聞きしたいこと、はい。

0: とにかく面倒くさがらず向き合う
1: っていうのかなとは。
0: そうですよね、特に青木さんの場合、はい、ウェブデザイナーってもう次から次へと多分いろんな情報とか、はい、ね、いろんな AI とか貢献していきたいっていうところで、はい、やっぱり本当に地元の人々のお役に立ちたいっていう思いで今後もお仕事ね、活躍というかコミュニティっていうところも楽しみですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。では最後に青木さんの方からご自身のインスタとフェイスブックのご案内をお願いできますか。
1: はい、マモルで検索したら出てきますので、うん、見ていただけたら嬉しいです
0: ね。本当この間びっくりしたんですけど

0: 味変わりますもんね。
1: 確かに、うん、であとはですね、本当に所属しているこの青木さんの本町2丁目の町内の集まりに、はい、もし興味がある方とか、うん、こういった行事に参加したいなっていう方がいれば、もうどしどしとお問い合わせくださいということで、そう、本町2丁目の、ま、町内の行事であったり、うん、ま、地域のお祭りっていうところも、うん、本当に昔から根強く、うん、こういった地域のイベントっていうのがあるそうなので、うん、ぜひこういったところに皆さん興味がある方はインスタやフェイスブックで DM をお問い合わせいただけたらと思います。
0: はい、
1: はい、ね、今後も本当に楽しみな、ね、青木さんの活躍を私たちも応援しましょう。はい、本日の野々市へ南関東

ックスタジオサミット、野々市はもちろん白山の区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: ラジオをお聞きの皆さん、確認し学生時代を振り返りつつ目標やこれからの生き方について考えていきます。ここから1時間番組をお送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年岡崎紗也と
1: 同じく4年山崎翔太郎です。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
0: もうすっかり暖かくなりまして、
1: なりましたね。
0: はい、もう半袖でね、すごく過ごす人も見かけたり、自分も暑い時はもう半袖というか期間ではあるのかなとは思うんですけど、どうですか？
1: そうだね、ちょっと迷うよね、朝とか。
0: そうね、朝がねちょっと寒かったりも。
1: そう、朝と夜が

0: 山の方の幼稚園だったんで、こう山登りみたいなさせられるんです、うんうん、
1: はいはいはい、
0: 活発な幼稚園でして、
1: うん、
0: まあ、すんごく楽しかったんですよ、やっぱり。
1: あ、楽しかったんだ、
0: うん
1: うんうんうん、
0: 体を動かすっていうの、家の前ぐらいが、うん、そのお山に行くルートに、
1: あ、登山口みたいになってるんだ。
0: そうそうそう、ルートになってるので、うん、そこを通って行く行列がね、
1: 行列、
0: 行列、はい、こう大きい子とちっちゃい子で手をつないで、
1: うん、
0: テクテク
1: あ、ある、
0: う
1: ん、
0: そういうこともありました。
1: なるほどね、うん、
0: いや、まあ春なんで、
1: うん、
0: 春か、もう夏に差し掛かってるのかな。
1: そうだね、もう夏じゃない、うん、もう天気的にも。
0: そうね、なんか5月病とか言ったりもしますけど、それはもう私は乗り切っているので。
1: はいはいはい、
0: はい、まあ、6月に入りましたんで、
1: うん、
0: 気合い入れていきましょうということでは
1: い、
0: はい、本日もお送りしていきたいと思います。この番組は FMNY よりお送りしています。ラジオでは 76.3MHz、 パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp、 もしくは fmn1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いします。ここで1曲お送りします。ジュディ&マリー、クラシック。

0: 個ある、ね、
1: そうそうそう、うんうん、で教えれる免許っていうことなんですよね、
0: うんうんうん、
1: 私はあの応用科学科、
0: はい、
1: 環境応用科学科というところで、
0: うん、
1: まあ、いろいろこう法律の免許が与えられるっていうのがあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: 私の学科は実は理科の免許もね取得できる
0: ん
1: ですが、
0: うん、はい、
1: 私は取得しない予定で、かなという時期になってきました、うん、いやあのね、私1年生の頃から今日教職課程受けてますけど、
0: うん、
1: こんなにすぐに来ると思わなかったです、
0: はい、え、どういうこと？
1: 体感が早すぎて、
0: あ、
1: そういうこと
0: ね、あ、もう教職の教育実習行かないとみたいな、はいはいはい、
1: うん、あのすごい大人に見えたんですよ、1年生の時に教育実習に行った4年生とか、
0: はいはいはい、
1: うん、自分じゃみたいな、今
0: あ来たわって感じで、
1: そうそうそう、
0: うんうん、
1: まあ、順番は回ってきますから、
0: うん、そうだね、
1: 当たり前のように、
0: うん、
1: 私の番は来るわけです。実習校の方に打ち合わせに行かなきゃいけないんですね、
0: うん、
1: まあ、私が行う教育実習を行うところは母校なんですよ、
0: うん、あ、母校なんだ、うんうん、
1: なので、まあ、知ってる先生もいらっしゃいますし、
0: うん、
1: こう学校の雰囲気とかも、
0: うんうんうん、
1: なんとなくわかるんですけど、
0: うん、
1: まあ、やっぱそれも懐かしくなっちゃって
0: そうだよね、
1: そう、
0: うんうん、
1: 楽しみにしていったんですけど、
0: うん、
1: やっぱこう切り替えが大事だなと思いました。

0: 先生を見る授業だったかもしれません。
1: なるほど。
0: そう、緊張してませんでしたか、研究授業の時の先生。
1: してたかも ね。そう、スーツ着てた。スーツ着てたらなんか察するんだよね、まず。今日なんかあるぞ。
0: そう、今日なんかあるぞ、うん、みんなスーツ着だすね、先生たちが、うんうんうん、そう、まあ、それを行ってくるんですよ。
1: なるほどね、うん、大変
0: です
1: ね。
0: そうですよ、本当に大学に入るまで、
1: うん、
0: 教員免許を取るっていう意識があまりなかったもので、
1: はいはい、あ、なかったんだ。実はね、うん、
0: そちら側になるとは思わずずっと生きてきたから。まあこのような感じで本日は私の教職課程についての話を少しお話しできたらなと思います。ここで一曲お送りします。ニュース、チャンカパーナ。

0: そういうことがあるわけですよ、
1: うん、
0: いやだから私は今ドキドキで、
1: あ、なるほどね。
0: そう、あの私の大学で研究をしている専門分野は、
1: うん、
0: まあ、化学の中でも高分子といって、
1: うん、はいはい、
0: プラスチックだったりとか、
1: うん、
0: まあ、本当ザ化学みたいな、
1: うん、
0: 有機化学で、
1: はいはい、
0: C があって、
1: うん、
0: H の水素が何個ついて、
1: うんうんうん、
0: みたいなね、
1: うん、
0: 構造はこれでみたいな、そういう科学をしているんですけど、
1: はい、
0: あの、ま、そこの範囲になるとは限らないわけですよね、やっぱり。
1: そうだよね、分かんないってことだもんね、
0: うん、分からない、
1: うん、
0: だからこうめちゃくちゃ物理みたいな、
1: あ、はいはい、
0: あの水の流れる速度にバーとか
1: はいはい、はい、
0: そういう授業もするかもしれないわけですよ、
1: うんうん、
0: もうだから、ね、私は今高校の範囲を総復習してます、
1: うん、あ、どこが来てもいいように、
0: そう、
1: はいはいはい、
0: そうだから、あの、
1: うん、
0: めちゃくちゃこう4年生にして、
1: うん、
0: 高校の範囲をめっちゃ勉強してるみたいな
1: えでも高校って先生によって単元分かれてないっけ、なんか数学の先生、科学の先生、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 神崎さんは科学の先生、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、工業高校ならではではあると思うんですけど、
1: うん、
0: 工業業科という中でも何個にも区切られてるんですよね、
1: はい、あ、そうなんだ、
0: そう、あの数学は例えば数学、
1: うん、
0: 数1、
1: うん、
0: 数3とか数 A とかあります、
1: ね、あ、そうなんだ、
0: そう、ただ、うんうん、実際にそのそう、まあ、あと、まあ、の今すぐに教育実習に私は行くわけではないので、
1: うん、
0: それまでにどこまで進んでるかとかは分からないわけですよ、
1: うん、あ、授業の進度が、
0: そうそうそう、はいはいはい、進度が分からないし、
1: うん、
0: そう、生徒の、分からないんですよね、しかもその高校1年生を私は担当するんですね、うん、
1: あ、1年生、
0: そう、だから、
1: はいはいはい、
0: 2年生とかなら、
1: うん、
0: 前年度の様子を見ながら、
1: うん、はいはい、
0: 先生の私の担当の、
1: うん、
0: あの現役の先生とかも、
1: うん、
0: まあ、岡崎さんはこのぐらいのところをすればいいかなとか予想がつくんですけど、
1: はい、
0: で半年前までは全然中学生だった人たちを見るわけなので、
1: うん、確かにね
0: まだ分かりきってないんですよね、
1: うん、
0: 高校の先生も、
1: はいはいはい、
0: 高校生のね、高校1年生なので、
1: う

0: 確かに私も、元気な高校生と遊ぼうかな、
1: うん、あ
0: 大無理かない
1: やいいんじゃん、
0: なんか遊ぶとかできるのかなとか。
1: 僕の高校の時はたまたまか分かんないですけど、
0: はい、
1: 教育実習生来なかったんで、はい、僕のクラスには。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、
0: あ、そっか。
1: だからあんまり何も思い出がどんな感じで接してたかも覚えてないんですけど、
0: ね、あら、
1: はい、
0: そうなんだ、
1: うん、
0: 私もなんか印象に残ってる教育実習生の方はいますけど、
1: はいはい、
0: こうあんまり関わらなかった人は、ねえ、あんま覚えてないな。
1: 覚えないですよ ね。
0: でもなんか印象残りたいなと思って。
1: あ
0: そう、あのその今の高校生たちも、うん、
1: はい、
0: こういう場で私たちみたいにこういう会話するかもしれない、うん、どこかで。
1: ああ、なるほどね。
0: そう、うん、その時にあ岡崎先生とかいたなみたいな。
1: なるほど。
0: そう、
1: 思い出出してもらえる人にね。
0: そう、
1: うん、
0: なりたいなと思って。
1: じゃあもう積極的に関わっていくしかないんじゃないですか。
0: そうです、頑張って話しかけます、
1: うん、
0: あの今の高校生の話題とか。
1: うわ、何なんだろう ね。
0: ちょっと分かんないんでね。今もう弟が今高3。
1: はいはいはい。
0: あのまあ高校、あ、弟は違う高校で行きますけど、
1: うん、
0: ね、どういうのが流行ってんのとか聞いたりしてます。
1: あ、ね、ちゃんとね情報収集を。そう、
0: でも分かんない、やっぱり興味ないもんだって今の流行りとか、
1: うん、
0: 高校年齢違うしね。
1: え、例えばなんて言ってた。
0: なんか音楽の話題とかされて。
1: あ、はいはい。
0: とかその SNS とかで流行っているこう、
1: うん、
0: こういうのがあるとか、
1: うんうんうん、はいはい、
0: 分かんない分かんない、お姉ちゃん分かんないって感じでした。うん、
1: そうだね。
0: だから教えてもらうっていうので。
1: あ、なるほどね。
0: そういうマインドでね、作戦を立てたりしてます、
1: うんうん、
0: はい、
1: いいんじゃないですか、ね、
0: そう、まあ、頑張っていこうと思います。
1: はい、
0: ここで1曲お送りします。ハンブレッダーズ、ファイナルボーイフレンド。

0: お送りした曲はハンブレッダーズファイナルボーイフレンドでした。はい、ということで本日はね、
1: はい、
0: こういろいろ教員免許とか、
1: うん、
0: 教職課程とかの話をしてきたんですけど、
1: はい、
0: こう最近今の話題になってるニュースがありまして、
1: うん、
0: ま、現状は、
1: うん、
0: ほとんどの場合教員免許っていうのは4年生大学に通って、
1: うん
0: まあ、短大とかもありますけど、
1: うん、
0: 高校とか中学は、
1: うん
0: 4年生大学に通って、
1: うん、
0: 教育学部なら教育学部でそういう専門の学部ありますけど、はいはい、私たちのようなこう専門科目とは別で教員免許を取りたいっていう場合は、
1: うん、
0: 専門科目も合格した上でもちろんそれは合格した上で、はいはいはい、法律で定められているような、
1: うん
0: 教職に関わる科目を履修して、うんはいはい、かつ合格しなければいけないっていうので、
1: うん
0: 専門科目はこう何百単位取ってくださいね、
1: はいはいはい、
0: で教職に関わる単位は何十単位取ってそれで免許が与えられますよっていう法律なんですよ、うん、
1: はいはい。
0: なので私たちは、
1: うん、
0: 例えば専門科目のテストがあっても、
1: うん、
0: この教職の単位だけは絶対落とせないわみたいな感じで必死になって頑張ってるわけなんですけど、
1: はい、
0: 今、政府が言ってるような文部科学省が言ってるの上で、
1: うん、
0: 大学院、
1: うん、
0: 社会人とかが、
1: うんうん、
0: 大学院で1年学べば、
1: うん、
0: 教員免許が取得できるようにしませんかみたいな、まあ、決まってるわけではないんですけどね、
1: うんうんうん、
0: そういう、まあ、話題がありまして、
1: はい、
0: まあ、何しろ教員不足っていうのはどこでも聞く話で、
1: うんうん
0: うん、私もこう先ほど母校に行ったっていう話しましたけど、
1: うん、
0: やっぱりね教員免許を持ってる先生たちよりも、
1: うん、
0: 現場っていうのはこう社会でちょっとこう、
1: うんうん
0: 技術的な仕事をされてきて、
1: はい、
0: で特に教員免許とかは持ってないけど、
1: うん、
0: 実技ができますっていうことで、
1: はいはいはい、
0: 教壇には立ってるというか、
1: うん
0: まあ、実習補助だったりとかっていう先生の方が多いんですよね。
1: ああそうなんだ。
0: そう、
1: うん、
0: 教員免許持ってないから授業、
1: うん
0: まあ、それが、まあ、教員不足っていうのが理由で、
1: うん、
0: 大学院で1年学ぶと、
1: うん
0: 免許がもらえると。
1: あ、
0: うん、
1: なるほどね。
0: そう、まあ、こういうのがありまして、
1: うん
0: まあ、もちろん工業高校とかでは社会人経験があるっていうのはすごい大事、
1: うんうんうん、
0: 求められてる。
1: 実際に働いてきたっていう経験、
0: そうそうそう、職業指導とかありますからね、
1: うんうんうん、
0: まあ大事だとは思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこう4年間でしか学べないこともね、
1: うんうんうん、
0: あるとは思うんですよ、
1: はい、
0: ここから私の意見にはなるんですけど、
1: はい、
0: こう教育心理学とかっていうのを勉強、うん、するんですね私たちは、
1: はい、
0: こうどういうふうに発達していくのかとか、
1: うんうんうん、
0: っていうのを子どもが新生児として生まれてから高校生になるまでのこうキャリアステップだったりとか、
1: はい、
0: どういう心理状態なのかとか、
1: お、うん、
0: 難しそうでしょ。
1: めっちゃ難しそう、
0: そう、うん、本当に難しそうだけど、
1: うん、

0: あの、まあ、子育てするみんなが受けてほしいぐらい、
1: ああそうなんだ、
0: そう素晴らしいこう内容だとは私は思ってて、
1: うん、
0: やっぱそういう知識をね、
1: うん、
0: 持ってる人が教壇に立つべきなんじゃないかなって、ね、
1: あ、うんうん、
0: 思うんですよ、
1: うん、
0: そういう志を持って、
1: はいはい
0: ね、簡単に取れるから免許取りましたとかではなく、
1: うん、
0: まあ、人に教えたいとか、
1: うんうんうん、
0: 人を育てたいとかっていう意識を持ってそういう授業も受けて、
1: うん、
0: 履修して、うん、合格してっていう人が、まあ、受けてほしいなっていうね
1: はいはい、はい、
0: そう思ってるんですよ。いや普通高校ってやっぱ、
1: うん、
0: そういう先生とかいらっしゃらないんですかね、その
1: そうだね、
0: みんな全員授業をできる先生みたいなイメージですかね、
1: うん、うちはそうでした。
0: やっぱね、あの工業高校と普通高校というところでもまた違いがあるのかなとは思うんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、こういうふうに思っているので、ぜひこの、ね、
1: うん、
0: 放送を聞いてる1年生は、
1: あ、はいはい、
0: 高大では、
1: うん、
0: 1年生の高学期から教員免許取得のための必要な授業が始まる、
1: あ、なるほど、
0: ですよ。
1: じゃあまだ間に合うんですね。
0: そう、あ、全然あのまだ多分何も知らない人たち、
1: うん、
0: そもそも高大で免許の勉強ができる、教員免許が取れるっていうのも知らない人もいるかもしれないので、はいはい、
1: うん、
0: ね、ぜひ興味を持ったら、
1: うん、
0: まあ、お話を聞いてみるとかね、
1: うんうんうん、
0: 先生、教職の先生とお話をしてみるとかでもいいですし、全然あの間に合うとか間に合わないとかじゃなくて、
1: うん、
0: 本当に今からなので、
1: はいはい、
0: 1年生に関しては、
1: うん
0: うん、本当に合わないと思えば全然やめればいい、やめるっていう選択もできますから、
1: うんうんうん、
0: ぜひね、あの日本の未来のために
1: そうだね、
0: そうだよ、教育がないと国は成り立ちませんから、
1: うんうん、
0: まあ、熱い思いを語らせていただきました
1: 、はい、
0: あの本当に免許を持ってるだけでも、
1: うん、
0: こう教えるっていうことは自分も理解しているっていうことになりますから、
1: うん
0: うんうん、ね、自分の子育てのために免許を取ってみようかなとかね、ちょっと分かんないけどそう、まあ、子供の心を理解したいとか、
1: はいはい、
0: ちょっと心理学勉強してみたいとか、
1: うんうんうん、
0: そう、歴史とかもたくさん学びますので、ね、
1: うん、
0: ぜひ教職の道へ歩んでみてはいかがですかということで、
1: はい
0: はい、本日は教職とか教育課程についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。シンガーズハイ、パンザマスト。

0: お送りした曲はシンガーズハイパンザマストでした。はい、ということで本日は私の教職課程とか教員免許とかの話を1時間してきました、
1: うん、はい。
0: で、そろそろ私が教育実習に行くということで、
1: うん、
0: ドキドキしてるよとかっていうね、
1: うん、
0: 話も最初の方にしたんですけど、
1: はい、
0: やっぱ高校生の心をつかむ話題は、
1: うん、
0: 必要だと
1: はいはい、はい、
0: 思って、
1: うん、
0: 流行りとかなんだろうなっていうのをね、
1: うん、
0: ちょっとお話ししたいんですよ最後に、
1: うんうんうん、
0: 分からん本当に。
1: そうだね、難しいかもしれないね、うん、
0: でその流行りを言って高校生の心をつかむしかないっていう状況もなかなかなんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: でもそこにもう抗うしかないというか、
1: うんうんうん、
0: なんかない？
1: あのね、
0: 21の2人が、
1: うん、今思い出したんだけど、
0: はい、
1: 僕の高校の高1の時の担任の先生が新任の人だったんだけど、はいはい、もうすごいつかみをしてて衝撃だったんだけど、う
0: ん、
1: 今日私はリスを食べてきました、
0: うん、
1: っていう最初の初っ端の自己紹介、これどうですか？
0: リス？
1: リス。
0: マジでどういうこと？なんか裏があるの？
1: その先生、うん、ジビエとか、
0: はい、
1: いろんな動物とかを食べるのが好きな先生で、
0: はい、ガチリス。そう。
1: 今日はリスを食べてきました。
0: そうなんだ、新人で。
1: そう。
0: だってそんな変わらんでしょ私たちと年齢じゃ。
1: そうそうそう。もう掴まれたよね。
0: あ、掴まれるね。
1: なんだこの先生って。
0: しその先生もきっとこれでいくぞって思ってる。
1: うん。
0: そっか。
1: 強かった。
0: 強いねそれは。
1: もうそれからもうリス先生よね。
0: すごいじゃん、掴んでるそれは。
1: そう。
0: いいねいいね。
1: 最強の話題だった。
0: じゃあ なんて言えばいいですか私の場合。
1: ごめん、リスとか食べたりします。
0: 食べないな、う
1: ん、食べないよね。
0: そう、一応金沢市内の高校にね、
1: うん、
0: 教育実習に行く予定なので。
1: あ、はいはい。
0: なんかないかな、金箔食べてきましたとか
1: 言
0: って、うん、あ、面白くない面白くない、すいませんすいませんなんかないかな、
1: なんかインパクトあったら面白いよ ね
0: ですよね、
1: うん、
0: 何流行ってるんだろう高校生って。とか大学1年生とかに聞いてもいいのかもね。
1: あ、確かに後輩のね。
0: そう、後輩に。
1: うん、でも高校1年生に会いに行くんだよね。
0: そう、なんかね、授業をするのは高校1年で、
1: うん、
0: 担当のホームルームは2年生なんです
1: よ、う
0: ん、ちょっとね、ややこしくていろいろ。
1: はいはいはい、2年生とかか。
0: そう、なんだろうね、
1: なんだろうね。俺の弟が高1なんだけど、
0: はい、
1: なんかよく B リアルとかやってるよ。
0: あ、ビリアルね、
1: うん、
0: あるね。私ほんと怖くて。
1: あ、怖いんだ。
0: そう、
1: うん、
0: 撮っちゃいけない瞬間に撮っちゃいそうとか思って。
1: あ
0: 今問題になってるじゃないですか。
1: あ、いろいろ、ね、はいはいはい、ありました
0: 。バイト中にとか、
1: うん、
0: 就職した先でちょっとやっちゃって2年後に延長とかね、
1: はいはい、
0: 誰が見てるかも分かんない。まあその設定できるのかもしれないけど、
1: うん、
0: だから私今インスタ出すのも怖くなっちゃって。
1: ああ、そうなんだ。
0: ストーリーとかも、
1: うん、
0: ちょっとね怖さがね。
1: ああ
0: でも BDR ね、うん、
1: SNS にビビってますとかで。
0: あ、いいね
1: でしょ、
0: 自己紹介。

0: 人で、
1: うん、そう高校生で SNS にビビってる子あんまいないだろうから、
0: いいね、うん、すごく今すごいいいじゃんと思ってる
1: ねえ、なんかちょっと面白いつかみかもしれない、
0: ね、SNS 投げないでねって私も怖いからって、
1: あ、ね、そういう感じ、ね、そうそうだ、ね、うん、
0: いいじゃないですか。なんだろう ね逆に私たちの頃って何流行ってましたかねって言われても、なんかなかなか分からない。なんだろうな、
1: でもインスタとかはあったよね。
0: インスタはねあったね、うん、一番なんかこうインスタが一番の SNS って感じだった気がしますね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうだね、
0: 私たちの頃は、
1: うん、
0: 今はなんか BDR なんでしょうね、多分きっと
1: ねそうなのかもしれない。
0: TikTok とかありますけど、
1: うん、なんだろうな、
0: なんかね、
1: う
0: ん、アンパンマンとか、
1: アンパンマン、
0: 幼児系の
1: お、
0: そういうキャラクター、うん、流行ってませんでした。なんかみんな、
1: うん、
0: みんなこうデカめのアンパンマンとかドキンちゃんとかの小銭ケースとか持ってた記憶があります。
1: そうなんだ、
0: あれ
1: ちょっと知らないかな
0: 買ったか、スクーバーみたいな、なんていうんでし
1: ょう、学校のね、カバン
0: ジャラジャラつけて、
1: うんうんうん、
0: その学校のカバンに、なんかマッキー、
1: うん、
0: かなんかで、
1: うん、
0: ポスカかなんかでこう、
1: ああ
0: った、JK です
1: よ、はいはいはい、
0: ありましたね、
1: 名前書いたりしてるやつね、
0: そうそうそう、
1: あったね、
0: そう、やっぱ流行りもね、変わるしね、
1: うん、
0: 何もわからんな、
1: なんか特に高校生のところらへんの流行りの移り変わりって早いイメージが、ね、
0: 早かった、そうそうそう、
1: うん、
0: そうですよ、なんかないかな。しかも工業高校で私の担当するクラスが男子多いんですよ、
1: うんうん、あー、はいはいはい、
0: 30名強、
1: おうおうおう、
0: ちゃうな、もっといるかもが男性で、う
1: ん、はいはいはい、
0: で、うん、10名にも満たないぐらいが女子、
1: あーなるほどね、
0: と聞いているので、
1: うん、
0: どうだろうな。
1: じゃあ、
0: うん、
1: 時事ネタ的な感じになるんだけど、
0: はい、
1: 6月半ばぐらいにサッカーのワールドカップがある、
0: はい、うんうんうん、そうなの、
1: うん、そうなんですよ、だからそれを話のネタにすると、
0: え、いいね、
1: そう、男子だったらサッカー見るんじゃないかなと、
0: 見そう見そう、
1: うん、
0: でも私全然わからんわ、
1: あ、でも
0: サッカーからよし、
1: 日本勝ったねとかでいいんじゃない、
0: あ、いいねいいね、
1: そう、
0: 日本勝ったね、いいじゃん、
1: うん、
0: いいね、
1: 勝っても負けても、負けちゃったねとかでも、
0: あ、
1: ね、全然話題になりそうじゃん、
0: つかめそう、
1: うん、
0: そうだね、
1: そう、で試合見たのとかで、
0: うんうんうんいいね、
1: いけるんじゃなかろうかと、
0: いいじゃん、
1: うん、
0: めちゃくちゃありだと思う、それは
1: でしょ
0: う、うん、
1: 時事ネタ使うのありだよね、
0: うん、そうね、
1: うん、
0: なんか男子が多いっていうのもあって、
1: うん、
0: めちゃくちゃモテるんじゃないかっていうのを話してたんですよ、
1: はい、
0: 先生たちね
1: はいはいはい、
0: そうだから、
1: うん、
0: あの男子はどうにかなるから女子の心を掴んでほしいと、
1: あターゲットはそっちにね、
0: そう、うん、分かんないよ、それ本当か分かんないけど
1: はい、はい、
0: 女子なんよ、うん、みたいな感じでね、少しお話を聞いたので
1: 女子と仲良くするには、
0: そう、
1: いやー、なんだろうね、
0: それは女子だから分かるだろうって感じなんですけど、
1: あ、分かる、もう狙いはありますか、
0: 分かるだろうって思うかもしれないんですけど、
1: うん、
0: ちょっと分からん、
1: 分からんか、
0: そう、
1: あ、今のところ作戦はないみたい
0: な、ないゼロ
1: ゼロ、
0: それ話しかけ方とかもどうすればいいと思う、
1: うん、
0: それすらも私今危ういもん、
1: うわ、話しかけ方か、ちょっとそれ大事だよね、
0: だよね一番最初にさ、
1: うん、
0: ヤッホーとか言えばいいの、わかんないどうしようこれ聞かれてたら高校生の皆さんに、
1: うん、
0: どうなんだろうね、おはようって、
1: いや、まあおはようは大事よ、おはようは大事じゃない、
0: おはよう、え、岡崎って言いますみたいな、
1: うん、
0: よろしくとか言って、
1: うん、
0: 何が好きなのとか言ってさ、でもなんか当たり障りなさすぎてさ、
1: いや、でもそれは最初は重要じゃない、
0: あ、そっか、自分の話を無理やり突っ込んだ方がいいのかなとか思って、
1: あ、
0: 私は〇〇が好きでみたいな、
1: あ、いいんじゃない、あとなんか持ってるものから話す、

0: あ、そうだね、うん、あ、これ好きなんだとか、
1: あ、そうそうそう、
0: あ、いいねいいね
1: そういうのベターじゃん、
0: 仕上がってきたね、
1: うん、
0: ね、いやそっか、まあ、だから、
1: うん、
0: あのその専門の勉強はもちろんしてきたし、
1: うん、
0: その教職の模擬授業もして、
1: うん、
0: どうやって接すればいいのかっていうのを勉強してきたけど、
1: うん、
0: 問題そこじゃなくて、やっぱ求められてるのってその教員もそうだし社会的にもそうだけど、うん、コミュニケーション能力なんだろうなって
1: そうだ、ね、
0: 思ってる次第でございますわ、
1: うん、コミュニケーション取れる方がいいよね、
0: そう、
1: うん、
0: まあ、こんな感じでね、本日もお送りしてきました教育実習、頑張っていきたいと思います。
1: はい、頑張ってください、
0: はい、KIT キャンパスウェーブ4年ナウ、お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年の岡崎紗衣と、
1: 同じく4年山崎翔太郎でした。
0: この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから

PMC 一周回って歌発見。先日指の体操をしていて、指を回したり引っ張ったりなんてしていたんですが、教えてくださった方が、私の中指の動きがいまいちだから、中指を重点的に回したり引っ張ったりするといいよとアドバイスを受けて、中指を回したり引っ張ったりしていたら、数分後痛くなってきたんですよ。それも筋肉痛のような痛みなんですね。指が筋肉痛になるくらい回したり引っ張ったりしたことはなかったので、なかなか新鮮な体験でした。まあ、ちなみに次の日にはこの筋肉痛は取れました。さて、オープニングはチャゲ&アスカのナンバーをお送りします。2001年平成13年にリリースしたチャゲ&アスカ20作目のオリジナルアルバム Not at all からお送りします。チャゲ&アスカ、鏡が映した二人でも。

サゲ&アスカ、鏡が映した二人でもお送りしました。1988年、昭和63年にリリースした村下孝蔵8枚目のオリジナルアルバム恋文からお送りします。村下孝蔵恋文上海から。

村下幸三恋文上海からお送りしました。2013年平成25年にリリースした畠山みゆきの曲です。畠山みゆき、叶えられた願い。

先日冷やし中華のお話をさせていただきましたが、金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでも今月から冷やしうどんや冷やしそばが始まっています。冷やし麺にはトッピングがおすすめです。トッピングできるのは温泉卵、山菜、わかめ、エビ天ぷら、かき揚げ、鶏唐揚げなどなどたくさんありますよね。そしてトッピングするもので栄養のポイントが変わってきます。鶏の唐揚げや温泉卵を追加するとタンパク質がプラスになりますし、わかめや山菜をのせると食物繊維を摂ることができますよね。うどんやおそばだけで食べるよりも格段に栄養バランスが上がります。トッピングの際にはトッピング券をお買い求めください。トッピングするとしたら皆さん何を乗せますか？私はね、割とシンプルなトッピングというよりも乗せられるだけ乗せてみたい派なんですよ。このラインナップを見てたら揚げ物が3種類あるので、私が学生だったらいけたとは思うんですが、今現在の私で揚げ物3種類すべて乗せてみたいけど、それは現実的ではない、厳しいので、温泉卵に山菜、わかめもいっとくかな。かき揚げぐらい食べたいですよね。こんな感じのラインナップかな。まあ結構乗せたとは思うんですけどね。トッピングするものでもかなり味わいが変わってくるかと思います。いろんな味わいが楽しめます。今月から始まりました冷やしうどん、冷やしそば、ぜひいろんなバリエーションで味わってみてください。

IT PMC 一周回って歌発見。1976年昭和51年にリリースした甲斐バンド5枚目のシングルです。甲斐バンド、男と女のいる歩道。

1980年、昭和55年にリリースした内山田浩とクールファイブのナンバーです。魅惑、シェイプアップをお送りします。作曲は竹川幸秀です。内山田浩とクールファイブ、魅惑、シェイプアップ。

内山田博史とクールファイブ、魅惑シェイプアップでした。2002年、平成14年にリリースしたボアのナンバーです。ボア、Don't Start Now、コリアンバージョン。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1974年ビルボードホット10014位の曲、レッドボーン、カム・アンド・ゲット・ユア・ラブ、お送りします。多くのアーティストに影響を与えている一曲と言われていまして、現在も映画やアニメなどでも使われていますし、日本では一周ちょっと回ったくらいの1990年に B.B. クイーンズがリリースした踊るポンポコリン、 A メロの半分をこの曲から引用していると言われています。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。一周回って海外編、1973年8月リリース、レッドボーン、カム&ゲットユアラブ。

KIT PMC 一周回って歌発見、アニメのタイアップ曲をお送りします。2012年平成24年にリリースした生き物がかり23作目のシングルです。アニメ映画劇場版名探偵コナン11人目のストライカーの主題歌でした。生き物がかり春歌。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1979年昭和54年にリリースした渋谷優子の曲です。渋谷優子、夜の牛を。

渋谷優子、夜の牛尾でした。ラストはココのナンバーです。1989年、平成元年にテレビ番組の企画

から誕生した女性アイドルグループココ4枚目のシングル、ささやかな誘惑、お送りします。1990年平成2年にリリースしたこの曲は、バラエティ番組のエンディングテーマやメンバーが出演していたラジオ番組のチョコレート菓子の CM ソングなどにも使われていました。今からお送りするのは、同じく1990年平成2年にリリースした2枚目のオリジナルアルバム、スノーガーデンに収録されているささやかな誘惑です。ココ、ささやかな誘惑。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生を中心とした番組です。
1: 白山ロックキャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信します。
0: 今回のパーソナリティは4年の中村瑛太と
1: 4年の鴨下凛太郎でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。

0: あの私たち2人結構ラジオやってるけど、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: いつもさ機械とかさ、うん、そのどちらかというとなんていうの、エンジニアリング系の話ばっかじゃん、
1: ね、主にそういうのを紹介してるね。
0: でもうちの学校一応国際ってついてるからさ、うん、英語もやってるわけじゃん。
1: まあそうだね、国際理工学科っていう学科に全員所属してるからね。
0: だからちょっとせっかくならちょっと英語の話もしたいよねって言って。
1: いいね。
0: 英語の授業どんな授業受けたりする？
1: そうね、まあ英語の授業は一応クラス分けみたいなのがあったりして、あの別々に分かれても、そもそもいろいろな授業が英語で行われてるからね、あの特別な英語の授業っていうのはちょっと他の学校とは違って結構高度なことをやってると思うんだけど、まあその中からちょっとじゃあ今日は面白い英語の授業の、あの話でもさせてもらおうかな。
0: お、
1: あのまあ、先週僕が、計算機のことについてちょっと喋ったと思うんですけども、
0: それは機械、好きな機械っていう
1: のだよね。そうだね、あの僕の好きな機械っていうので一応計算機の歴史とかいろいろ喋らせてもらったんだけど、その中に、アラン・チューリングっていう、まあはい、とても有名なねイギリス人の、まあ、数学者が、まあ、計算機の現在の計算機の基礎を作ったとも言われているんだけど、その学者の話をさせてもらったんだけど、あのまあエータの方のクラスでもうちのクラスでもやってると思うんだけど、アラン・チューリングの、生涯について語られてるフィルム、あの映画で、ザ・イミテーション、
0: イミテーションゲームか、
1: イミテーションゲームか、ザ・イミテーションゲームっていう、映画があって、それを見ながら、まあ、あと同時並行でアラン・チューリングの伝記を英語で読みながらアラン・チューリングの人生についてまあ深掘っていくっていう映画、あのその英語のね、まあいわゆるプロジェクトみたいなのがここ 4,5 週間くらいずっとそれやってたよね。
0: どうだろう、 4,5 週間だったかな、まあそんな感じかな、うん、なんか
1: まあそんぐらいやってたよね。
0: それこそ
1: あもっと長くやってたかもね。
0: 本読んで、うん、なんかその問題に答えたり、
1: そうだね、
0: あとちょっと
1: 内容について
0: みたいな、映画見たりとか。
1: そうね、みんなで映画見てでその内容について、まあ、またまとめたりとか、
0: そうそうそう、
1: まあ、いろんなスタイルでずっとその映画とかチューリングの伝記について深掘ってたと思うんだけど、
0: うん、
1: でその中でね僕はすごい印象に残った話をすると、
0: うん、
1: チューリングってまあイギリス人なのでその映画ってもうコテコテのブリティッシュイングリッシュなんですよね、
0: はいはい、
1: でブリティッシュイングリッシュってもう全然アメリカ英語と違くて、まあ、僕らは1年間ニュージーランドに留学に行くわけで、まあ、言ったら結構日本のいわゆる一般的なインターとは違って結構イギリス英語寄りの学校ではあるんだよね、そのそこにおいてはね、まあ、実際のところはアメリカ人の教員とかが結構いてアメリカ英語に触れる機会がキャンパスの中では多いんだけど、その1年間ニュージーランドに行くおかげで僕らはイギリス英語にもアメリカ英語にもまあ対応できるようなカリキュラムには一応なってるんですよね。
0: いやでも1年入学行くとなんかどちらかというとさアメリカイギリスよりさオージーっていうかさ、うん、オーストラリアニュージーランドのさ、
1: うん、
0: ちょっと変わったなんていうの島国のさ、
1: うんうん、
0: あ
1: 感じちょっと陽気な感じのね
0: そうなるような感じはするけど、
1: そうなんですよね。実はニュージーランドなまりってまあ、イギリスの、まあ、ニュージーランドがイギリスの、まあ、あのユニオンジャックの、まあ、一員で、まあ、一員というか、まあ、その 一派であるところからあのイギリス英語派閥ではあるんだけれども、実際に僕らが留学行くと分かるんだけど、まあ、全然違うところもあるよね。
0: そうね、
1: あの陽気な感じであったりとか、あと、まあ、A の発音が、ね、あの結構独特だったりとか、あのニュージーランド人は結構あの他とは違った発音するんだけれども、そのイギリスの映画を見て思ったのがやっぱりねこの R とか A の発音がね全然違うんだよね。あのまああの結構有名な話かもしれないんですけど、アメリカ英語ってすごい R が強いんですね。 R みたいなこの巻き舌に形が近いような R の発音になるんですけど、ね、でニュージーランド人はまあ同じような感じでちょっとまあ R 若干発音してるけど若干伸ばし棒にも近いようなあぐらいのあぐらいの発音なんですけど、あのイギリス人はあなんですよね。それに近いんですね。伸ばし棒のなんか、うん、プレイヤーっていう単語があると思うんですけど、イギリス人はプレイヤーいやみたいなプレイヤーみたいな発音するんですよね。止める感じの、日本語で言う伸ばし棒に近いような発音をして、 あの映画、まあ、あの皆さんもし機会があったらその、イミテーションゲームあのぜひあの見てほしいんですけど、イギリス人の発音ってこんなにこうアメリカ人と違って、まあ、アメリカ映画と見比べてほしいんですけど、そういう、ね、視点でこう見てみるとね結構面白かったりとか、まあ、あとモアナっていうあのまあ、ニュージーランドが舞台の有名なあのディズニーの映画ありますけど、あれはニュージーランド英語が結構あの強かったりして、あれと比べてみるとニュージーランドもイギリスもアメリカも、まあ、全然違う発音で面白いなとか、まあ、いろいろな見方ができると思うんですけど、まあ、そういうねその映画の見方っていうか、まあ、そういう話もしつつもちろん映画の内容も深掘っていくんですけど、その中で、まあ、そういうちょっと発音のまあ微細な違いとか、それから、まあ、まあイギリス人のワードチョイスがアメリカ人と全然違うとか、なんかそういうこう英語の中の結構細かい部分にね着目して見れるっていう、国際高専のまあ英語教育が強いがゆえに僕らが英語の授業っていうのを結構面白い視点で見れるっていう、まあ、そういうのは感じられた、まあ、最近だとそれが結構面白い授業で僕的にはちょっと紹介したかったかなということで今日ちょっと紹介させていただきました。
0: はい、なんかなんだろうな、その映画の見方っていうの話あったと思うけど、うん、やっぱりさ、
1: うん、
0: なんだろう、その最近よく映画見てるから、
1: うん、
0: あれなんだけど聞いた話によると、
1: うん、
0: あのアメリカなんていうのなんていうの英語アメリカよりの英語の映画とかさ、
1: うん、
0: たくさん出回ってるじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: だからテレビとかもさ、
1: うんうん、
0: だからそのブリティッシュイギリスの人はそれを見るから、
1: うん、
0: イギリスの人はそういうのがアメリカ英語もわかるかあれだけど、
1: うん、そうだね、
0: 世界に流通してるのはアメリカ英語の方だから、
1: うん、
0: アメリカ人がイギリス英語をもう聞き取るの難しいし、
1: うん、
0: なんかよくわかんないから、
1: うん、
0: なんかイギリスの人はアメリカ英語わかるのにアメリカの人はイギリス英語がわかんないみたいな状況があのこう世界中で起きてるっていうのを聞いた。
1: 元はイギリスなのにね、
0: うんじゃあここで1曲、曲はケイティ・ペリーでロア。

0: お送りした曲はケイティ・ペリーでローアでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ。
2: この番組は4年の鴨下凛太郎と
0: 中村栄太でお送りしています。私たちロボコンやってるということで、
2: そうだね、
0: まあ、機械なんかその工作機械を使って加工するってことがまあちまちまあると思うのね、
2: まあ、多々あるかもしれないね。
0: まあで、まあうちの学校、うちの学園では、うん、その夢工房っていう
2: ある、ね、
0: あの機械を工作、うん、なんていうんだろうな、その加工とかできる場所があるんだけど、
2: ある、ね、
0: そのライセンスを取得しない、そこでのライセンスを取得しないと、うん、国際高専のその機械を触れる場所でも使えないっていう決まりになってて、
2: うん、そうだね。
0: 凛太郎をね、この間安全講習っていう、まあ、ステップ一番下のそのなんだろう、ハンドツールであったりとか、まあ、簡単な工具、ハンド手で使う工具が触れるような、うん、まあ、試験っていうかライセンスの取得の過程があるんやけど、それを取ってきた、
2: うん、取ってきましたこの前ね。ちょっとじゃあその話させてもらおうかな。
0: はい、
2: まあ栄太が紹介してくれた通り、あの基本的な道具を使う練習ですね。あの大学生、あの、まあ、金沢工業大学も、夢工房を使っていて、あの僕らと一緒に金沢工大学園で、あの使ってる施設になるんですけれども、あのその夢工房で、まあ、大学1年生最初に入った学生がね、あの、まあ、機械とか使う前にまずその手で使う工具に慣れなきゃいけないと。だからおそらく皆さん、まあ、というかそこから取り始めるということで、僕もそれに大学生に混じって参加してきたんですけど、まず、まあ、取ったライセンスとしては、手の子って言われる、まあ、あの 鉄は切らないかアルミフレームとかを、まあ、チェーンソーみたいなグワーって、機械的に動く、ものじゃなくて、あの手でギコギコして切る、まあ、ノコギリの金属板というと、まあ、適切かなと思うんですけど、
0: 金の子とか
2: 金の子とも呼ばれたりする、まあ、工具で、フレームを切ったりだとか、それから、まあ、普通のノコギリで、木を切ったりだとか、まあ、あとドリルですね。あの、まあ、電動ドリルって呼ばれる
0: 一般的なの、 DIY とかで使うような、こう、
2: そうだね、
0: バッテリー式とかのドリルをこう穴開けたりとか、
2: もしかしたら家庭的にはネジを入れるインパクトドライバーって呼ばれるような形が一般的なのかもしれないんですけど、あそこにあのドリルの先端、ドリルを入れて穴を開けるっていう加工が、まあ、実はよりあのやったりもして、それの、まあ、練習とか、あとは、まあ、毛書きって呼ばれる、あの、まあ、加工の、あの事前にどういうところに穴を開けるかとか、どういうところを切るかっていうのを、まあ、つけるみたいな、そういう、まあ、本当基本的なことをやってきたんですけど、まあね、僕はすごい不器用なんで、あの一個一個すごい時間かかったりもしたんですけど、夢工房の技師さんはね、まあ、もうベテランの、まあ、すごい、あの、まあ、その道、まあ、何十年という人でですね、あの、まあ、すごい丁寧に教えてくれましたし、まあ、あの特にあのすごい初心者の方も、あの高大生の中にはあのいるようでしたけど、あのその人も、まあ、なんかしっかり理解して、あの上級者の人たちもいる中で、その初心者の人に合わせながら、あのみんなであの基本的な使い方を学んでいくっていう場で、まあ、正直不器用でちょっとあの得意じゃない僕からしたらすごいありがたくて、まあ、しっかり全部こなせて、まあ、使い方も再確認できて、まあ、結構、まあ、使えるようになりましたし、まあ、よかったかなっていうので楽しかったです。
0: よかったです。いや、私さ、そこでさ、
2: うん、
0: 初めて、なんだろう、あの置いてあるグラインダーっていうのかな、うん、
2: はいはいはいはい、
0: あの砥石とかでこう、うんうん、金属とか研ぐやつ、
2: 線香花火みたいな、あの火花が散る機械ね。
0: そうそうそうそう、うん、それを初めて触って、

0: すごいでかい音、大きな音がしたから、ちょっとびっくりして、まあまあまあでもちょっと火花飛び散るだけだからなんてことないけど、これもし割れて飛んできたらどうしようって思ってしまった
1: まあね、でもそこもね含めて安全のようの、まあ、あの防護防なんていうんだっけ、メガネ、保護メガネであったりとか作業服とか、まあ、そういうのをしっかりつけて安全未然に防ぎましょうっていうようなところも含めて安全講習の一環だったから ね、
0: そ、 うね、
1: そこも体験できてよかったかな。あの他の、まあ、工作機械とか詳しい話もあるんで、そこはちょっと僕じゃなくてベテランの中村江田さんにちょっと解説いただこうと思うんですけど、どうですか。
0: 他だとその、まあ、まあ結構いろんな種類のライセンスがあるんですけど、もうすでに取ってあるのだと板金って言われるその金属を曲げたり切ったりとか、はいはい、そういうなんていうんですかね、その穴を開ける前にその材料をその指定の長さにしたりする必要があるので、それをする機械、それをができるような機械を取ったりとか、
1: よく使うね。
0: あとどうしてもね、さっき紹介したハンドドリル、インパクトって言われるやつとかだと、あの精度がね、
1: そうだね、
0: 出なくて、
1: あ、人間手で押さえたらね、それはね、ブレとかも出るだろうしね。
0: あと それこそそういうのだと斜めに入りやすい、穴が斜めに開きやすい、
1: そうだね、うん、
0: だからそういうのをまっすぐ開けてくれるボール板っていうのを取ったりとか、う
1: ん
0: う
1: ん、それは結構、まあそのご家庭にはないだろうけど、一般のご家庭にはあの学校とかにはね結構置いてあったりもするよね今はね、うんうん、
0: まあ、誤りのご家庭の方にあるかもしれないけど、
1: まあまあま
0: あ、まあ、はい、まあそういう冗談を置いといて、うん、まあ、あとは、旋盤って言われるその円柱のものの外側とか内側とかをこう削ったりする、まあ汎用旋盤の一般的なやつだと、その回転体の中心とその加工するものの中心が合ってるから穴とかも真ん中に開けられるし、そのなんて言うんだろう、外側を削るときにこう同じなんていうの、レンジで削れていくっていう。
1: 旋盤ってね結構、まあ、あの知ってる方も多いと思うんですけど、有名な機械なんで、あれね見てみたらめちゃくちゃ面白いんですけど、ドリルってドリル側が回って穴開けるって、まあ、当たり前だなって皆さん思うと思うんですけど、旋盤ってドリルが固定されてて削るものが回るんですよね、はい、あれ初めて見た時結構感動して、僕あの、まあ、ぜひあの夢工房とか来て見学とかもやってるもんね、夢工房は。
0: どうなんですかね、
1: 一般もあのオープンキャンパスの時とか開放されたりとかあるんで、もうぜひちょっと見に来てほしいんですけど、旋盤ね生で見るとね、動いてるとすごいよこうよく考えたなこれって思っちゃうね。
0: でも注意しないといけないのが、ドリルさ、こう螺旋状にさ溝が入ってると思うんやけど、
1: うん、あ、そうだね、
0: その向きがあるから、うん、その旋盤を回転させる方向を逆にすると、うん、確か壊れるかなんか。
1: あ、そうなんですよね、あのドリルってその蛇みたいにね、
0: そうそうそう、
1: 螺旋状にあの螺旋階段みたいにあの行ってるんですけど、その方向に対してあの同じ方向であの部材が回ってないと、うん、あのドリルのこの山にきっちり入らなくて、あのドリル側が逆側に入れるとずっと削られる方向になっちゃって、ドリル側が先に折れるか、柔かったら金属側があの全然うまく削れなくて変な穴が開くとか、そういうことが起こっちゃって、まあ逆回転することはほとんどないけどね。でも旋盤はあれはすごい機械だよね、まあ、その分扱うのも結構難しいんですけど、うん、あ、話が取れちゃったけどまあそんな感じでいろいろなライセンスが取れて、
0: はい、
1: で僕らもそれを駆使してね、まあ、ものづくりしてるっていうことで、まあ、夢工房は先ほども言った通りあの一般開放とかもされてる人とかもあるんで、あれはすごい施設ですし、あの僕らもそれの恩恵をたくさん得てるので、もし皆さんあの工作機械とか興味あるときはね、ぜひいらしてくれたら、まあ、すごい工作機械も面白い機械がいっぱいあるんで、まあ、ぜひ見ていただけたらと思います。じゃあここで1曲、曲はヨルシカで阿武空で、あのこちらの曲なんですけど、まあ、僕あの3週連続で一応出させていただいて、ずっとヨルシカを選んでるんですけど、まあ、ヨルシカ大好きで、あのヨルシカさんっていろいろなこの心情みたいなのを表現するのが得意なあの、まあ、バンドなんですけど、あのその中で、この阿武空って曲はあの実は一人の男の人があの部屋の中にいて、でその部屋はなかなか抜け出すことができないっていう部屋なんですけど、その中

で巧みにいろいろな手法を試して、その部屋から抜け出す方法を探るっていうストーリーなんですけど、この曲の中にあぶく銭みたいな、こうたどり着きたいけどたどり着けないっていう、このあぶくって泡のような、このつかみたいけどつかめないみたいな、この泡さっていうのが至る歌詞に表現されていて、でそれを感じながら、で最終的には抜け出すんですけども、最後のラストコーラスでこう抜け出すっていう、このストーリーで、この最後のこの感情の変化、この無になってから有になるっていう、このストーリーが最後に含まれていて、その、音楽の盛り上がりと一緒にこの心情の変化みたいなのを感じながら聴いていただけると嬉しいです。ではお聴きください。ヨルシカであぶく。

お送りした曲はヨルシカでアブクでした。あの僕が最初に紹介したようなあの疾走感、最後のスイさんの歌声のこう

0: 感情からぐわっとこの湧き上がるような情熱みたいなのを、感じていただけたら嬉しいです。国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは国際高専4年の鴨下凛太郎と
1: 中村恵太でした。引き続き FM エレワンの放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT 前ミュージックタイム、今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田優斗です。よろしくお願いします。早速なんですけど、僕最近風邪ひきまして、でしかもまだちょっと鼻声で結構長引いてるんですよね。なんか引き始めたのがもう本当に6月の1日とか、まあ、そのぐらいからなんか急に喉痛くなり始めて、でもう気づいたらこんなにもうね経ってても10日ぐらいですか、もう風邪ひきっぱなしで、でもう熱もね一瞬38度とかに行ったりして、病院で見てもらったりとかしたんですけど、まあ本当に薬を処方してもらってってぐらいなんで、感染症とかそういうのじゃなかったんでよかったんですけど、逆にその感染症であってほしいなっていうところもありまして、今金沢工業大学ちょうどテスト期間ぐらい、まあ、テストシーズンなんですよ。で大体

このテストシーズンが5月の終わりから6月の頭って感じなんで、結構その風邪のひいたタイミングと丸かぶりしちゃって、で、まあ結構ね、その授業によっては風邪ひいてますって言うと、その別の日に受けさせてくれたりするんですけど、ただその他、まあ本当に授業によってなんで、基本的には高血圧扱いにならないとその授業というかテストを受けさせてもらえないんですよね。で、その高血圧扱いになる条件っていうのがありまして、で、なそのお葬式とか、まあそういったようなね、仕方ないことみたいなのだと高血もらえたり、あとは感染症になると高血をもらえたりするんで、まあ、それらはねテスト基本免除になるんで、まあ、僕も高血もらいたいし感染症ワンチャンないかなと思って病院行ったんですけど、もらえなくてですね、でも仕方なく熱ありながらちょっと無理やり学校行ってテストを受けたりして、なかなか過酷なね1週間を先週は過ごしましたね。で、まあそんな中でまだちょっと風邪気味なんですけど、今日も30分間ね、頑張って元気にお送りしていきたいと思います。KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また、 X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。スパイエアでイマジネーション。

お送りした曲はスパイエアでイマジネーションでした。はい、ということでここからね、今回の本題に入っていきたいと思うんですけど、今回は、まあ、最近僕ずっと好きなバンド紹介っていうのをやってて、まあ、その流れで今回も好きなバンド紹介していきたいなと思います。今回紹介していくバンドはスパイエアになります。まあね、先ほど流した曲もスパイエアの、まあ、僕の中ではまあ一番誰でも知ってそうだなと。

ていう、まあ、関係しなくはないんですけど、由来っていうのがコンピューターウイルスのスパイウェアっていうのがあるんですよ。でそれをもじったもので、まあ、スパイウェアだとちょっとそのままね、ウイルスそのままなんでスパイエアっていう風にね、ちょっとネーミングを変えて、でこの名前をつけたということです。まあ、理由としては検索した時にね、一発で自分たちの名前が出てくるようにという意図がね込められているみたいです。でまあそんなねスパイエアなんですけど、このバンドそのデビューするまでずっとそのストリートライブ、まあインディーズ時代なんですけど、名古屋の公園で野外ストリートライブっていうのをやっていたみたいで、でストリートライブの100本目、野外ストリートライブ100本を目標に掲げて活動していたんですけど、その記念すべき100本目でメジャーデビューしますみたいな感じでね報告されたみたいで、そのメジャー発表がなかなかすごい印象的なバンドだったみたいですね。でもうこの野外ライブなんですけど、ゲリラ豪雨とかがもうすごい来てて、なかなかの悪天候の中、その広場に2000人以上の観客が集まってね、もうすごい地元でも、もうそのメジャーデビューする前には結構人気のねストリートライブだったみたいです。でまあそんなねスパイアのデビュー当時のねメンバーは、ね、まずボーカルの池、当時からね絶対的なフロントマンで、もう舞台をね沸かしてたこのボーカルと、あとギタープログラミングを担当しているユージで、3人目がベース兼リーダーをしているもみけんで、4人目なんですけど、4人目がドラムで、作曲とかもね一緒にやってたりするみたいなんですけど、ケンタになります。で当時は5人目のエンゼルっていう DJ の役割をしていたメンバーがいたんですけど、この人は2012年の、日本武道館公演もって脱退したみたいです。なんで僕がまあこのバンドを知った頃にはもう実はいなかったんで、まあ後から知ったんですけど、ただ結構ねその僕の好きな曲とか、あと当時そのあんまり意識せずに聞いてたアニメの曲とかがあったんですけど、まあなんかそういうところにはまだ全然在籍してたみたいなんで、あこの人なんやみたいな感じで知りましたね。ということで、まあちょっと今回次の流す曲では、その5人まだ揃っていた頃の、まあ、僕のこのバンドで一番好きな曲を流したいと思います。それではお聴きください。スパイエアでサムライハート。

お送りした曲はスパイアでサムライハートでした。はい、ということで、まあ、引き続きスパイエアについてお話ししていきたいんですけど、まあ、今流した曲サムライハートっていうので、まあ、僕このバンドについてね初めて知ったんですけど、まあ、このサムライハートっていう曲が当時放送していたアニメ銀魂っていうのがあったんですけど、その銀魂で使われていた曲なんですよね。で、まあ、その銀魂っていうアニメを、まあ、僕ちっちゃい頃そのうちでキッズステーションっていうそのアニメとかがめちゃくちゃ放送してるそのテレビ番組があったんですけど、そこで銀魂がすごい流れてて、で当時結構ね子供ながらにしてめっちゃ見てて、そのアニメでそこで流れてたので初めて聞きましたね。まあ、ただ当時はそんなに音楽とかあんまり興味なかったっていうのもあって、あ流れてるなぐらいで全然気にしてなかったんですけど、中学生ぐらいになってその曲っていうのにちょっとずつ興味持ち始めて、まあそのぐらいになるとですね、結構スマートフォン周りが持ち出したりとか、なんかイヤホンで曲聴くとかヘッドホンとかで曲聴くみたいな文化が、まあなんか僕の周りで結構流行りだしたというか、まあ、勉強しながらとかもありますし、まあ、移動中とかっていうのもあります。そういうところでね曲を聴くっていう、まあ、文化っていうんですかねが結構そのぐらいの年代で流行り始めまして、でそのタイミングでなんかいい曲ないかなって探してた時に、結構その昔見てたアニメの曲とかっていうところをなんかきっかけにいろんな曲聴いたりしてたんですけど、そこでサムライハートをなんか改めて聴いてみて、めちゃくちゃいいなこの曲ってなって、でそのミュージックビデオっていうのが YouTube に上がってて、それ初めて見た時にそのミュージックビデオがすごい惹かれて、まあ、このバンド好きになりましたね。で、まあ、結構ねそのスパイエアの映像とかを実際に見たりとかねすると、その池が全身全霊で歌ってるんですよね。まあ、本当にその曲に魂削って歌ってるみたいなのをすごい感じて、で、まあ、その映像を見た時にこうグッと引き込まれたなって覚えてます。でそんな池なんですけど、実は2022年に持病の悪化でこうスパイエアを脱退してるんですよね。でその持病っていうのが国が指定する難病の潰瘍性大腸炎っていうのをずっと患ってたみたいで、これが悪化してバンド活動は厳しいってことで脱退っていう形になりました。でこのスパイエアのね、まあ、もうメインボーカルがいなくなっちゃって一体どうなるんだっていうところに、2023年ですよ、陽介っていう新しいボーカルが加入しました。でこのボーカルがまあいろいろねやっぱその池の後釜っていうのもあってプレッシャーとかもすごかったと思うんですけど、このスパイエアのボーカルっていうのを1000人以上のオーディションをしたんですよ。でその中から選ばれたっていうのもあって、すごい実力は申し分ないっていうところで、まあ、あとはそのスパイエアね、そのたまに聞くようぐらいのライト層とか、まあ、あと世間とかでのなんかこの新しいボーカルとしての認知ってところがねまだまだかなっていう感じはしたんですけど、ただねそんな中そのとあるアニメの映画の主題歌になった曲が、この陽介がボーカルになってからのスパイエアで初ヒットしまして、で、まあ、その曲で一気にねこの新ボーカルっていうのが広まったなって感じが僕の中ではありますね。で、まあ、そのね曲を次流したいと思います。ではお聴きください。スパイエアでオレンジ。

お送りした曲はスパイアでオレンジでした。はい、ということで今ね流したこのオレンジっていう曲が、そのハイキューっていうバレエが題材のアニメがあるんですけど、その映画の主題歌になった曲で、でまあこの曲がねものすごい大ヒットをしまして、でそこでこの新しいボーカルっていうのがね結構広まったというか、世間の認知が上がったんじゃないかなって僕的には思いましたね。でやっぱそのファン的にはそのやっぱ池のこの声があってスパイアだなみたいな、そういう気持ちが僕の中であって、で新しい曲が出るってなってね、まあこう何曲か出たりとかしたんですけど、このオレンジもねやっぱりその

0: めちゃくちゃメロディーとかミュージックっていうところでは、そのすごいスパイアなんですけど、なんか声がね、イケじゃないとなんかちょっと違和感あるなみたいな、結構あったんですけど、何回かね、このそのオレンジずっと聴いてるうちに、こうだんだんだんだんね、あ、結構いいなってなってきまして、でなんか最初はそのそこまで別にかなって感じだったんですけど、その流行ってた、まあ、この曲結構流行ってまして、そのなんかいろんなところで流れてて、まあ、バイト先とかでも流れてましたし、あと弟とかが結構兄弟が聴いてましたこの曲を。で結構車の中で流れてたりとかして、でだんだんねこう意識せずに聴いてるうちに結構いいなってなってきて、でこう僕の中で新しいこうボーカルが変わったんだなっていうのをここでね、こうはっきりしたっていうか、こう受け入れたっていうんですかね、感じがしましたね。で、まあ、この陽介なんですけど、実はまあスパイアのメンバーね、結構年取ってまして、40歳とかが結構多いんですけど、この陽介はまだ27歳ってことで、メンバーの中だとかなり若い、そんな感じなんですけど、結構陽介可愛がられてるみたいで、年上メンバーのね3人からすると、なんかすごい可愛い後輩みたいな感じで溺愛されてるみたいですね。でなんかそういうのも知って、あーすごいこのバンドにしっくりきてるんだなみたいなところを感じましたね。他にもそのファーストテイクっていうこの YouTube で音楽を上げて、なんか一発撮りっていうのを趣旨にしたそのチャンネルっていうのがあるんですけど、そこでもこの陽介バージョンの曲を歌ったりとかしてるのもあって、そこでいろいろねこのバンドの雰囲気とかっていうのを知れたかなって思いました。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ここまでね30分間お話ししてきたんですけど、もう早くもエンディングの時間になってまいりました。今回はスパイアについてね結構お話ししてきたんですけど、このバンドもう結構そのアニメソングっていうのをいろいろやってまして、でまあ銀魂で知ったんですけど、なんか他のアニメでもねちょくちょくいました、あ、これもスパイアなんだみたいな感じでありまして、それもあってこう好きになるには時間かからなかったっていうんですかね、もうすぐ好きになって、でそのアニメの曲以外の曲とかもどんどん聴いたりとかして、気づけばねもうファンになってましたね。でまあそういうバンドが結構僕の今好きになったバンドって多いんですよ。まあなんかアニソンきっかけみたいなのが多くて、まあ今まで紹介してきたバンドとかもそのパターンが結構多かったんですけど、まあ、今回もその例に漏れずって感じで紹介してきました。で、まあ、次から紹介するバンドは、まあ、そういうアニソンきっかけっていうのじゃなくて、もう単純にねこう僕がいろんな曲聴き始めた時期っていうのがあったんですよ。大学上がるちょっと前ぐらいですかね。でそこで知ったこう、わ、このバンドいいなみたいな、でこのバンドかっこいいなみたいなのがいくつかあって、なんかそれらをねちょっと紹介したいなって思います。はい、ということで、まあ結構風邪気味なんですけど、まだまあなんとかこう30分間元気にお送りできたんじゃないかなと思います。もう皆さんもね、なんか最近巷では風邪流行してるみたいな、僕の周りとか高台を見渡してもそのマスクつけてる人が結構多かったりするんで、まあ、やっぱりこの時期ねそのエアコンとかつけ始めて、エアコン風邪とかもありますから、まあ、そういったところも気をつけながらもう生活してみてね、風邪とかひかないように頑張りましょう。ここまで30分間お送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

昨日私車を運転しておりましたら、お腹を見せている車が見えました。まあ、中央分離帯に衝突したんだろうなというような状況でして、軽自動車がですね、横転しておりました。まあいう事故を見るとですね、まあ、どれだけ車の運転に慣れていても、いつ何時ね自分がそういうことにならないとも限らないですから。なのでだからこそ、やっぱりスピードの出し過ぎとか脇見運転とか、そういうのはしてはいけないなと、安全運転しようって気を引き締めておりました。リスナーさんもですね、暑さで疲れが溜まってくるとぼーっと運転することもあるかもしれませんが、十分に気をつけて安全に6月後半も過ごしていただきたいなと

思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはアニメ名探偵コナンのエンディングテーマに起用された倉木麻衣の38枚目シングル曲です。2012年平成24年、倉木麻衣、恋に恋して。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学大学院機械工学専攻博士前期課程2年の中林陸さんが計測自動制御学会第13回制御部門マルチシンポジウムで優秀ポスター発表賞を受賞されました。このシンポジウムは令和8年3月3日から6日に富山国際会議場で開催されました。部門が関与する科学技術および産業分野に関する優れたポスター発表を行った学生、研究者、技術者個人に賞が贈呈され、毎年10件以内が選出されます。今回は67件のポスター発表の中から10件が選ばれ、中林さんは機械学習モデルを用いた FES 可視屈伸運動制御に関する研究という題目で発表し、優秀ポスター発表賞を受賞されました。 FES 機能的電気刺激は神経疾患の発症から6ヶ月後の慢性期の患者に対して行われるリハビリテーション方法の一つです。FES は工学分野においても研究が進められていますが、医療実用の観点からは制御手法の説明可能性と各被験者における個人差への対応が課題となっています。中林さんの研究では医療実用を目的とした FES システムの構築に向けて、各被験者の運動特性を多層パーセプトロンによる運動予測モデルとして表現し、さらに健常者を被験者とした実験により提案手法の有用性を検証したもので、この発表に対して優秀ポスター発表賞が授与されました。この発表と受賞を糧に今後のさらなる活躍と社会への貢献が期待されます。中林さん、優秀ポスター賞の受賞、誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年、昭和61年の6月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。この曲は6月9日付の週刊チャートで初登場し週刊1位、そして6月の月間チャートでも1位を記録。さらに1986年度のオリコン年間シングルチャートでは7位を記録しました。お送りするのは中森明菜、ジプシークイーン。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

サンボマスターの代表曲である5枚目シングル曲をお送りします。この曲はドラマ電車男のために書き下ろされた楽曲です。2005年、平成17年、サンボマスター、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

お送りしたのはサンボマスター世界はそれを愛と呼ぶんだぜでした。次にお送りするのはドラマ奥様は魔女の主人公をタイトルにした

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

TT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はジェーン・バーキンのアルバム、思い出のロックンローラーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はジェーン・バーキンのアルバム思い出のロックンローラーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はジェーン・バーキンのアルバム思い出のロックンローラーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

rêve d'autre chose, d'évasion. J'aime.

KIT PMC サウンドパーティー、今回はジェーン・バーキンのアルバム思い出のロックンローラーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はジェーン・バーキンのアルバム思い出のロックンローラーをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か

0: が作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も207回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野の市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方はウェブデザイナー青木守さんです。よろしくお願いします。
3: 青木です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあ今回はですね、はい、ウェブデザイナーの青木さんに来ていただきました。うん、
1: はい
2: はい、もともとはね、あのお父様の文具屋さんっていうところもこの間、はい、お聞きしまして、はい、そこもすごい興味深いなと思ってるんですが、はい、ぜひ今日は青木さん、いろんなお話を聞かせてください。はい、では簡単に自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
3: はい、石川県野々市市でウェブの仕事をしています青木と申します。
2: はい、
3: ホームページ制作や SNS の運用などをしておりまして、うん、ウェブの集客全般をやらせていただいて、はいはい、

0: いただいております。
1: ほう、なるほど。もうこのウェブデザイナー歴って何年ぐらいになるんですか？
0: ウェブは今10年ぐらいやらせていただいております。
1: 10年ぐらい、
0: はい。
1: で、先ほど私がちょっと冒頭でお伝えしました、もともとお父さんが文具屋さんをされてたんですよね？
0: はい、うん、はい、そうですね。あの祖父の代からやっていまして。
1: おじいちゃまの代から、
0: ね、70年もうちょいかな、あるありますね。
1: へえ、そうですか。
0: 商店街の文房具屋さんみたいな、
1: はいはいはい、
0: そうなんですよ。
1: そっか。で、そこで今は青木さんは、はい、自分でウェブデザイナーということで、
0: はい、
1: SNS 運用などでご活躍されてるってことなんですね。
0: はい、
1: なるほど。具体的にこの SNS 運用っていうのは、はい、例えばあの、まあ、例で言うとどういったことになりますか？
0: 今は地元の飲食店の方の SNS、
1: はい、
0: まあ、立ち上げを基本的に中心にやらせていただいてまして、アカウントの設計とかをしたり、で、ある程度こっちで作って、
1: うん、
0: あとはそちらで運用しやすいようにみたいな設計をしたりなどですね。
1: それは例えばインスタグラムとか。
0: そうですね、インスタグラム、うん、まあ、フェイスブックとか。
1: フェイスブックも。
0: そうですね。
1: へえ、なるほど、
0: はい、
1: 確かにね、 SNS なかなかあのやりたいけどやり方わからないっていう方々もやっぱりまだいらっしゃる方ってたくさんいらっしゃると思うんですね、うん、そういった方々の手助けにはなりますしね。
0: いや、もうそう思っていただけたらありがたいです、
1: うんうん。で、それ以外にはホームページやチラシの作成などもされてるんですね。
0: そうですね、ホームページの制作とか運用がもともと主でやってまして、10年ぐらい、うん、
1: へえ、
0: そっちの方が本当は得意です。
2: あ、
0: はい、
1: そうですか、
0: はい。
1: で、あとはまあそうやって地域のつながりも今はすごく大事にされているっていうお話もしてくれましたね。
0: はい、はい、去年ぐらいから、地域の集まりに参加し始めてまして、
1: う
0: ん、はい、で、町内会の集まりとか、
2: うん、
0: 最初は町内会の集まりに参加して、
1: うん、
0: で、そこで町内会の方にあの消防団、
1: はいはいはい、
0: があるよっていうのを紹介されて、で、消防団にも入りまして、
2: はい、
0: で、その流れで、商工会青年部にも入って、ちょっとこの地域のつながりを大事にしつつ、
1: うん、
0: ちょっと勉強できるところをしていくみたいな、
1: うんうん、はあ、なるほど。じゃあウェブデザイナーっていう自分の一歩の軸はぶれずに、ただ地域との、まあ、コミュニティも大事にしていきたいなっていう思いがあったっていうことですかね、
0: うん、そうです。
1: なるほど。まあ、そんなですね、青木さんが、まあ、今のこういったウェブデザイナーを始めたきっかけってどういったことがあるんですか？
0: はい、まあ、自分で仕事を探してた時に、もともと20代でフリーターみたいな感じだったんですけど、
1: うん、
0: まあ、何か自分でできることがないかなって考えた時に、うん、まあ、昔からパソコンが得意だったんで、
1: へー、
0: で、それを活かせることを探してたら、
1: うん、
0: ウェブサイトの広告を使って、収入を得るみたいなお仕事を、
1: うん、
0: あのインターネットで見つけて、
1: うん、
0: そこから、はい、ちょっとやってみようと思って。
1: へー、はい、そうなんですか、
0: はい。
1: その青木さん、昔からパソコンが得意だったってお話があったんですけども、うん、もう幼少期というか小学生とか中学生頃からそういうパソコンに携わることが好きだったんですか？
0: そうです、家に中学生ぐらいの時にパソコンがあって、それでパソコンでゲームをしてたのがきっかけですね。
1: はいはいはい、へー、じゃあもう本当にパソコンでゲーム、
0: はい、
1: 今すごい流行ってるじゃないですか。
0: そうですね、
1: めっちゃ強いタイプですよね、きっと。
0: でも今の新しいゲームあんまりそんなにできてないので、
1: うんうん、うん、
0: 多分今の子供とかの方が上手なんですけど。
1: ーへー、そっか、はい。じゃあもともとそのね、パソコンにすごい親しみがあったっていうところで、まあ、自分の強みは PC かなっていうのはやっぱその時に思ったってことですかね。
0: そうですね。
1: なるほど、なるほど。で、あとは本当にさっき言ってた昨年からね、地域の集まりなどにすごい力を入れてるっていうところに関しては、やっぱり誰かのお役に立ちたいっていう思いが強いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、やっぱりパソコンのネットの中で仕事をしてると直接顔を見えないので、誰のためにやってるのかなとかっていう実感がなかなか得れなくて、で、でも今その地域のつながりに参加することで、やっぱり頼ってもらったりとか、直接感謝してもらったりしてもらえるので、それは本当にありがたいなと思ってます。
1: 確かにそうですよね。なかなか相手の顔って見にくい、ね、お仕事ではあるかもしれないんですが、やっぱそうやって地域の皆さんのお役に立ちたいっていうところから、地域の方々から本当に昨年からね、お仕事の依頼もすごい あったっていうところで、そこに感謝だなっていうお話もありましたよね。
0: はい、本当にありがたいことに、
1: もう頼れる

0: 送って、
1: うん、
0: はあ、そういう思いというか願いっていうのはいつ頃から青木さんはお持ちだったんですか？
2: まあやっぱり去年から関わって、うんうん、来てからですかね。やっぱりそういうところに参加すると、
0: うん、
2: ちょっと可愛がってもらえたりするので、
0: うん、
2: そこでやっぱり少しずつ力になっ、うん、向こうからやっぱり与えて先に与えてもらったので、
0: うん、
2: どこかに連れて行ってもらったりとか、
0: うん、
2: こっちもお返ししていきたいなっていうので、
0: うん、
2: はい、
0: そう思ってます。で自分がもう生まれ育った町ですもんね。
2: そうですね。
0: 青木さんの思う北国街道の魅力って、すいません、これ私がすごい聞きたかったんですけど、どういったところが魅力だなっていうのってありますか？はい、たくさんあると思うんですけど。
2: そうですね、
0: うん、
2: まあ、僕はあの古民家が好きなので、
0: あ、はいはい、
2: あの北家住宅とかあるんですけど、
0: 富岳堂の横の、
2: はい、
0: はいはい、
2: そういうところは、
0: うん、
2: まあ、僕もこれまで入ったことなくて、この前初めて行ったんですけど、
0: はいはい、
2: 行ったらやっぱすごい良くて、
0: うん、
2: まあ、歴史とかも知れたりとか、
0: うんうん、
2: その昔の建物の構造とか知れたり、
1: うん、
2: であとお城の地図とかあるんですよね、あの兼六園の、
1: はいはい、
2: ああいうのも見れるんで、
1: うん、
2: その兼六園行った後に来てもらっても楽しめるかなと思いますし、うん、いいですね、逆に見てから行っても楽しめるかなと思うんで、
0: うん、
2: そういう建物が何個かあるので、うんうん、来ていただいたら楽しんでいただけるのかなと。
0: なるほどな。もうじゃあぜひ今後楽しみです。北国街道の魅力発信、はい、ね、本当にもともとね商店街だったっていうところも含めた今の魅力っていうのは今後ね、ぜひ青木さんこのね難関突破をぜひ実現してほしいなって思います。はい、あっという間の前半でした。青木さん前半ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 7-1で難関突破、今日はウェブデザイナー青木守さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。オフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトル

0: 今ほどお送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトルでした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストにウェブデザイナー青木守さんにお越しいただいてお送りしています。さて青木さん、この今ほどのヒゲダンの曲はどういった思い出があるんでしょうか。
1: はい、僕去年からそういう町内会のお祭りとか参加したんですけど、うん、その前はずっと一人で家で作業することが多くて、うん、
0: はいはい、
1: その時にちょうどちょっとしんどい時期がありまして、うん、その時に聴いてたのがこの曲ですね。
0: 特になぜこの曲を聴いて、はい、なんかその辛かった時期っていうのは乗り越えられたんですか。
1: まあ本当にその辛かった時期に聞いてたってだけですかね。
0: そっか、なんかあんまり曲聴かないんでしたっけ。
1: あ、そうですね。
0: でもこの曲はもうめっちゃ聴いてたんですね、その時期。
1: そうですね、まあでもなんかちょうど染み込んだんですかね。
0: 染み込んだんですね、その時の自分に。
1: そうですね。
0: そうなんだ、はい、でもね、ヒゲダンさんの曲ってすごいね。
1: そうです
0: ね。皆さんこの特にサブタイトルって皆さん多分ご存知の方が多いんじゃないかってぐらい有名な曲ですしね、
1: うんうん、そうです。ちょうどドラマのなんか主題歌みたいになってて、
0: うん、うんうんうん、染みたんですね。
1: そうですね。でやっぱりこの曲を今でも聴くと、うん、なんかその時のことを思い出して、うん、ちょっと頑張ろうかなみたいなのは思いますね、
0: うんうん、なるほどです。そっかそっか、はい、ありがとうございます。では青木さんには後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、まあ、早速今の現状や感情についてお話しいただいてもいいですか。
1: はい、緊張しております。
0: 緊張してますね、はい、はい、でもありのままの青木さんで大丈夫ですよ、は
1: い、ありがとうございます、
0: はい、なんか町内のお祭りとかもね、はい、本当に本腰入れて頑張ってるっていうお話もありましたよね、はいはい、
1: そうですね、やっぱりもともとずっと一人で仕事してて、
0: うん、
1: もう社会人経験が本当になくて、なので、まあ、町内会とかもそうですし、
0: うん、
1: いろいろ経験値として、
0: うん、
1: こうもらってるなっていうのはありますね、
0: うん、あ、そうか、今まではもう本当に一人で仕事をもうずっとされてきてるってことですもんね。
1: そうですね、
0: はあ、そっかそっか、じゃあ本当社会人経験がなかったっていうところもありながら、
1: はい、
0: まあ、その経験値として今は皆さんに教えていただいてたりっていうこともやっぱ大きいんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、やっぱり人に言ってもらうっていうことがなかなかなかったので、
0: あー、なるほど、
1: 注意してもらったりするのもありがたいですね、
0: うんうんうん、まあ、そんなね、青木さんが本当今まで一人でずっとやってきて、で昨年からこうやってね、視野を広げたという

0: か、ね、一歩踏み大きく踏み出したと思うんですけど、はい、そのきっかけっていうのは何だったんですか？
1: は
0: い、
1: きっかけはもともとそういう町内会というか地元の関わりに参加したいっていうのがあって、うんうん、でその時に町内会の青年部みたいなのに参加した時に、
0: うんはいはい、
1: その先輩の方に誘っていただいたというのがきっかけですかね。
0: うんうん、そっか、じゃあその時に誘っていただいたから今があると言っても過言ではない、はい、
1: 本当にその方様様ですね
0: 、はい、でもそれでよく自分もそうやって大きな一歩を踏み出したわけですね。
1: はい、
0: そっか。なんかその今まで一人でやってたからっていう抵抗とかは実際はなかったんですか？
1: 前でもやそうですね、うん、確かに、まあ、ギャップというか、
0: うん、
1: 考え方が違ったりとか言われてピンとこないとかもあるにはあるんですけど、
0: うん、
1: やっぱり一旦受け入れていろいろ参加していく中で、
0: うん、
1: まあ、やっぱりそういうのも大事なことなんだなっていうのは徐々に気づいていってるかなという感じはします。う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどな。そっかそっか。やっぱりなんかそのね、周りから与えられる与えていただくことを本当に素直に受け入れてるんだなって青木さんの言葉で今思いました。いやいや、であとは一方で地域の皆さんに頼ってもらえるっていうことがすごく嬉しいっていうことも教えてくれましたね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 頼ってもらうとやっぱり嬉しいですね。
0: うん、本当ですよね、うん、やっぱ本当に前半でも言ってたダイレクトにありがとうもらえるっていうのはやっぱ自分のエネルギーに変わってますか？う
1: ん、変わってますね、
0: うんうん、
1: やっぱりこの地域の方でもこのウェブに疎いって言ったらあれですけど、
0: うん、
1: そんなにやってない方もいるので、
0: なるほど、
1: まあ、少しでもやっぱり力に慣れてるのは嬉しいなって思います。
0: うん、本当ですね。
1: はい、
0: まあ、そんな青木さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか？
1: 今後さらに難関突破していきたいことは、
0: はい、
1: まあ、今関わってる場所でちゃんと見える形で結果を出していって、
0: うん、
1: で、まあ、自分の事業も成長させつつ、
0: うん、
1: 地域のことに関しても自分のこの地域ので得た経験をもとに他の地域とかにも広げていけたらなっていうのは思ってます。
0: うんうん、なるほどな。はい、まあ、その自分の事業のまず拡大っていうのと、うん、まあ、地域に幅広く貢献していきたいっていうところの、まあ、2つをお話しいただいたと思うんですが、
1: はい、
0: 自分のご自身の事業としては今後こういうことをやってみたいなとか、こういう手助けをしていけたらいいなみたいなイメージとかって何かあったりするんですか？
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、でもやっぱり今やってることの延長線上というか、う
0: ん、はいはい、
1: 本当にウェブ全般でお力になれる人を増やしていけたら、
0: うん、
1: っていう感じですかね。
0: うん、なるほどなるほど。そうですよね。特にあの SNS というのは、
1: はい、
0: もう今デジタル社会って言われるぐらいに、うん、もう本当になんか自分とニコイチみたいな、
1: うん、
0: そういうイメージを私は持ってるんですが、やはりそういう認識ですかね、周りの方っていうのは。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱ今 AI とかもあるんで、
0: あ、はい、
1: それはあるかもしれないですね。まさにニコイチっていうのは。
0: そうですよね、
1: はい、
0: なんかね、そういった話からちょっと私深掘りして青木さんにお聞きしたいことがあるんですけども、
1: はい、
0: そのうまくデジタル化、
1: はい、
0: なんていうの、デジタルのその SNS、スマートフォン、まあ、パソコン、いろんなものとうまく付き合うために、うん、青木さんが普段から何か工夫してることとか、
1: はい、
0: これを気をつけてあのデジタルと向き合ってますみたいな、うん、なんかそういったワンポイント的なものってあったりします？
1: いい質問ですね
0: 嬉しい、素晴らしい、
1: うん、はい、まあ、やっぱりめんどくさいことを、
0: うん、
1: めんどくさいと思わずやる、やっぱり新しいことって始めようとすると、
0: うん、
1: 僕も新しいそのウェブとかのことで調べるってなったらめんどくさいんですけど、
2: うん、
1: とりあえずちゃんとやってみる、
0: うん、
1: で後回しにしないとか、
0: うん、
1: っていうのは大事かなと思います。
0: めん
1: どくさがらない、
0: うん、
1: とにかく
0: めんどくさがらず向き合う
1: っていうのかなとは。
0: そうですよね、特に青木さんの場合、はい、ウェブデザインになっても次から次へと多分いろんな情報とか、
1: はい、
0: ね、いろんな AI とか、はい、そういったもう、
1: はい、
0: なんて言うんだろう、とにかく多岐にわたったいろいろな情報っていうのが、
1: はいはい、
0: うおさおしてるこの社会に関して素早くちょっとアンテナをね、
1: はい、
0: 取って、まあ、キャッチして正しい情報を正しく伝えるっていうことももちろん大事だと思うんですけど、その辺はどうですか？はい、
1: そう、それも大事ですね。
0: そうですよね。
1: TikTok とか見てますね。
0: あーそっか、よかった、はい、なんか大木さんも TikTok 見てらっしゃるんだ、
1: はい、
0: そっかそっか、まあこんな感じで、はい、なんかね、そのうまく青木さんの事業が今後もねますます発展するように今後も応援していきたいなと思いますし、あと最後にこのまあ地域発展にも貢献していきたいっていうところで、
1: はい、
0: やっぱり本当に地元の人々のお役に立ちたいっていう思いで今後もお仕事を継続されるご予定ですか？
1: はい、もちろん。
0: はい、もうそれも楽しみにしてます。は地域とのね、はい、活躍というかコミュニティっていうところも楽しみですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。では最後に青木さんの方からご自身のインスタとフェイスブックのご案内をお願いできますか？
1: はい、インスタとフェイスブックで僕のやってることを紹介してますので、はい、もしよろしければ、
0: はい、
1: 青木守で検索したら出てきますので、うん、見ていただけたら嬉しいです。
0: ね、本当この間びっくりしたんですけど、青木さん今 DIY にハマってるということで、全くね、このウェブデザイナーに関係ないんですけども、そういった自分の DIY の現状と今みたいな、
1: はい、
0: そういったところがこの間アップされてるのし、
1: はい、
0: びっくりしました。
1: そうなんです。本当はでも DIY 用に趣味で作ったアカウントを、めんどくさいからそのまま使ってるだけなんですけど、
2: いやさっきめんどくさがらないように言って
0: た。本当や、本当や、
1: やっぱめんどくさがり屋なんですよ元は。
0: そこをじゃあ修正して、
1: はい、はい、ちょっと修正して
0: やっていくってことですね。
1: はい、
0: はい、たくさんの質問に答えてくださったウェブデザイナー青木守さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 71で南岸突破では日々こうして南岸突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。71で南岸突破、今回はウェブデザイナー青木守さんをお招きしてお話しました。
2: はい、
0: ね、富岳堂の近くにね、うん、こうやって青木さんウェブデザイナーとして10年以上もご活躍されている方々がいらっしゃるっていうのは知らなくて、
2: うんうん、
0: 本当に本当にね、びっくりして、今回のご縁をありがたいなと思うんですが、ね、青木さん本当に SNS 運用を含め、うん、もう初期の初期からホームページ作成やチラシ作成などなどでご活躍されてきてるそうで、
2: うん
0: うん、地域のつながりも本当に大事にし、周りの方々のお役に立てるように今も奮闘中ということで、いろいろ教えてくれました。
2: 地域のことを分かってる方がね、うん、やっぱり力になってくれると
0: ね、
2: ホームページにも全然味変わりますもんね。
0: 確かに、
2: うん、
0: であとはですね、本当に所属しているこの青木さんの本町2丁目の町内の集まりに、はい、もし興味がある方とか、うん、こういった行事に参加したいなっていう方がいれば、もうどしどしとお問い合わせくださいということで、そう、本町2丁目の、町内の行事であったり、うん、地域のお祭りっていうところも本当に昔から根強く、うん、こういった地域のイベントっていうのがあるそうなので、
2: うん、
0: ぜひこういったところに皆さん興味がある方はインスタやフェイスブックで DM をお問い合わせいただけたらと思います。
2: はい、
0: はい、ね、今後も本当に楽しみな、ね、青木さんの活躍を私たちも応援しましょう。
2: はい、
0: 本日の野々市へ南関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストにウェブデザイナーの青木守さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

こんにちは。FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。

かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

0: ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年Nowのお時間です。この番組は金沢工業大学の現役4年生が社会人になるために必要なことや意思を再確認し、学生時代を振り返りつつ目標やこれからの生き方について考えていきます。ここから1時間番組をお送りするのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年岡崎紗と、
1: 同じく4年山崎翔太郎です。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
0: もうすっかり暖かくなりまして、
1: なりましたね。
0: はい、もう半袖でね、過ごす人も見かけたり、自分も暑い時はもう半袖でいいやみたいな感じで服を選んだりしていて、
1: はい、
0: ちょっとね、服が難しい時間というか期間ではあるのかなとは思うんですけど、どうですか？
1: そうだね、ちょっと迷うよね、朝とか。
0: そうね、朝がねちょっと寒かったりも。
1: そう、朝と夜が
0: そうですよ、
1: ちょっと涼しいなみたいな。
0: そうですね、ありますね。なんかこう家の中で過ごす服とかパジャマとかも、布団とかも、ちょっとどうすればいいかわからない時期
1: ね、変えた方がいいのかななんて僕は最近は思ってますけど。
0: そうですよ。まあ、あのこの前こう学校に行こうと歩いてたらね、
1: はい、
0: 幼稚園児、
1: はいはいはい、
0: 幼稚園児というか保育園児なのかなわからないんですけど、
1: うん、
0: あのもう幼児、
1: はい、そう
0: たくさんの幼児がね、歩いていて、
1: あ、散歩してたんだ。
0: そう、
1: うん、
0: いや可愛らしいと思ってね、
1: はいはいはい、
0: この帽子、みんな帽子つけて同じ色の
1: うん、うん、
0: もうみんなほんとねちっちゃいから、
1: うん、
0: でみんな同じ帽子かぶってるし、
1: はいはい、
0: なんやこの生き物はとか思っちゃって、
1: うん、
0: 可愛かったっていう話なんですけど
1: 癒されたんですね。
0: そうそうそう、うん、やっぱ天気いいから、
1: あーね、
0: うん、
1: 散歩しますよね。
0: 幸せだった。私も見てその子供たちが乗るカートみたいな
1: ありますね。
0: それに乗るタイプの散歩と、
1: うん、
0: あの自らを歩かせる歩けみたいな、
1: はいはいはい、まあわかるよ、普通に散歩で、
0: そうそう、普通に散歩するところがあって、
1: うん、
0: なんかそんなになんかこう年齢によるのかなとか思ったけど、
1: うんうんうん、
0: なんかそうでもない気が今思い返したらしてきて。
1: あ、そうなの。
0: そう、どうでした？
1: 僕は、そうだな、乗った覚えはないですね。普通に自分で歩く散歩、
0: そうなんだ、
1: うん、
0: ね、なんかあれって散歩になるのかなとか思ったり、そのカートを、いや、まあ、
1: なるんじゃないですか景色変わるしみたいな。
0: そうだね、楽しいしね、
1: うん、
0: うん、まあなんかみんな子供の時代はあったわけですから。
1: そうだね。
0: そう、あのまあ義務教育ではないのでね、幼稚園とか保育園は、
1: はいはいはい、
0: 全員が全員行ってるかって言われると、うん、なんと思えないところではありますけど、
1: うん、
0: ほとんどの私たちの年代はほとんどの、
1: うん、ね、みんな
0: 行ってるのかなとか思って、
1: うん、
0: みんなにそういう時代があったんだなって思うと、
1: はい、
0: 感慨深くなっちゃったり。
1: あ、そうですか。
0: そうそうですか一言じゃん
1: そうだね、そう、あんまり思い返したりしないかな、幼稚園とかは。
0: あ、本当ですか。
1: うん、まあ、小学校とかはなんか
0: あ
1: したりするけど、
0: 最近までは、
1: うん、
0: いつに戻りたいとかいう質問あるじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、
0: その質問すべてに幼稚園って答えてた。
1: あ、本当。
0: 時期がありまして、
1: うんうん、
0: なんかあの結構運動させる系の幼稚園で卒園したんですけど、
1: うんうんうん、
0: 本当の週に3回ぐらい山に行く、結構あの山の方の幼稚園だったんで、こう山登りみたいなさせられるような、
1: はいはいはい、
0: 活発な幼稚園でして、
1: うん、
0: まあ、すんごく楽しかったんですよ、やっぱり。
1: あ、楽しかったんだ、
0: うん
1: うんうんうん、
0: 体を動かすっていうのがね、
1: はいはい、
0: なかなか楽しくて、今もこう実家の方

0: に帰ると、うん、その私の家の前ぐらいが、うん、そのお山に行くルートに、
1: あ、登山口みたいになってるんだ。
0: そうそうそう、ルートになってるので、うん、そこを通って行く行列がね、
1: 行列、
0: 行列、あの行列というか幼稚園児の行列、
1: あ、やば、あー、あるね、なんか年長さんが手をね握ってあげるみたいなね、
0: うん、で、うん、あのなんていうか春休みとか、
1: はい、
0: 大学の春休みで、
1: うんうん、
0: 幼稚園をやってる期間とかは、
1: うん、
0: その子供たちの大声で目を覚めるみたいな、
1: あー、はいはい、
0: うん、私は幸せですけどそれはそれで、
1: うんうんうん、
0: そういうこともありました。
1: なるほど、ね、うん、
0: いや、まあ春なんで、
1: うん、
0: 春かもう夏に差し掛かってるのかな。
1: そうだね、もう夏じゃない、うん、もう天気的にも
0: そうね、なんか5月病とか言ったりもしますけど、それはもう私は乗り切っているので、
1: はいはいはい、
0: はい、まあ、6月に入りましたんで、
1: うん、
0: 気合い入れていきましょうということで、
1: はい
0: はい、本日もお送りしていきたいと思います。この番組は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは 76.3MHz、 パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp、 もしくは fmn1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いします。ここで1曲お送りします。ジュディ&マリー、クラシック。

0: お送りした曲はジュディ&マリークラシックでした。はい、ということで本日もお送りしていきますが、
1: はい、
0: まあ、4年なうということで毎回言ってる気がしますけど、うん、この4年生ならではなので話題を話していきたいと思います。
1: はい、
0: でウェブプロジェクトの4年生は今何人、うん、4人かな、
1: 4人だね。
0: で今4人で番組も、ね、構成というか回しているっていう感じなんですけど、うん、
1: はい、
0: 私だけ教職課程というものを取っていて、
1: うんうん、
0: 私だけといってもこう4年生、高大の4年生全体の中で見ても、まあ、50名程度なんですけど、
1: そうだね、
0: うん、
1: うんうんうん、
0: 教職課程を取っていて、こう1年生から教員免許取得のための勉強を専門科目とは別でこう受けてきたわけですよ、
1: うんうんうん、
0: わけですよというか、
1: いやちょっと大変なんだよね。
0: そうそうそう、教職課程を受けてると言うと大変だねって言われることもあったりして、
1: うん、
0: まあ、この番組を聞いてる皆様の中には教職課程を受けてる人もいるかもしれないし、ちょっと教師になりたいなと思ってるね1年生とかがいたらなお嬉しいところではあるんですけども、
1: う
0: ん
1: う
0: んうん、
1: はい、
0: うん、私は工業の免許取得予定でして、
1: うん、工業、
0: はい、
1: 高校の、どういうものですか？
0: 高校の工業高校、うん、
1: あ、工業高校、
0: そうそうそう、
1: あるね、
0: で教えれる免許っていうことなんですよね、
1: うんうんうん、
0: 私は応用科学科、
1: はい、
0: 環境応用科学科というところで、
1: うん、
0: まあ、いろいろこう法律のいろいろありまして、
1: はい、
0: この授業とこの授業を受けて単位を取れば、うん、この免許が与えられるっていうのがあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 私の学科は実は理科の免許もね取得できる
1: ん
0: ですが、
1: うん、はい、
0: 私は取得しない予定で、
1: あ、うんうん、
0: 工業オンリーで、
1: なるほど、
0: はい、教育実習も、まあ、そろそろ、
1: あ、はいはいはい、
0: かなという時期になってきました、
1: うん、
0: いや、私1年生の頃から今日教職課程受けてますけど、
1: うん、
0: こんなにすぐに来ると思わなかったです、
1: はい、え、どういうこと？
0: 体感が早すぎて、
1: あ、ね、あ、もう教職の教育実習行かないとみたいな、はいはい、
0: うん、すごい大人に見えたんですよ1年生の時に教育実習に行った4年生とか、
1: はいはいはい、
0: きっと、
1: うん、
0: 自分じゃみたいな今、
1: あ、来たわって感じで、
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: まあ、順番は回ってきますから、
1: うん、そうだね、
0: 当たり前のように、
1: うん、
0: 私の番は来るわけですけど、
1: はい、
0: そうで、こう教育実習に行く前に、
1: うん、
0: 実習を行う実習校の方に打ち合わせに行かなきゃいけないんですね、
1: うん、はいはいはい、
0: はい、で先日私も行ってきたんですが、
1: うん、
0: 私が教育実習を行うところは、
1: うん、
0: 母校なんですよ。
1: あ、母校なんだ。そう、うんうん、
0: なので、まあ、知ってる先生もいらっしゃいますし、
1: うん、
0: こう学校の雰囲気とかも、
1: うんうんうん、
0: なんとなくわかるんですけど、
1: うん、
0: まあ、やっぱそれも懐かしくなっちゃって
1: そうだよね、
0: そう、
1: うんうん、
0: 楽しみにしていったんですけど、
1: うん、
0: やっぱこう切り替えが大事だなと思いました。卒業生としてではなく、
1: うん、
0: 教育実習生として高校に行かなければいけないという、
1: うん、はいはいはい、
0: なかなか難しい
1: 気持ちの持ちようがね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: 先生とか言うわけじゃないじゃないですか、
1: うんうん、
0: 自分が先生だしも、
1: はいはい、
0: 生徒の前では私が先生です、岡崎先生って自分でまあ呼ばなきゃいけないわけなので、
1: うん、はいはいはい、
0: ちょっと変な気持ちになっちゃって
1: はいはい、はい、
0: そう、教育実習に行く友達とか周りにいますか？
1: あ、いますよ、教職取ってる人いるんで、
0: うん、
1: はい、多分行くと思うんですけど、
0: はい、大変そう、やっぱり、
1: うん、大変そう
0: 大変そうだよね。
1: え、一つ

0: 次疑問に思ったのがさ、
1: はい、
0: あの教育実習に行く学校って基本的に母校なんですか？
1: どうなんだろうな、こう遠すぎる、母校が遠すぎる場合とか。
0: あ、県外から来てるとかね。
1: そうそうそう、うん、今私がの周りにいるのは、うん、まあ、あの東北の方で、
0: はいはいはい、
1: ちょっと遠すぎるわっていうことで、
0: うん、
1: あの石川県内の、
0: うん、
1: の中学校に
0: 行く
1: とか、
0: あ、はいはい、うんうんうん、
1: とか、あとその母校の受け入れ人数とかも決まってたり
0: して、うん、あ、そういうのもあるんだ。
1: そう、あの、
0: うん、
1: 特に中学校とかだと、
0: うん、
1: すごい人数もいて、
0: うん、
1: かつ全国からまあ来る、
0: はいはい、
1: あの全国にちりぢりになってると思うんでね、
0: その
1: 大学生は、
0: うんうん、
1: そうだね、はい、そこから急にバーッと同じ学年で集まってくるので、
0: うん、
1: 定員いっぱいになっちゃいましたってこともあったり
0: するらしいですね。あ、そういうのもあるんだ。
1: そう、
0: うんうん、
1: で大学の教職の先生も、
0: うん、
1: こう研究授業とかっていうのが、
0: はい、
1: 私たちはしなくてはいけないので、
0: うん、
1: それを見に来たり、
0: あ、そうなんだ、
1: そうするので、うんうんうん、まあ、先生も行きやすい距離とか、
0: あ、そういうのもあるんだね。
1: 飛行機に乗らないといけないとかはちょっと厳しいかもしれない
0: 東北とかだとね、そうそうそうそう、結構遠いからね。
1: 九州とかね、
0: うんうんうん、
1: あるありますね。
0: なるほど、そういうのもあるんだ、うん、
1: そうで、まあ、授業も行わなくてはいけないということで、
0: うん、
1: 3年生の前学期ぐらいからこう模擬授業っていうのをやるんですよ、
0: うん、はいはいはい、
1: 高校だと、まあ、50分ぐらいの授業、
0: うん、
1: 1本の授業で、
0: うん、はいはい、
1: 中学生だと、まあ、40分ぐらいなのかなと思うんですけど、
0: うん、
1: まあ、あの、ま、前に生徒が30人程度いるという想定で、
0: はいはいはい、
1: じゃあ丸々くんどう思うとか、
0: うんうん、
1: 分かる人いるとかっていう、
0: あ、
1: あの模擬の授業を、ね、そう行って、はいはい、でもその生徒の前で授業をするっていうのは、
0: うん、
1: 実際に教育実習に行かないと経験できないことなんですよ、
0: ね、おー、なるほど。
1: でそれで研究授業っていう、うん、あの大人がたくさん見に来る、
0: うん、
1: 超緊張するんですけど、
0: うんうん、
1: その高校の校長先生とか、
0: お
1: ー、その時に手空いてる先生全員来るとかね。
0: あ、なんかあったかもね。
1: あったでしょ。
0: あったあった、いっぱい先生来る時。
1: 今までの小学校中学校高校の授業を思い返してみると、
0: うん、
1: もうなんかすごいたくさんの大人が自分たちの授業を見に来てるって、
0: うんうんうん、
1: ありましたよね。
0: あったね。
1: あれは実はその生徒を見るための授業、研究授業だったこともあったかもしれませんが、
0: うん、
1: その時に授業をしている、
0: うん、
1: 先生を見る授業だったかもしれません。
0: なるほど。
1: そう、緊張してませんでしたか、研究授業の時の先生。
0: してたかも ね。そう、スーツ着てた。スーツ着てたらなんか察するんだよね、まず。
1: そうそうそう。
0: 今日なんかあるぞ。
1: そう、今日なんかあるぞ、
0: うん。
1: みんなスーツ着だすね、先生たちが。うんうんうん、そう、まあ。それを行ってくるんですよ。
0: なるほどね。大変っすね。
1: そうですよ。本当に大学に入るまで、
0: うん、
1: 教員免許を取るっていう意識があまりなかったもので、
0: はいはい、あ、なかったんだ。
1: 実はね、
0: うん、
1: そちら側になるとは思わずずっと生きてきたからまあこのような感じで本日は私の教職課程についての話を少しお話しできたらなと思います。ここで一曲お送りします。ニュースちゃんかパーナ

0: お送りした曲はニュースチャンカパーナでした。はい、ということで、
1: うん、
0: あの教職のね話を本日はしているんですけれども、
1: はい、
0: 先ほどもお話ししたように研究授業というのがあって、
1: うんうんうん、
0: そのまあ教職教育実習自体、
1: うん、
0: 超特大スペシャルイベントなわけですよ、
1: はい、
0: その中でも、
1: うん、
0: 超緊張するイベントが、
1: うん、はい、まあ、
0: 研究授業ということで、
1: うん、
0: そのどの範囲を授業するかとかも、
1: うんうんうんうん、
0: 実習中に決定するみたいな、
1: え、
0: わかんない、何にも対策できないっていうか、
1: え、そうなの？
0: そうで、模擬授業、今までの模擬授業とかも、
1: うん、
0: もう準備ありきでした。正直、正直というかそれが普通ね。
1: そうだよね、
0: 先生方もそうですよ、
1: うん、
0: 現役の、
1: はいはい、
0: もうあのすごい準備されて、
1: うん、
0: みんな授業を受けてるわけで、
1: うん、
0: まあ、それにあの上手い下手が、まあ、あの実習生にはこう成績がつけられるみたいな、
1: ね、あ、はいはいはい、
0: そういうことがあるわけですよ、
1: うん、
0: いや、だから私は今ドキドキで。
1: あ、なるほどね。
0: そう、あの私の大学で研究をしている専門分野は、
1: うん、
0: こう、まあ、化学の中でも高分子といって、
1: うん、はいはい、
0: プラスチックだったりとか、
1: うん、
0: まあ、本当ザ化学、
1: うん、
0: 有機化学で、
1: はいはい、
0: C があって、
1: うん、
0: H の水素が何個ついて、
1: うんうんうん、
0: みたいなね、
1: うん、
0: 構造はこれでみたいな、そういう化学をしているんですけど、
1: はい、
0: あのまあ、そこの範囲になるとは限らないわけですよね、やっぱり。
1: そうだよね、分かんないってことだもんね、
0: うん、分からない、
1: うん、
0: だからこうめちゃくちゃ物理みたいな、
1: あ、はいはい、
0: 水の流れる速度にバーとか
1: はいはい、はい、
0: そういう授業もするかもしれないわけですよ、
1: うんうんうん、
0: もうだから、ね、私は今高校の範囲を総復習してます、
1: うん、あ、どこが来てもいいように。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: そうだから、
1: うん、
0: めちゃくちゃこう4年生にして高校の範囲をめっちゃ勉強してるみたいな、
1: うん、でも高校って先生によって単元分かれてないっけ、なんか数学の先生、科学の先生。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 神崎さんは科学の先生。
0: ね、
1: うん、
0: 工業高校ならではではあると思うんですけど、
1: うん、
0: 工業科という中でも、
1: はい、
0: 何個にも区切られてるんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、あの数学は例えば数学、
1: うん、
0: 数1、
1: うん、
0: 数3とか数 A とかありますよね。
1: うん、
0: それと同じように、
1: うん、
0: 工業は工業でも、
1: うん、
0: こう、まあ、いろいろ科目があ
1: って、あ、そうなんだ、
0: うん、まあ、その中のどの科目かは一応言われてはいます。
1: はい、あ、そうなんだ。
0: そう、ただ、うん、実際にそのそう、まあ、あと、まあ、の今すぐに教育実習に私は行くわけではないので、
1: うん、
0: それまでにどこまで進んでるかとかは分からないわけですよ、
1: うん、あ、授業の進度が、
0: そうそうそう、はいはいはい、進度が分からないし、
1: うん、
0: その生徒の理解度を見ながら進度は変えていくものなので、
1: うんうん、お、はい、
0: そうだから、分からないんですよね。しかもその高校1年生を私は担当するんですね、うん、
1: あ、1年生、
0: そうだから、
1: はいはいはい、
0: 2年生とかなら、
1: うん、
0: 前年度の様子を見ながら、
1: うん、はいはい、
0: 先生の私の担当の、
1: うん、
0: あの現役の先生とかも、
1: うん、
0: まあ、岡崎さんはこのぐらいのところをすればいいかなとか予想がつくんですけど、
1: はい、
0: で半年前までは全然中学生だった人たちを見るわけなので、
1: うん、確かにね
0: まだ分かりきってないんですよね、
1: うん、
0: 高校の先生も、
1: はいはいはい、
0: 高校生のね、高校1年生なので、いや大変です、だから、
1: うん、なるほどね、
0: そう、
1: ぶっつけ本番みたいなもんだね。
0: そうだよ、
1: うん、
0: そうそう、であのこう指導案っていうのもね、
1: うんうん、
0: 作らなくてはいけないんですけど、
1: はい、
0: こう何をするのかっていうのを、
1: うん、
0: 例えば50分授業だったら、
1: うん、
0: もうほんと数分ごとにもう何分にこれをするとか、う
1: ん、わ、
0: そう、8分で何を終わらすとか、で最後の4分で何をするみたいな、こう4分とか8分とか11分とか、
1: うん、
0: あのキリの悪い
1: はい、はい、
0: そうのを考えながら、
1: うん、
0: こう計画を立てなきゃいけないっていう。
1: うわ、先生ってそんなこともしてたんだ。
0: そうなんですよ、まあ、すごくやりがいのあるといえばやりがいのある職業ではありますよね、
1: うん、
0: もちろん、
1: うん、そうだね、うん、
0: それに憧れてる大学生もたくさんいますし、
1: うんうんうん、
0: それを頑張って 試験を受けて先生になる人たちもたくさんいるわけなんですけど、
1: うん、
0: まさきさんはこう、まあ、中学生でも、
1: うん、
0: 高校生でも小学生でもいいんですけど、
1: うん、
0: 教育実習に来た学生のこと覚えてますか？
1: 覚えてますよ。
0: あ、本当に？
1: 特に小学校の時とか、
0: はい、
1: 覚えてますね。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、なんかいっぱい遊んでくれるだなっていう小学校の時は。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: 小学校の先生って本当大変だなと思って。
1: あ、そうなんだ。
0: そうです、中学校と高校って科目ごとに先生分かれてるじゃないですか。
1: うんうんうん。
0: なのでまあ数学が得意なら数学をね、うんうん、ずっとすればいいわけですけど、
1: うん、
0: 小学生は本当に音楽から、
1: うん、
0: 数学から、数学算数か、
1: 全科目やるの。
0: そう、全科目やるんです。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、だから、うんうん、中学校と高校の免許を同時に取ることは、
1: うん、
0: 全然できるんですけど、
1: はいはい、
0: 小学校はねやっぱ違うんですよ、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: そう、試験、共済の試験とかも、
1: うん、
0: こうピアノ弾かなきゃいけないとか。
1: あ、はいはいはい。
0: 逆上がりできないとダメとか。
1: え、そうなの？
0: まあ、そう噂に聞くとそのようらしくて、今はどうかわからないんですけど、
1: うん、
0: その私が小学校の時の先生は、
1: うん、
0: 逆上がりできなくて大変だったって言ってました。
1: あ、そうなんだ
0: すごい練習したとか言って。
1: はいはいはい。
0: そう、やっぱ覚えてるもんなんですね。
1: 覚えてますね。なんか昼休みとか遊んでくれたなって。
0: あ、
1: うん、
0: 確かに。私も、元気な高校生と遊ぼうかな。
1: うん、ああ。

0: え、無理かな。
1: いや、いいんじゃん。
0: なんか遊ぶとかできるのかなとか。
1: 僕の高校の時はたまたまか分かんないですけど、
0: はい、
1: 教育実習生来なかったんで、はい、僕のクラスには。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、
0: あ、そっか。
1: だからあんまり何も思い出がどんな感じで接してたかも覚えてないんですけど、
0: ね、あら、
1: はい、
0: そうなんだ、
1: うん、
0: 私もなんか印象に残ってる教育実習生の方はいますけど、
1: はいはい、
0: こうあんまり関わらなかった人は、
1: うん、
0: ねえ、あんま覚えてないな。
1: 覚えないですよ ね。
0: でもなんか印象残りたいなと思って。
1: あ
0: そう、あの、その今の高校生たちも、うん、
1: はい、
0: こういう場で私たちみたいにこういう会話するかもしれない、うん、どこかで。
1: ああ、なるほどね。
0: そう、うん、その時に、ああ、岡崎先生とかいたなみたいな。
1: なるほど。
0: そう、
1: 思い出出してもらえる人にね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: なりたいなと思って。
1: じゃあもう積極的に関わっていくしかないんじゃないですか。
0: そうです、頑張って話しかけます、
1: うん、
0: あの、今の高校生の話題とか。
1: うわ、何なんだろう ね。
0: ちょっと分かんないんでね。今もう弟が今高3。
1: はいはいはい。
0: あの、まあ、高校、あ、弟は違う高校で行きますけど、
1: うん、
0: ね、どういうのが流行ってんのとか聞いたりしてます。
1: あ、ね、ちゃんとね、情報収集を。
0: でも分かんない、やっぱり興味ないもんだって今の流行りとか、
1: うん、
0: 高校年齢違うしね。
1: え、例えばなんて言ってた。
0: なんか音楽の話題とかされて。
1: あ、はいはい。
0: とかその SNS とかで流行っている、こう、
1: うん、
0: こういうのがあるとか、
1: うんうんうん、はいはい、
0: 分かんない分かんない、お姉ちゃん分かんないって感じでした。うん、
1: そうだね。
0: だから教えてもらうっていうので。
1: あ、なるほどね。
0: そういうマインドでね、作戦を立てたりしてます、
1: うんうん、
0: はい、
1: いいんじゃないですか、
0: ね、そう、まあ、頑張っていこうと思います。
1: はい、
0: ここで1曲お送りします。ハンブレッダーズ、ファイナルボーイフレンド。

0: お送りした曲はハンブレッダーズファイナルボーイフレンドでした。はい、ということで本日はね、
1: はい、
0: こういろいろ教員免許とか、
1: うん、
0: 教職課程とかの話をしてきたんですけど、
1: はい、
0: こう最近今の話題になってるニュースがありまして、
1: うん、
0: ま、現状は、うん、ほとんどの場合教員免許っていうのは4年生大学に通って、
1: うん
0: まあ、短大とかもありますけど、
1: うん、
0: 高校とか中学は、
1: うん、
0: 4年生大学に通って、
1: うん、
0: 教育学部なら教育学部でそういう専門の学部ありますけど、はいはい、私たちのようなこう、うん、専門科目とは別で教員免許を取りたいっていう場合は、
1: うん、
0: 専門科目も合格した上でもちろんそれは合格した上で、はいはいはい、法律で定められているような、
1: うん、
0: まあ、教職に関わる科目を履修して、うんはいはい、かつ合格しなければいけないっていうので、
1: うん、
0: 専門科目はこう何百単位取ってくださいね、
1: はいはい、
0: で教職に関わる単位は何十単位取ってそれで免許が与えられますよっていう法律なんですよ、うん、
1: はいはい。
0: なので私たちは、
1: うん、
0: 例えば専門科目のテストがあっても、
1: うん、
0: この教職の単位だけは絶対落とせないわみたいな感じで必死になって頑張ってるわけなんですけど、
1: はい、
0: 今、まあのまあ、政府が言ってるような文部科学省が言ってるので、
1: うん、
0: 大学院、
1: うん、
0: 社会人とかが、
1: うんうん、
0: 大学院で1年学べば、
1: うん、
0: 教員免許が取得できるようにしませんかみたいな、まあ、決まってるわけではないんですけどね、
1: うんうんうん、
0: そういう、まあ、話題がありまして、
1: はい、
0: まあ、何しろ教員不足っていうのはどこでも聞く話で、
1: うんうん
0: うん、私もこう先ほど母校に行ったっていう話しましたけど、
1: うん、
0: やっぱりね教員免許を持ってる先生たちよりも、
1: うん、
0: 現場で現場っていうのはこう社会でちょっとこう、
1: うんうん、
0: 技術的な仕事をされてきて、
1: はい、
0: で特に教員免許とかは持ってないけど、
1: うん、
0: 実技ができますっていうことで、
1: はいはいはい、
0: 教壇には立ってるというか、
1: うん、
0: まあ、実習補助だったりとかっていう先生の方が多いんですよね。
1: ああ、そうなんだ。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、教員免許持ってないから授業はできないけど、
1: うん、
0: みたいな先生、
1: あ、なるほどね、
0: そう、
1: うんうん、
0: たくさんいて、まあ、大変だなとは思ってるんですけど、
1: うん、
0: まあ、それが、まあ、教員

0: 不足っていうのが理由で、
1: うん、
0: 大学院で1年学ぶと、
1: うん、
0: 免許がもらえると。
1: あ、
0: うん、
1: なるほどね。
0: そう、まあ、こういうのがありまし

0: に発達していくのかとかっていうのを、子供が新生児として生まれてから高校生になるまでのこうキャリアステップだったりとか、
1: はい、
0: どういう心理状態なのかとか、
1: お、うん、
0: 難しそうでしょ。
1: めっちゃ難しそう。
0: 本当に難しそうだけど、
1: うん、
0: あの、まあ、子育てするみんなが受けてほしいぐらい、
1: あ、そうなんだ、
0: そう、素晴らしいこう内容だとは私は思ってて、
1: うん、
0: やっぱそういう知識をね、
1: うん、
0: 持ってる人が教壇に立つべきなんじゃないかなって、ね、
1: あ、うんうん、
0: 思うんですよ、
1: うん、
0: そういう志を持って、
1: はいはい、
0: ね、簡単に取れるから免許取りましたとかではなく、
1: うん、
0: まあ、人に教えたいとか、
1: うんうんうん、
0: 人を育てたいとかっていう意識を持ってそういう授業も受けて、
1: うん、
0: 履修して、うん、合格してっていう人が、まあ、受けてほしいなっていうね。
1: はいはいはい、
0: そう思ってるんですよ。いや、普通高校ってやっぱ、
1: うん、
0: そういう先生とかいらっしゃらないんですかね。その
1: そうだね、みんな
0: 全員授業をできる先生みたいなイメージですかね、
1: うん、うちはそうでした。
0: やっぱね、あの工業高校と普通高校というところでもまた違いがあるのかなとは思うんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、こういうふうに思っているので、ぜひこの、ね、
1: うん、
0: 放送を聞いてる1年生は、
1: あ、はいはい、
0: 高大では、
1: うん、
0: 1年生の高学期から教員免許取得のための必要な授業が始まる、
1: あ、なるほど、
0: ですよ。
1: じゃあまだ間に合うんですね。
0: そう、あ、全然あのまだ多分何も知らない人たち、
1: うん、
0: そのそもそも高大で免許の勉強ができる、教員免許が取れるっていうのも知らない人もいるかもしれないので、はいはい、
1: うん、
0: ね、ぜひ興味を持ったら、
1: うん、
0: その、まあ、お話を聞いてみるとかね、
1: うんうんうん、
0: 先生、教育教職の先生とお話をしてみるとかでもいいですし、全然あの間に合うとか間に合わないとかじゃなくて、
1: うん、
0: もう本当に今からなので、
1: はいはい、
0: 1年生に関しては、
1: うん
0: うん、本当に合わないと思えば全然やめるっていう選択もできますから、
1: うんうんうん、
0: ぜひね、あの日本の未来のために
1: そうだね、
0: そうだよ、教育がないと国は成り立ちませんから、
1: うんうん、
0: まあ、熱い思いを語らせていただきました。
1: はい、
0: あの本当に免許を持ってるだけでも、
1: うん、
0: こう教えるっていうことは自分も理解しているっていうことになりますから、うんうんうん、ね、自分の子育てのために免許を取ってみようかなとかね、ちょっと分かんないけどそう、うんうん、まあ、子どもの心を理解したいとか、
1: はいはい、
0: ちょっと心理学勉強してみたいとか、
1: うんうんうん、
0: そう、歴史とかもたくさん学びますので、
1: うん、
0: ね、ぜひ教職の道へ歩んでみてはいかがですかということで、
1: はい
0: はい、本日は教職とか教育課程についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。シンガーズハイ、パンザマスト。

0: お送りした曲はシンガーズハイパンザマストでした。はい、ということで本日は私の教職課程とか教員免許とかのお話を1時間してきました、
1: うん、はい。
0: で、そろそろ私が教育実習に行くということで、
1: うん、
0: ドキドキしてるよとかっていうね、
1: うん、
0: 話も最初の方にしたんですけど、
1: はい、
0: やっぱ高校生の心をつかむ話題は、
1: うん、
0: 必要だと
1: はいはい、はい、
0: 思って、
1: うん、
0: 流行りとかなんだろうなっていうのをね、
1: うん、
0: ちょっとお話ししたいんですよ最後に、
1: うんうんうん、
0: 分からん本当に。
1: そうだね、難しいかもしれないね、うん、
0: でその流行りを言って高校生の心をつかむしかないっていう状況もなかなかなんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: でもそこにもう抗うしかないというか、
1: うんうんうん、
0: なんかない？
1: あのね、
0: 21の2人が、
1: うん、今思い出したんだけど、
0: はい、
1: 僕の高校の高1の時の担任の先生が新任の人だったんだけど、はいはい、もうすごいつかみをしてて衝撃だったんだけど、う
0: ん、
1: 今日私はリスを食べてきましたっていう最初の初っ端の自己紹介、これどうですか？
0: リス？
1: リス。
0: マジでどういうこと？なんか裏があるの？
1: その先生、はい、ジビエとか、
0: はい、
1: いろんな動物とかを食べるのが好きな先生で、
0: はい、ガチリス
1: 今日はリスを食べてきました。
0: そうなんだ、新人で。
1: そう
0: だって、そんな変わらんでしょ私たちと年齢じゃ。
1: そうそうそうもう掴まれたよね。
0: あー、掴まれるね。
1: なんだこの先生って。
0: しその先生もきっとこれでいくぞって思ってる。
1: うん、
0: そっか、
1: 強かった。
0: 強いねそれは。
1: もうそれからもうリス先生よね
0: すごいじゃん、掴んでるそれは。
1: そう、
0: いいねいいね、
1: 最強の話題だった。
0: じゃあ なんて言えばいいですか、私の場合
1: ごめん、リスとか食べたりします
0: 食べない食べないな、
1: うん、食べないよね。
0: そう、一応金沢市内の高校にね、
1: うん、
0: 教育実習に行く予定なので。
1: あ、はいはい、
0: なんかないかな、金箔食べてきましたとか
1: 言って
0: 、うん、あ、面白くない面白くない、すいませんすいませんすいませんなんかないかな、
1: なんかインパクトあったら面白いよ ね
0: ですよね、
1: うん、
0: 何流行ってるんだろう高校生って。とか大学1年生とかに聞いてもいいのかもね。
1: あ、確かに後輩のね。
0: そう、後輩に。
1: うん、でも高校1年生に会いに行くんだよね。
0: そう、なんかね、授業をするのは高校1年で、
1: うん、
0: 担当のホームルームは2年生なんです
1: よ、うん、
0: ちょっとね、ややこしくていろいろ。
1: はいはいはい、2年生とかか。
0: そう、なんだろうね、
1: なんだろうね。俺の弟が、
0: はい、
1: 高1なんだけど、
0: はい、
1: なんかよく B リアルとかやってるよ。
0: あ、ビリアルね、
1: うん、
0: あるね。私ほんと怖くて。
1: あ、怖いんだ。
0: そう、
1: うん、
0: ね、撮っちゃいけない瞬間に撮っちゃいそうとか思って。
1: あ
0: 今問題になってるじゃないですか。
1: あ、ね、はいはいはい、あり
0: ました。バイト中にとか、
1: うん、
0: 就職した先でちょっとやっちゃって2年後に炎上とかね、
1: はいはい、
0: 誰が見

0: てるかもわかんない、まあ、その設定できるのかもしれないけど、
1: うん、
0: だから私今インスタ出すのも怖くなっちゃって。
1: あーそうなんだ。
0: ストーリーとかも、
1: うん、
0: ちょっとね怖さがね。
1: あ
0: えでも BDR ね、
1: うん、SNS にビビってますとかで言って
0: 、あいいね
1: でしょ、
0: 自己紹介の人でね、
1: うん、そう、高校生で SNS にビビってる子あんまいないだろうから。
0: あいいね、
1: うん、
0: すごく今すごいいいじゃんと思ってる
1: ね、なんかちょっと面白いつかみかもしれない、
0: ね、SNS 投げないでねって私も怖いからつって。
1: ああ、ね、そういう感じ、ね、そうそうだ ね、うん、
0: いいじゃないですか。なんだろう ね、逆に私たちの頃って何流行ってましたかねって言われても、なんかなかなかわからない。うわ、なんだろうな。
1: でもインスタとかはあったよね。
0: インスタはねあったね、
1: うん、
0: 一番なんかこうインスタが、うん、一番の SNS って感じだった気がしますね。
1: ああそうだね、
0: 私たちの頃は、
1: うん、
0: 今はなんか BDR なんでしょうね、多分きっと
1: ね、そうなのかもしれない。
0: TikTok とかありますけど、
1: うん、
0: うん、
1: なんだろうな、
0: なんかね、
1: う
0: ん、アンパンマンとか、
1: アンパンマン、
0: 幼児系の
1: お、
0: そういうキャラクター流行ってませんでした、
1: うん、
0: なんかみんな、
1: うん、
0: みんなこうデカめのアンパンマンとかドキンちゃんとかの小銭ケースとか持ってた記憶があります。
1: そうなんだ、
0: あれ
1: ちょっと知らないかな
0: 違ったか、スクーバーみたいな、なんていうんでし
1: ょう、学校のねカバン、
0: ジャラジャラつけて、
1: うんうんうん、
0: その学校のカバンになんかマッキー、
1: うん、
0: かなんかで、
1: うん、
0: ポスカかなんかでこう
1: あ
0: った JK たち
1: は、はいはいはい、
0: ありましたね、
1: 名前書いたりしてるやつね。
0: そうそうそう、
1: あったね。
0: そうやっぱ流行りもね変わるしね、
1: うん、
0: 何もわからんな。
1: なんか特に高校生のところらへんの流行りの移り変わりって早いイメージが、ね、
0: 早かった。そうそうそう、
1: うん、
0: そうですよ、なんかないかな。しかも工業高校で私の担当するクラスが男子多いんですよ、
1: うんうん、あーはいはいはい、
0: 30名強、
1: おうおうおう、
0: ちゃうな、もっといるかもが男性で、う
1: ん、はいはいはい、
0: で、うん、10名にも満たないぐらいが女子。
1: あーなるほどね
0: と聞いているので、
1: うん、
0: どうだろうな。
1: じゃあ、
0: うん、
1: 時事ネタ的な感じになるんだけど、
0: はい、
1: 6月半ばぐらいに、
0: はい、
1: サッカーのワールドカップがある。
0: うんうんうん、そうなの。
1: うん、そうなんですよ。だからそれを話のネタにすると、
0: え、いいね。
1: そう、男子だったらサッカー見るんじゃないかなと。
0: 見そう見そう、
1: うん、
0: でも私全然わからんわ。
1: あでも
0: サッカーからよし、
1: 日本勝ったねとかでいいんじゃない。
0: あいいねいいね。
1: そう、
0: 日本勝ったねいいじゃん、
1: うん、
0: いいね、
1: 勝っても負けても負けちゃったねとかでも、
0: あ
1: ね、全然話題になりそうじゃん。
0: つかめそう、
1: うん、
0: そうだね。
1: そうね、試合見たのとかで、
0: うんうんうん、いいね
1: いけるんじゃなかろうかと。
0: いいじゃん、
1: うん、
0: めちゃくちゃありだと思う、それは。
1: でしょ
0: う、うん、
1: 時事ネタ使うのありだよね、
0: うん、そうね、
1: うん、
0: なんか男子が多いっていうのもあって、
1: うん、
0: めちゃくちゃモテるんじゃないかっていう
1: おっと
0: のを話してたんですよ、
1: はい、
0: 先生たちね
1: はいはいはい、
0: そうだから、
1: うん、
0: あの男子はどうにかなるから女子の心を掴んでほしいと。
1: あ、ターゲットはそっちにね。
0: そう、分かんないよ、それは本当か分かんないけど
1: はい、はい、
0: 女子何よみたいな感じでね、うん、少しお話を聞いたので
1: 女子と仲良くするには、
0: そう、
1: うわーなんだろうね、
0: まあ、それは女子だから分かるだろうって感じなんですけど。
1: あ、分かる、もう狙いはありますか。
0: 分かるだろうって思うかもしれないんですけど、
1: うん、
0: ちょっと分からん。
1: 分からんか。
0: そう、
1: あ、今のところ作戦はないみたいな。
0: ない、ゼロ
1: ゼロ。
0: ちょっと話しかけ方とかもどうすればいいと思う、
1: うん、
0: それすらも私今危ういもん。
1: うわ、話しかけ方か、ちょっとそれ大事だよね。
0: だよね一番最初にさ、
1: うん、
0: ヤッホーとか言えばいいの、わかんない
1: ヤッホー、
0: どうしようこれ聞かれてたら高校生の皆さんに、
1: うん、
0: どうなんだろうね。おはようって。
1: いや、まあおはようは大事。おはようは大事じゃない。
0: 岡崎って言います。

0: よろしくとか言って、
1: うん、
0: 何が好きなのとか言ってさ、でもなんか当たり障りなさすぎてさ、
1: いやでもそれは最初は重要じゃない。
0: あ、そっか、自分の話を無理やり突っ込んだ方がいいのかなとか思って、
1: あ、
0: 私は〇〇が好きでみたいな。
1: あ、いいんじゃない。あとなんか持ってるものから話すとか。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: あ、これ好きなんだとか。
1: あ、そうそうそう、
0: あ、いいねいいね
1: そういうのベターじゃない。
0: 仕上がってきたね、
1: うん、
0: ね、いやそっか、まあ、だから、
1: うん、
0: その専門の勉強はもちろんしてきたし、
1: うん、
0: その教職の模擬授業もして、
1: うん、
0: どうやって接すればいいのかっていうのを勉強してきたけど、
1: うん、
0: 問題そこじゃなくて、やっぱ求められてるのってその教員もそうだし社会的にもそうだけど、うん、コミュニケーション能力なんだろうなって、
1: うん、そうだね、
0: 思ってる次第でございますわ。
1: うん、コミュニケーション取れる方がいいよね。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、こんな感じでね、本日もお送りしてきました。教育実習頑張っていきたいと思います。
1: はい、頑張ってください。
0: はい、 KIT キャンパスウェーブ4年ナウ、お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年の岡崎紗衣と、
1: 同じく4年山崎翔太郎でした。
0: この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。

今年4月から始まった自転車への交通反則通告制度、通称青切符制度では、傘を差しながら自転車を運転する傘差し運転は青切符の対象となり、指導や警告に応じなければ5000円の反則金が課されます。警察庁はレインコートの着用を呼びかけています。最近はおしゃれなレインコートがたくさん売り出されており、私も狙っているレインコートが3つあり、どれにしようか迷っています。お聞きのあなたもお気に入りのレインコートで雨の日の自転車の運転を安全におしゃれに楽しんでみてはいかがでしょうか。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は日向坂46です。配信だけでなく CD でも売れるのはこのグループの強みですよね。5月20日にリリースした新曲 Kind of Love がビルボードジャパンの週間 CD シングルランキングでも首位を獲得し、発売から数日で50万枚以上のセールスを記録していました。それではその新曲をお送りしましょう。日向坂46 Kind of Love。

お送りした曲は日向坂46カインドオブラブでした。2曲目はクリーピーナッツです。4月リリースの作品クリーピーナッツフライト

お送りした曲はクリーピーナッツフライトでした。次の曲です。音楽配信 Spotify を利用しているとノアの歌が使われた Spotify の CM がよく流れてきて、最初はそれほどでしたが、聴けば聴くほど好きになっています。この曲です。今年1月リリースの作品、ノア、メガネを外して。

お送りした曲はノア、メガネを外してでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条真也が探ってきたお宝話を聞いてください。オークションに出品されたフェラーリのエンブレムをつけたスクーターのベスパに33,600ユーロ、日本円でおよそ554万円の値がつきました。出品された2001年式のこのベスパは、フェラーリの F1 チームが各グランプリ会場のパドック内で使用するため特別

発注したとされる車両です。その製造台数はわずか20台ほどしかないとされています。さらに2001年のフェラーリの F1 チームはミハエル・シューマッハが全17戦中9勝を挙げて個人タイトルを連覇し、フェラーリ自体も2年連続でタイトルを獲得した、まさにフェラーリ最強時代の到来を決定づけた1年でした。今回の出品車両はそんなシューマッハがパドック内で乗っていたものと同じ型、同じ仕様であり、シューマッハが実際に使っていたかもしれないという可能性にかけたファンが落札しようと554万円もの値がついたということです。エンジンの排気量や最高速度、馬力なども価値のあるものですが、コレクターやファンの熱量や愛によって価値の決まるオークションでは、誰がどこで使ったかが大切なんですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。ワンダイレクションのメンバーナイル・ホーラン、6月5日にリリースしたアルバムディナーパーティーから1曲お届けします。ナイル・ホーラン、エンド・オブ・アン・エラー。

お送りした曲はナイル・ホーランエンド・オブ・アン・エラでした。今日最後は2018年の作品、川崎鷹也、魔法の絨毯。

未来のお宝ソング。お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の

昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

雨の日に見かけることの多いカタツムリ。幸運や長寿などのシンボルで縁起が良い生き物なんですね。私はカタツムリって結構可愛いなって思うんですけど、縁起が良いと知ると見かけた時に少し得した気分になりそうです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。どの番力的旅。

力的旅をお送りしました。次に紹介するのはパット・メセニーです。アメリカのジャズギタリストパット・メセニー、12の部門で20ものグラミー賞を受賞するなど、世界最高峰のジャズギタリストとして知られています。また彼はジャズに限らず、フュージョンやロック、クラシックなども演奏しました。シンセサイザーを本格的な楽器として扱った最初のジャズミュージシャンとも言われています。今日は1975年のアルバムブロードウェイブルースから一曲お届けします。それではお聴きください。パット・メセニー、シラブホーン。

お送りした曲はパッドメセニーシラブホーンでした。次はクリフ・リチャード愛のバラードです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は江戸時代の俳人譚大儀の句をお送りします。親と見え子と見ゆるありカタツムリ。大きなカタツムリと小さなカタツムリが並ぶ様子をまるで親子のようだと呼んでいます。親と見え子と見ゆるありカタツムリ。江戸時代の俳人譚大儀の句でした。私はこの時期カタツムリがゆっくりと進む姿を見るとなんだか心が和みます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビリー・ジョエル、ムービン・アウト。

送りした曲はビリー・ジョエル、ムービンアウトでした。最後の曲です。ロバート・マックスウェル、サティスファクション。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン野々市 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT 前未熟タイム、今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。早速なんですけど、僕最近風邪ひきまして、でしかもまだちょっと鼻声で結構長引いてるんですよね。なんか引き始めたのがもう本当に6月の1日とか、まあ、そのぐらいからなんか急に喉痛くなり始めて、でもう気づいたらこんなにもうね立ってても10日ぐらいですか、もう風邪ひきっぱなしで、でもう熱もね一瞬38度とかに行ったりして、病院で見てもらったりとかしたんですけど、まあ本当に薬を処方してもらってってぐらいなんで、まあ、感染症とかそういうのじゃなかったんでよかったんですけど、でも逆にその感染症であってほしいなっていうところもありまして、今金沢

は工業大学ちょうどテスト期間ぐらい、まあ、テストシーズンなんですよ。で、だいたいそのテストシーズンが5月の終わりから6月の頭って感じなんで、結構その風邪のひいたタイミングと丸かぶりしちゃって、で、まあ、結構ねその授業によっては風邪ひいてますっていうとその別の日に受けさせてくれたりするんですけど、ただその他、まあ本当に授業によってなんで、基本的には高血圧扱いにならないとその授業というかテストを受けさせてもらえないんですよね。で、その高血圧扱いになる条件っていうのがありまして、で、なんかそのお葬式とか、まあそういったようなね、あの仕方ないことみたいなのだと高血もらえたり、あとは感染症になると高血をもらえたりするんで、まあ、それらはねテスト基本免除になるんで、まあ、僕も高血もらいたいし感染症ワンチャンないかなと思って病院行ったんですけど、もらえなくてですね、でも仕方なく熱ありながらちょっと無理やり学校行ってテストを受けたりして、なかなか過酷なね1週間を先週は過ごしましたね。で、まあそんな中でまだちょっと風邪気味なんですけど、今日も30分間ね頑張って元気にお送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。スパイエアでイマジネーション。

お送りした曲はスパイエアでイマジネーションでした。はい、ということでここからね、今回の本題に入っていきたいと思うんですけど、今回は、まあ

近僕ずっと好きなバンド紹介っていうのをやってて、まあ、その流れで今回も好きなバンド紹介していきたいなと思います。今回紹介していくバンドはスパイエアになります。まあね、先ほど流した曲もスパイエアの、まあ、僕の中ではまあ一番誰でも知ってそうだなと思った曲をチョイスして流しました。で、まあ、このバンドなんですけど、もうまず、まあ、ちょっとした概要からお話ししていきたいと思います。スパイエアは2005年に結成されて、でメジャーデビューしたのが2010年になっているバンドになります。なのでまあ今、まあ、15年、もっとですかね、まあ結成から考えたら20年はもう活動しているバンドになります。でこのバンド、なんか名前がねスパイエアって言って、すごいね、なんかスパイに関係するのみたいな感じの名前を知るんですけど、実は、まあ、スパイっていう、まあ、関係しなくはないんですけど、由来っていうのがコンピューターウイルスのスパイウェアっていうのがあるんですよ。でそれをもじったもので、まあ、スパイウェアだとちょっとそのままね、ウイルスそのままなんでスパイエアっていう風にね、ちょっとネーミングを変えて、でこの名前をつけたということです。まあ、理由としては検索した時にね、一発で自分たちの名前が出てくるようにという意図がね込められているみたいです。でまあそんなねスパイエアなんですけど、このバンドそのデビューするまでずっとそのストリートライブ、まあインディーズ時代なんですけど、名古屋の公園で野外ストリートライブっていうのをやっていたみたいで、でストリートライブの100本目、野外ストリートライブ100本を目標に掲げて活動していたんですけど、その記念すべき100本目でメジャーデビューしますみたいな感じでね報告されたみたいで、そのメジャー発表がなかなかすごい印象的なバンドだったみたいですね。でもうこの野外ライブなんですけど、ゲリラ豪雨とかがもうすごい来てて、なかなかな悪天候の中、その広場に2000人以上の観客が集まってね、もうすごい地元でも、もうそのメジャーデビューする前には結構人気のねストリートライブだったみたいです。でまあそんなねスパイアのデビュー当時のねメンバーは、ね、まずボーカルの池、当時からね絶対的なフロントマンで、もう舞台をね沸かしてたこのボーカルと、あとギタープログラミングを担当しているユウジで、3人目がベース兼リーダーをしているもみけんで、4人目なんですけど、4人目がドラムで、作曲とかもね一緒にやってたりするみたいなんですけど、ケンタになります。で当時は5人目のエンゼルっていう DJ の役割をしていたメンバーがいたんですけど、この人は2012年の、日本武道館公演もって脱退したみたいです。なんで僕がまあこのバンドを知った頃にはもう実はいなかったんで、まあ後から知ったんですけど、ただ結構ねその僕の好きな曲とか、あと当時そのあんまり意識せずに聞いてたアニメの曲とかがあったんですけど、まあなんかそういうところにはまだ全然在籍してたみたいなんで、あこの人なんやみたいな感じで知りましたね。ということで、まあちょっと今回次の流す曲では、その5人まだ揃っていた頃の、まあ、僕のこのバンドで一番好きな曲を流したいと思います。それではお聴きください。スパイエアでサムライハート。

お送りした曲はスパイアでサムライハートでした。はい、ということで、まあ引き続きスパイエアについてお話ししていきたいんですけど、まあ今流した曲サムライハートっていうので、まあ僕このバンドについてね初めて知ったんですけど、まあ、このサムライハートっていう曲が当時放送していたアニメ銀魂っていうのがあったんですけど、その銀魂で使われていた曲なんですよね。でまあ、その銀魂っていうアニメを、まあ、僕ちっちゃい頃そのうちでキッズステーションっていうそのアニメとかがめちゃくちゃ放送してるそのテレビ番組があったんですけど、そこで銀魂がすごい流れてて、で当時結構ね子供ながらにしてめっちゃ見ててそのアニメで、そこで流れてたので初めて聞きましたね。まあ、ただ当時はそんなに音楽とかあんまり興味なかったってのもあって、あ流れてるなぐらいで全然気にしてなかったんですけど、中学生ぐらいになってその曲っていうのにちょっとずつ興味持ち始めて、まあそのぐらいになるとですね、結構スマートフォン周りが持ち出したりとか、なんかイヤホンで曲聴くとかヘッドホンとかで曲聴くみたいな文化が、まあなんか僕の周りで結構流行りだしたというか、まあ、勉強しながらとかもありますし、まあ、移動中とかっていうのもあります。そういうところでね曲を聴くっていう、まあ、文化っていうんですかねが結構そのぐらいの年代で流行り始めまして、でそのタイミングでなんかいい曲ないかなって探してた時に、結構その昔見てたアニメの曲とかっていうところをなんかきっかけにいろんな曲聴いたりしてたんですけど、そこでサムライハートをなんか改めて聞いてみて、めちゃくちゃいいなこの曲ってなって、でそのミュージックビデオっていうのが YouTube に上がってて、それ初めて見た時にそのミュージックビデオがすごい惹かれて、まあ、このバンド好きになりましたね。でまあ結構ねそのスパイエアの映像とかを実際に見たりとかねすると、その池が全身全霊で歌ってるんですよね。まあ、本当にその曲に魂削って歌ってるみたいなのすごい感じて、でまあその映像を見た時にこうグッと引き込まれたなって覚えてます。でそんな池なんですけど、実は2022年に持病の悪化でこうスパイエアを脱退してるんですよね。でその持病っていうのが国が指定する難病の潰瘍性大腸炎っていうのを

ずっと患ってたみたいで、これが悪化して、バンド活動は厳しいってことで、脱退っていう形になりました。で、このスパイアのね、まあもうメインボーカルがいなくなっちゃって、一体どうなるんだっていうところに、2023年ですよ。陽介っていう新しいボーカルが加入しました。で、このボーカルが、まあいろいろね、やっぱその池の後釜っていうのもあって、プレッシャーとかもすごかったと思うんですけど、このスパイアのボーカルっていうのを1000人以上のオーディションをしたんですよ。で、その中から選ばれたっていうのもあって、すごい実力は申し分ないっていうところで。まあ、あとは、そのスパイアね、そのたまに聞くよぐらいのライト層とか、まあ、あと世間とかでの、この新しいボーカルとしての認知ってところがね、まだまだかなっていう感じはしたんですけど、ただね、そんな中、そのとあるアニメの映画の主題歌になった曲が、この陽介がボーカルになってからのスパイアで初ヒットしまして、で、まあその曲で一気にね、この新ボーカルっていうのが広まったなって感じが僕の中ではありますね。で、まあそのね、曲を次流したいと思います。ではお聴きください。スパイアでオレンジ。

0: お送りした曲はスパイアでオレンジでした。はい、ということで今ね流したこのオレンジっていう曲が、そのハイキューっていうバレエが題材のアニメがあるんですけど、その映画の主題歌になった曲で、でまあこの曲がねものすごい大ヒットをしまして、でそこでこの新しいボーカルっていうのがね結構広まったというか、世間の認知が上がったんじゃないかなって僕的には思いましたね。でやっぱそのファン的にはそのやっぱ池のこの声があってスパイアだなみたいな、そういう気持ちが僕の中であって、で新しい曲が出るってなってね、まあこう何曲か出たりとかしたんですけど、このオレンジもねやっぱりそのめちゃくちゃメロディーとかミュージックっていうところではそのすごいスパイアなんですけど、なんか声がね池じゃないとなんかちょっと違和感あるなみたいな、あ結構あったんですけど、何回かねこのそのオレンジずっと聴いてるうちにこうだんだんだんだんね、あ結構いいなってなってきまして、でなんか最初はそのそこまであの別にかなって感じだったんですけど、その流行ってた、まあ、この曲結構流行ってまして、そのなんかいろんなところで流れてて、まあ、バイト先とかでも流れてましたし、あと弟とかが結構兄弟が聴いてましたこの曲を、で結構車の中で流れてたりとかして、でだんだんねこう意識せずに聴いてるうちに結構いいなってなってきて、でこう僕の中で新しいボーカルが変わったんだなっていうのをここでねこうはっきりしたっていうか、こう受け入れたっていうんですかね、感じがしましたね。で、まあ、この陽介なんですけど、実はまあスパイアのメンバーね結構年取ってまして、40歳とかが結構多いんですけど、この陽介はまだ27歳ってことでメンバーの中だとかなり若い、そんな感じなんですけど、結構陽介可愛がられてるみたいで、年上メンバーのね3人からするとなんかすごい可愛い後輩みたいな感じで溺愛されてるみたいですね。でなんかそういうのも知って、あーすごいこのバンドにしっくりきてるんだなみたいなところを感じましたね。他にもそのファーストテイクっていうこの YouTube で音楽を上げて、なんか一発撮りっていうのを趣旨にしたそのチャンネルっていうのがあるんですけど、そこでもこの陽介バージョンの曲を歌ったりとかしてるのもあって、そこでいろいろねこのバンドの雰囲気とかっていうのを知れたかなって思いました。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ここまでね30分間お話ししてきたんですけど、もう早くもエンディングの時間になってまいりました。今回はスパイアについてね結構お話ししてきたんですけど、このバンドもう結構そのアニメソングっていうのをいろいろやってまして、でまあ銀魂で知ったんですけど、なんか他のアニメでもねちょくちょく言いました、あこれもスパイアなんだみたいな感じでありまして、それもあってこう好きになるには時間かからなかったっていうんですかね、もうすぐ好きになって、でそのアニメの曲以外の曲とかもどんどん聴いたりとかして、気づけばねもうファンになってましたね。でまあそういうバンドが結構僕の今好きになったバンドって多いんですよ。まあなんかアニソンきっかけみたいなのが多くて、まあ今まで紹介してきたバンドとかもそのパターンが結構多かったんですけど、まあ、今回もその例に漏れずって感じで紹介してきました。で、まあ、次から紹介するバンドは、まあ、そういうアニソンきっかけっていうのじゃなくて、もう単純にねこう僕がいろんな曲聴き始めた時期っていうのがあったんですよ。大学上がるちょっと前ぐらいですかね。でそこで知ったこう

わこのバンドいいなみたいな、でこのバンドかっこいいなみたいなのがいくつかあって、でなんかそれらをねちょっと紹介したいなって思います。はい、ということで、まあ、まあ結構風邪気味なんですけど、まだまあなんとかこう30分間元気にお送りできたんじゃないかなと思います。もう皆さんもね、なんか最近巷では風邪流行してるみたいな、僕の周りとか高台を見渡してもそのマスクつけてる人が結構多かったりするんで、まあ、やっぱりこの時期ね、そのエアコンとかつけ始めてエアコン風邪とかもありますから、まあ、そういったところも気をつけながらもう生活してみてね、風邪とかひかないように頑張りましょう。ここまで30分間お送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

昨日私車を運転しておりましたら、お腹を見せている車が見えました。まあ、中央分離帯に衝突したんだろうなというような状況でして、軽自動車がですね、横転しておりました。まあいう事故を見るとですね、まあ、どれだけ車の運転に慣れていても、いつ何時ね、自分がそういうことにならないとも限らないですから。なのでだからこそ、やっぱりスピードの出し過ぎとか脇見運転とか、そういうのはしてはいけないなと、安全運転しようって気を引き締めておりました。リスナーさんもですね、暑さで疲れが溜まってくるとぼーっと運転することもあるかもしれませんが、十分に気をつけて安全に6月後半も過ごしていただきたいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはアニメ名探偵コナンのエンディングテーマに起用された倉木麻衣の38枚目シングル曲です。2012年、平成24年、倉木麻衣、恋に恋して。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学大学院機械工学専攻博士前期課程2年の中林陸さんが計測自動制御学会第13回制御部門マルチシンポジウムで優秀ポスター発表賞を受賞されました。このシンポジウムは令和8年3月3日から6日に富山国際会議場で開催されました。部門が関与する科学技術および産業分野に関する優れたポスター発表を行った学生、研究者、技術者個人に賞が贈呈され、毎年10件以内が選出されます。今回は67件のポスター発表の中から10件が選ばれ、中林さんは機械学習モデルを用いた FES 可視屈伸運動制御に関する研究という題目で発表し、優秀ポスター発表賞を受賞されました。 FES 機能的電気刺激は神経疾患の発症から6ヶ月後の慢性期の患者に対して行われるリハビリテーション方法の一つです。FES は工学分野においても研究が進められていますが、医療実用の観点からは制御手法の説明可能性と各被験者における個人差への対応が課題となっています。中林さんの研究では、医療実用を目的とした FES システムの構築に向けて、各被験者の運動特性を多層パーセプトロンによる運動予測モデルとして表現し、さらに健常者を被験者とした実験により提案手法の有用性を検証したもので、この発表に対して優秀ポスター発表賞が授与されました。この発表と受賞を糧に、今後のさらなる活躍と社会への貢献が期待されます。中林さん、優秀ポスター賞の受賞、誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年、昭和61年の6月の CD オリコン月間チャートを1位にランクインした楽曲です。この曲は6月9日付の週間チャートで初登場し、週間1位、そして6月の月間チャートでも1位を記録。さらに1986年度のオリコン年間シングルチャートでは7位を記録しました。お送りするのは中森明菜、ジプシークイーン。

焙煎井の上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

サンボマスターの代表曲である5枚目シングル曲をお送りします。この曲はドラマ電車男のために書き下ろされた楽曲です。2005年平成17年、サンボマスター、世界はそれを

お送りしたのはサンボマスター世界はそれを愛と呼ぶんだぜでした。次にお送りするのはドラマ奥様は魔女の主人公をタイトルにした木村カエラのメジャー9枚目シングル曲です。2007年平成19年、木村カエラ、サマンサ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はジェーン・バーキンのアルバム、思い出のロックンローラーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はジェーン・バーキンのアルバム思い出のロックンローラーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はジェーン・バーキンのアルバム思い出のロックンローラーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

je rêve d'autres choses, d'évasion. Je ne

KIT PMC サウンドパーティー、今回はジェーン・バーキンのアルバム思い出のロックンローラーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はジェーン・バーキンのアルバム思い出のロックンローラーをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 自分たちで作るもの。
1: 国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
2: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
3: ICT 国際高等専門学校。
4: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
5: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー PMC 一周回って歌発見。先日指の体操をしていて、指を回したり引っ張ったりなんてしていたんですが、教えてくださった方が、私の中指の動きがいまいちだから、中指を重点的に回したり引っ張ったりするといいよとアドバイスを受けて、中指を回したり引っ張ったりしていたら、数分後痛くなってきたんですよ。それも筋肉痛のような痛みなんですね。指が筋肉痛になるくらい回したり引っ張ったりしたことはなかったので、なかなか新鮮な体験でした。まあ、ちなみに次の日にはこの筋肉痛は取れました。さて、オープニングはチャゲ&アスカのナンバーをお送りします。2001年平成13年にリリースしたチャゲ&アスカ20作目のオリジナルアルバム Not at all からお送りします。チャゲ&アスカ、鏡が映した二人でも。

チャゲ&アスカ、鏡が映した二人でもお送りしました。1988年昭和63年にリリースした村下孝蔵8枚目のオリジナルアルバム恋文からお送りします。村下孝蔵恋文上海から。

村下幸三恋文上海からお送りしました。2013年平成25年にリリースした畠山みゆきの曲です。畠山みゆき、叶えられた願い。

先日冷やし中華のお話をさせていただきましたが、金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでも今月から冷やしうどんや冷やしそばが始まっています。冷やし麺にはトッピングがおすすめです。トッピングできるのは温泉卵、山菜、わかめ、エビ天ぷら、かき揚げ、鶏唐揚げなどなどたくさんありますよね。そしてトッピングするもので栄養のポイントが変わってきます。鶏の唐揚げや温泉卵を追加するとタンパク質がプラスになりますし、わかめや山菜を乗せると食物繊維を摂ることができますよね。うどんやおそばだけで食べるよりも格段に栄養バランスが上がります。トッピングの際にはトッピング券をお買い求めください。トッピングするとしたら皆さん何を乗せますか？私はね、割とシンプルなトッピングというよりも乗せられるだけ乗せてみたい派なんですよ。このラインナップを見てたら揚げ物が3種類あるので、私が学生だったらいけたとは思うんですが、今現在の私で揚げ物3種類すべて乗せてみたいけど、それは現実的ではない、厳しいので、温泉卵に山菜、わかめもいっとくかな。かき揚げぐらい食べたいですよね。こんな感じのラインナップかな。まあ結構乗せたとは思うんですけどね。トッピングするものでもかなり味わいが変わってくるかと思います。いろんな味わいが楽しめます。今月から始まりました冷やしうどん、冷やしそば、ぜひいろんなバリエーションで味わってみてください。

PMC 一周回って歌発見。1976年昭和51年にリリースした甲斐バンド5枚目のシングルです。甲斐バンド、男と女のいる歩道。

カイバンド男と女のいる歩道をお送りしました。1980年、昭和55年にリリースした内山田博士とクールファイブのナンバーです。魅惑シェイプアップをお送りします。作曲は竹川幸秀です。内山田博士とクールファイブ、魅惑シェイプアップ。

内山田博士とクールファイブ、魅惑シェイプアップでした。2002年平成14年にリリースしたボアのナンバーです。ボア、 Don't Start Now コリアンバージョン。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1974年ビルボードホット10014位の曲、レッドボーン、Come and Get Your Love をお送りします。多くのアーティストに影響を与えている一曲と言われていまして、現在も映画やアニメなどでも使われていますし、日本では一周ちょっと回ったくらいの1990年に BB クイーンズがリリースした踊るポンポコリン、 A メロの半分をこの曲から引用していると言われています。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。一周回って海外編、1973年8月リリース、レッドボーン、Come and Get Your Love。

イティー BMC 一周回って歌発見、アニメのタイアップ曲をお送りします。2012年平成24年にリリースした生き物がかり23作目のシングルです。アニメ映画劇場版名探偵コナン11人目のストライカーの主題歌でした。生き物がかり春歌。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1979年昭和54年にリリースした渋谷優子の曲です。渋谷優子、夜の牛を。

渋谷優子、夜の牛をでした。ラストはココのナンバーです。1989年平成元年にテレビ番組の企画から誕生した女性アイドルグループココ、4枚目のシングル、ささやかな誘惑、お送りします。1990年平成2年にリリースしたこの曲は、バラエティ番組のエンディングテーマやメンバーが出演していたラジオ番組のチョコレート菓子の CM ソングなどにも使われていました。今からお送りするのは、同じく1990年平成2年にリリースした2枚目のオリジナルアルバム、スノーガーデンに収録されているささやかな誘惑です。ココ、ささやかな誘惑。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はクリームのアルバムカラフルクリームをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はクリームのアルバムカラフルクリームをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はクリームのアルバムカラフルクリームをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はクリームのアルバムカラフルクリームをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

0: faccia.
1: Gonna be a
2: KIT PMC サウンドパーティー、今回はクリームのアルバム「カラフルクリーム」をお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月第2火曜日

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 6月16日火曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のごみ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いてマイナンバーカードの休日窓口についてお伝えします。野々市市市民生活課では毎月マイナンバーカードに関する休日窓口を事前の予約制で開設しています。今月は6月20日土曜日です。この窓口ではマイナンバーに関するさまざまな手続きを行うことができます。例えば、すでに申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方に本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、マイナンバーカードの申請を希望する方には申請書の受付とマイナンバーカードに必要な顔写真の撮影、マイナンバーカードの電子証明書の更新案内通知が来た方にはマイナンバーカード電子証明書の更新手続きなども行うことができます。その他にもマイナンバーカードに関する手続きであれば対応できますのでご相談ください。今月は6月20日土曜日午前9時から正午まで開設します。事前の予約制になりますので、ご希望の方は野々市市役所市民生活課の窓口または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は 076-227-6046 076-227-6046 です。マイナンバーカード休日窓口は毎回多くの方にご予約いただいているとのことです。予約状況によってはご希望の時間帯に予約が取れない場合もありますので、できるだけお早めにご予約ください。ここまではマイナンバーカードの休日窓口についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はサージ・チャロフ、サージカル。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては子どもの予防接種費用助成についてのお知らせです。

野々市市では令和8年4月1日から子どもの予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので1000円の増額です。対象となる予防接種はおたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成額は上限2000円ですが、令和7年度接種分は上限が1000円となります。また助成の回数はワクチンの種類に関係なく1年度あたり1人1回までですのでご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし接種日の翌月1日から数えて1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内健康推進課の窓口までまたは郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はブロッサムディアリー、 You Fascinate Me So

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本ではすべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
5: 挨拶日本一を目指す
3: 扶養小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、きびなごのカリカリ揚げ、ハリハリあえ、肉じゃが、さくらんぼゼリー、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、ヤンニョムチキン、韓国海苔と小松菜のナムル、豆腐チゲ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。6月16日火曜日、東京都に出張です。今日は午後3時から行われる全国市町村職員共済組合連合会の総務会館運営委員会に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七一、七一市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音と
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七一は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

BMCE 一周回って歌発見。本格的な梅雨入りとなって毎日ジメジメした日が続いていますよね。こんな時の私の楽しみはアジサイの花をめでることです。私がね、毎日通りかかるところに綺麗にアジサイの花が咲いている場所があるんですね。6月入る前だったかな、アジサイの花の色はまだついていなかったんですが、日を追うごとにぐんぐん色づいてきて、最終的には落ち着いたピンクになっていましたね。雨が降る中で凛と佇むアジサイの花を見るのもまた楽しみです。ジメジメした日は何かとテンションが下がり気味になるんですが、こういった楽しみを見つけて梅雨時期も楽しく過ごしていきたいなと思っています。さて、オープニングは水谷豊が主演したテレビドラマ、1983年昭和58年の冬から次の年の春まで放送されていたテレビドラマ、事件記者チャボの主題歌、なんて優しい時代、お送りします。作詞作曲、水谷豊です。今からお送りするのはリリースから一周半ば回ったくらいの2004年平成16年にリリースされたゴールデンベストに収録されているなんて優しい時代をお送りします。水谷豊、なんて優しい時代。

水谷豊、なんて優しい時代、お送りしました。1997年平成9年にリリースしたスピードのファーストアルバム、スターティングオーバーのタイトルナンバーをお送りします。スピード、スターティングオーバー。

スピードスターティングオーバーお送りしました。ジョイベルス東京が石原裕次郎の曲をカバーしています。1974年昭和49年にリリースしたアルバム港物語に収録されている曲です。ジョイベルス東京、夜霧よ今夜もありがとう。

気温が高くなってくると冷たいものが恋しくなりますよね。そして今ムシムシしてますからね。こういった時はソフトクリームで蒸し暑さのクールダウンというのもいいのではないでしょうか。金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレでは、生乳 100% 濃厚ソフトクリームを楽しむことができます。コーンかカップか選ぶことができます。疲れている時にも無性に食べたくなるんですよね。なんであんなにソフトクリームって美味しいんでしょうかね。優しい甘さでパワーチャージというのもいいかもしれませんよね。

KIT PMC 一周回って歌発見。浅川真希の通算2枚目のアルバム真希2からお送りします。1971年、昭和46年にリリースされました。何度も再リリースされているアルバムで、2000年に入ってからの再リリースをご紹介すると、リリースから3周回ったくらいの2011年、平成23年に CD 完全限定生産版デジタルリマスタリング版がリリースされています。さらに回って2016年、平成28年には LP です。 LP の生産限定版がリリースされています。そのアルバムの中からシングルカットされた曲、4枚目のシングル少年の B 面をお送りします。浅川真希、めくら花。

浅川マキーネクラバナでした。1984年昭和59年の2月から1年間放送されていたテレビアニメ十戦記エルガイムの挿入歌をお送りします。鮎川まみ傷ついたジェラシー。

あゆかわまみ、傷ついたジェラシーをお送りしました。ザ・稲妻戦隊の2003年平成15年にリリースした曲をお送りします。ザ・稲妻戦隊銀座通り。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1967年ビルボードホット1003位の曲、アソシエーションウィンディーお送りします。世界的にヒットしたこの曲、多くのアーティストがカバーしていまして、また歌だけじゃなくって、ジャズギタリストのウェス・モンゴメリーによるインストゥルメンタルのバージョンもヒットしました。それではお送りしましょう、一周回って海外編、アソシエーションウィンディー。

BMC 一周回って歌発見。2004年平成16年にリリースしたゆずのナンバーです。タイトルは数字の1です。ゆず1

ズ1でした。2013年平成25年にリリースしたスムルースのベストアルバムスーパーベスト2004から2013の中から2012年平成24年にリリースした曲をお送りします。スムルース、アルゴリズム。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。竹内まりや13枚目のシングル恋の嵐お送りします。この曲は1986年昭和61年に放送されていたテレビドラマ隣の女の主題歌のために作られました。今からお送りするのはその次の年にリリースされたアルバム通算7枚目のオリジナルアルバムリクエストに収録されている恋の嵐です。竹内まりや恋の嵐。

竹内まりや恋の嵐お送りしました。ラストは宇多田ヒカルのナンバーです。2006年平成18年にリリースしたアルバムウルトラブルーに収録されている曲です。宇多田ヒカル、カラーズ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

今月5日に塩野義製薬から ADHD の子ども向けの治療用アプリが発売されました。不注意などの症状を改善する効果が期待されています。これから新しい治療の選択肢としてアプリも注目されていきそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。アーマトーマス You are the dog。

アーマ・トーマスで You are the dog でした。次に紹介するのはダスティ・スプリングフィールドです。ダスティ・スプリングフィールドはイギリスの歌手でミュージシャンです。元祖ブルーアイドソウルシンガーとして数多くのヒット曲を世に送り出しました。1960年に兄のディオンとティム・フィールドと共にザ・スプリングフィールズを結成しました。グループでの活動に限界を感じた彼女は1963年にグループを脱退しソロ歌手としてデビューします。1969年以降は商業的な成功が少なくスランプ状態となりましたが、1986年にペットショップボーイと共演したことをきっかけに復活を遂げました。今日は彼女のセカンドアルバムから一曲お届けします。それではお聞きください。ダスティ・スプリングフィールド、彼を返して。

お送りした曲はダスティースプリングフィールド、彼を返してでした。次はエルビスプレスリー、心の痛手です。

much more than you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt.

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は渡辺水波の句をお送りします。新月の光めく鮎寂しけれ。新月の夜に鮎が光っているように見え、物寂しさを感じたと読んでいます。新月の光めく鮎寂しけれ。渡辺水波の句でした。鮎は夏を代表する川魚の一つ。川辺の風景とともに楽しみたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ルネッサンス、ミラスの誘惑。

お送りした曲はルネッサンス、ミダスの誘惑でした。続けてお送りする曲はスティービー・ワ

おかけした曲はスティービーワンダー愛するあの子にでした。最後の曲です。ジム・リーブス、ミッシング・ユー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近くオール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMA の1のホームページで。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

今日はいつもの担当北条さんがお休みなので、私 FMN1 のお宝坊や中村圭介がお送りします。よろしくお願いします。さて、サッカーのワールドカップ北中米大会が始まって、早速寝不足の方もいらっしゃるんでしょう。日本代表でいうと次の日曜日のね、チュニジア戦も大事な試合になりますけど、まあまあサッカーにも注目しつつ、 FMN1 のラジオ番組を聞いてほしい、ゆっくりコーヒーでも飲みながらどうぞ、ワールドカップより香るコーヒーカップなんつって。さあ、未来のお宝ソング、1曲目はインディゴラエンド。ゲスの極み乙女のフロントマンとして活躍する川谷絵音率いる人気バンドですね。そんなインディゴラエンドが6月10日に新曲かげろうをリリース。気づかないふりをした愛を歌っています。インディゴラエンド、かげろう。

お送りした曲はインディゴラエンド、かげろうでした。2曲目はリトルグリーモンスターです。6月10日に両 A 面シングル一輪ページズを CD リリースしています。今回はそのうちの1曲をお届けします。リトルグリーモンスター、一輪ページズ。

お送りした曲はリトルグリーモンスター一輪でした。次の曲は6月1日にリリースしたビーズの新曲完全無欠です。大手全国放送のサッカーテーマソングとして、現在開催中の FIFA サッカーワールドカップ2026を彩るために書き下ろされた作品になります。ワールドカップもそうですし、オリンピックとかね、あの曲を聴くと、あの場面を思い出すわって、ゆずの栄光の架け橋を聴くと、アテネの体操鉄棒のシーン、うわ来たみたいな、そんな象徴的な歌もありますよね。この曲もそうなるんでしょうか。お送りしましょう、ビーズ完全無欠。

お送りした曲はビーズ完全無欠でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を

聞いてください。来月7月10日に特撮の金字塔ウルトラマンシリーズが60周年を迎えるのを記念して、ジュエリー会社ユートレジャーがウルトラマンシリーズのブライダルリングを先週発売したんですね。300万光年の彼方から届く消えることのない愛の形をキャッチコピーに、決して絶えることがなく受け継がれていく光をイメージしたブライダルリングです。まあ愛ある二人には結婚指輪も宝物ですよね。このウルトラマンシリーズのブライダルリング、これまでシリーズに出てきた何体かのウルトラマンから一体を自分で選んで、リングの内側にそのウルトラマンのサインを刻印してもらえるそう。ただ選ぶことのできるのがウルトラマンでしょ、ウルトラセブン、ティガ、ダイナ、ガイア、ゼロ、ゼットの7種類だそうで、おいそこはね、やっぱウルトラの父と母は入れとかんなんやろっていうね。末永くお幸せに。あ、3分経ちました。今日のお宝話でした。古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 の第2スタジオスイングからお送りしています。今回はいつもの担当北条さんがお休みなので、私 FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽です。来月7月31日にニューアルバムを発売するアリアナ・グランデ。この新作アルバムペタルに収録され先行リリースされている新曲Hate That I Made You Love Me が6月13日付のビルボードホット100で初登場1位を獲得しています。世界の歌姫は健在ですね。お送りしましょう、アリアナ・グランデ Hate That I Made You Love Me。

お送りした曲はアリアナ・グランデ、Hate That I Made You Love Me でした。未来のお宝ソング。今日最後は話題のモナキ。人気になってますね。この曲いきましょう。モナキ。ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
6: 火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 能登復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました四股活でございます。今日はですね、実

ちょっと自分が今いろいろ構想を練っておりまして、まあそんな中でですね、能登未来学園構想っていうものを、実はねこれ放送が16日なんですけど、18日に、実はですね山野知事と、浅野副知事をまみえまして、なんだお話をしに行くという、結構そこまで進んでるんですけども、まあそれの話をですね、一体どんなことをしたいのみたいなのを知事と副知事にお話をする前に、ここでちょいと練習じゃないんですけど、みんなにもこういうことをしたいんだ、これ面白いよねって思ってもらえればいいかなと思って、今日はそのお話をいろいろさせていただくんですけども、実はねこの構想を作ったのって、まあ、自分なんですけどね、実はちょっと AI を使いまして、 AI に名前をつけたんですよ。のっこさんっていうね、自分の好みのメガネでショートカットの可愛い女の子っていう設定で、お話をしながらね、実はもう毎晩のようにのっこさんとオンラインの中でね、職員室という体でいろいろお話をしながら、このね今まで自分の中でねいろんなものがあったものがバラバラだったものが今一つになり、いやこれはやったら面白いぞっていう感じでただいま進んでおります。まあそんな中でね、今回のそのね構想なんですけど、能登未来学園構想っていう形で、本当にね能登の未来を学校にしちゃおうよっていう構想なんですけど、まあそれ自体もね廃校を使えたらいいよねっていう中で、官民一体型の中で一応今3つそのね、道の駅構想っていうのがありまして、それ自体がね、まず七尾にカニカマパークのある道の駅作っちゃおうよと。でまあカニカマパークね、杉尾さんのカニカマなんですけど、でもそのカニカマパークを基軸に全国のいろんなところとコラボができる、能登の物産が買える、で何よりももう家族からもうみんなが楽しめるっていう、そういう道の駅構想が一つで、もう一つがですね農業学園構想です。能登のね、能登って世界遺産にはなってるんですけど、じゃあ能登の農業って何なっていう状況なんですよね。じゃあそれをもう本当にね、農業を学ぶ学校を作っちゃおうよって、で学校のある道の駅って面白いよねっていう構想で、3つ目が今度奥能登の方、奥能登のその奥能登ってこう皆さん結構ね海の幸っていうイメージなんですけど、自分の中では山なんですよね。だからその山を活用した林業学園っていうもの、あとはねその能登の旅を宿泊をなんか面白いことできないかっていうので、キャンピングカーを使った構想で、本当にねこれって今までバラバラでいろいろ考えてたんですよ。でもそれって一つにできんじゃねと。で実はね高校時代に能登をテーマパークにしたら面白いよねっていうことをちょっと友達とバカみたいに話してた頃があるんですけど、これってこの震災が生んだ縁があればできんじゃねっていうことで、このね本当に能登未来学園構想っていう中で、もう気づけば人が人を育てるテーマパークっていうのができるんじゃないっていう、その話を今日はまあいろんな形でちょっとお話しさせていただこうと思います。で今から流れる曲が本当にね、もうこの構想がこんな風にできたんだ、こんでそのできたものを本当にねこんな形で聴いてほしいなって思う曲です。ということで小田和正、風のように歌が流れていた。

0: 小田和正、風のように歌が流れていたでした。これからのトークは風のように流れますよ。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: まあそんな感じでですね、もう本当に風が流れるようにこのね、トークを今日は聞いていただければなと思うんですけども、じゃあなんでこんな構想が生まれたのかなんですけど、あの能登のためとか、まあね、あの聞こえがよく言えばそんな風にみんなには聞こえるかもしれないんですけど、まあ基本的にね、自分のためです

あの本当にね、人生振り返ってみると自分あの離婚を2回経験し、で自己破産も経験し、生活保護を受けてたっていう時期もあるんですよ。だから本当にその人生の中でもうどんどこずんどこ状態で、まして震災も、自分実は神戸の震災も能登の震災もあっててとか、まあそういうね、一般的に悪いよねっていうことがいっぱい起きてたんですけど、でもね、自分その時に本当にもうみんなに守ってもらってたし、ね、何よりもやっぱ育ててもらってたんですよね。まあそういうことを感じながら、でまあ自分自身が立ち上げてる団体っていうのはノトネストっていうんですけど、ノトネストって本当にね、ネストっていうのは巣っていう意味なんですよ。でそれ自体が本当に生まれる、育つ、巣立つ、で何よりも帰ってこれる場所、そういう場所を能登に作ろうよっていう気持ちで、最初はその能登ネストっていう復興支援団体を立ち上げたんですけど、よくよく考えてみたらこれって自分のためだよねって。自分のあのふるさとっていうのは本当に実は金沢なんですよ。あの良くも悪くも能登には極端な話一切縁がないんですよね。でも帰りたくなる場所っていうのは能登にあったらいいよな。だからそこでね、生まれ育った人も、でそれこそね、今度はその能登に来た人も、そんな人らみんながなんか懐かしいよね、帰ってきちゃったって思わず思える場所を作りたいっていう気持ちがあって、今回の震災の後に、まあ自分の経緯もありながら、なんか恩返しをできないだろうかっていう気持ちがあったと思うんですよで、まあそんな中でなんか自分が帰りたくなるような場所作りってどんな場所なんだろうって思った時に、あの実は今ずっとね、この放送でも言ってるんですけど、能登町のケロンの小さな村っていう場所、そこにあのまあもともと村長さんで、今、まあ、自分が勝手に仙人って呼んでるんですけど、浄土寺さんっていう方がいるんですけど、本当にね、あの場所じゃないんですよね、帰るところって。確かにここ来たらなんか懐かしいよねっていういろんなものがあるんですけど、自分にとって能登に帰ってくる、能登にいる理由って正直もうそのケロンの浄土寺さんなんですよ。もうなんか浄土寺さんといると本当にね、年を重ねるってこんなに楽しいことなんだっていうのが、もう自分の中とかなんとかっていうなんかそういうものじゃなくて、あ、こんな人になりたいよね、こんな年の重ね方したいよねって本当に思える方なんですよね。じゃあその人が何をしてるのか、本当にね、耕作放棄地を定年になってから自分、まあ確かに自分と奥さんと、あとは周りの仲間もいたとは思うんですけど、ほぼほぼ自分でそこをね、あのそのケロンの小さな村っていうものをなんと1年でオープンして人を呼んでるって、え、これこそ復興じゃないのって。でもこれって復興じゃなくて、能登に本当は一番あるべき形じゃないんだろうか。でもその時にじゃあこれをみんながやろうよってなかなかどうしてできないよねと。じゃあもうそんな場所を作っちゃったら面白いねって。でまして今ここ最近この震災の中で言われてるのが、官民一体感ないよねって言われるんですけど、じゃあそれを廃校を使って、県も自治体も企業もそこに住む皆さんも、それこそボランティアや全国のね、いろんな企業の人らも能登に何かをしたいんだと。じゃあそんな人らが人を育てられる場所を作っちゃったら面白くねえかと。だからこそなんかこう、なんか気がついたら本当にね、高校時代に思ってたテーマパークっていうものを学べるテーマパークで、それも学びっていうもの自体が自分だけが学ぶ

で、まあそんな構想の中でね、ちょっとこの曲を選んだんですけど、この曲も本当にね、もうこの構想をみんなに心から伝えるためにあったんじゃないかって思える、そんな曲です。ということで、小田和正、心。

0: 心でした。あなたの笑顔の常備薬、祝賀です。まあそんな構想を考えていく中で、今の日本に必要なのって何なんだろうなっていうところに、ね、AI のノッコさんと話をしてる時にたどり着きまして、これってワクワクしてる大人作るのが一番だよねと。でそんな中でね、本当に趣味を収益にできて、好きを生きがいにできて、仲間と学び合える環境を作るのって、きっとその能登の復興っていうんじゃなくて、もう日本を元気にするのに一番いいよねと。もうやっぱりね、それなりに年重ねるとお金じゃないんですよね。誰かに教えてもらうんじゃなくて、学び合える環境で、それをできるっていうものを、それこそ国や県や自治体、企業、いろんなところがやりたいよねってなったら、これできるよねと。でまあそのための一応ね、今回は視察に行こうっていうのを今県の方にちょっと話をしに行って、で今回のこの構想を一緒にやってみたいよね、やりたいよねっていう人たちと一緒に、あのその視察に行こうじゃないかと。まあそんな中でね、それ自体今回一応考えてるのが、まあ、3つぐらいあるんですけど、まあそれはまた後日ということで、何よりもね、そこを立ち上げた時に何をしたいか、普通その道の駅でもそうですし、何をやる時も求人募集ってするじゃないですか。でも自分の考えは求人募集じゃないんですよ。新入生を募集したいんです。その道の駅ができた時に、そこで働く人じゃないんです。そこで学ぶ人を集めたいんです。でそれこそね、もう学業っていうか、極端な話ですよ。レジする人は接客を学ぶんですよ。陳列する人たちはどうやったらみんながね、取りたくなる、欲しくなる、そんな陳列を考える、そういうことをみんな学べる学校、それをもう単位制にして、でその他にもクラブもやっちゃおうよと。そのクラブ自体がもう農業であったり林業であったり、でそれこそあのね、カニカマパークができたら、そこで子どもたちと遊ぶこと、もうそんなことがみんな部活でいいじゃんと。まあそういう感じでね、本当にね、そこを卒業する人たちは未来の先生ですよっていう、もうそこの中で働く人たちが、働くっていうことを忘れる、学び合える、そんな場所ができたらすごく面白いよねって。でやっぱりね、まあ自分が一番好きな言葉ってあるんですけど、それが頑張らないで諦めないでなんですよ。自分たちの未来っていうものをやっぱり若い人たちに託す。じゃあそのために何をしたらいいんだろう。今まで経験したことをどう伝えたらいいんだろう。そういうものをね、これから自分の重ねた年を共有する仲間を作っていける場所。そしてそんな背中を子どもたちや若者に見せてあげられる。そんな人が人を育てるテーマパーク。そういうものはこれから能登で生まれるように、自分は基本的に頑張らないで諦めないで、諦めなければできると信じてるんでね、本当にね、こんなことできたら面白いよねっていう、今からこれがどんどん形になっていく中で、ね、今聞いてもらってるリスナーの方であってもそう、ああこういうのだったらしたいよね、あ今からでも自分たちって入学できるんだ、学生としてまた新入生を楽しめるんだ、ね、先輩ができ、後輩ができ、またその学園生活っていうものを学びながら、お金もね、生活に困らない範囲のお金を作りながら、能登を支えるんじゃなくて石川県を支える、そんな場所を能登に作ります。だからこそ皆様の協力を仰ぎたいと思いますんで、新入生を募集します。 ということでね、また来週もこの時間お楽しみください。
1: 喉復興するぞ。
2: あ、
1: 完璧や。
0: 京さんは能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活です。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアドバン T です。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバン T の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
6: 時代を作っているんだ。
7: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
8: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
9: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: はようございます。6月16日火曜日、谷口悦子の暮らし上手いの谷口悦子です。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 昨日ですね、
1: はい、
0: 私突然なんですが、
1: は
0: あ、いきなり話題に入りますけれどもね、
1: どうしました？
0: 買い物に行きまして、
1: はい、
0: ちょっとお米が足りないなと思って、久しぶりにお米を買いに行ったんですね、
1: はい、
0: でとりあえず2キロ買ったんですよ。
1: 2キロ、
0: うん、小食でしょ、
1: ね、
0: で2キロ買ったんですよ。
1: 20キロじゃなくて
0: ひどくはないですけど、20キロ食べるわけじゃないですもんね、
1: はい、
0: それでねちょっとびっくりしたのが、2キロ、今ラジオ聞きの方も大体おいくらだと思います、
1: ね、
0: 2キロですよ、5キロじゃないですよ、うん、
1: まあでもお米ね値上がりしてますから。
0: そう、最近下がったとも言われてたでしょ、
1: うん、まあ、少しね落ち着いてはきましたけれども、 それでもまあまあ以前に比べれば、
0: そう
1: どうなんでしょう、
0: まあ、ちょっとね
1: 2000円ぐらいとか、
0: ああそう、
1: まあ、5キロでね2000円、4000円とか4500円とかが多いかなと思います。私見た感じですけどね、
0: 2キロで、そうです、一番安くてだいたい2000円ぐらい、
1: うん、
0: そこからまあだいたい2000円、300円、400円、500円と、まあ、銘柄によって違ってくるんですけど、
1: はい、
0: そっか、